Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu.

0: Mungu moja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
0: utuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia

0: na maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anotendea maishani mwetu, hasa kwa kutuamsha siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na mama Bernadette Kabuo anayeshukuru Mungu kwa faraja anompatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiasi Mitavo. Anaombea Pasiasi Mitavo, Celeste Mitavo, Gervais na Baraka, Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi, Mutwaluma, Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Ansinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo. Tuenda vile kusali pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha Jonathan Kipulu Kasondwa. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroid Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Tunaendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu. Wanaombea marehemu wafuatao pumziko ya heri: Joachim Kataka, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorothe Kahamulwa na marehemu wote wa jamaa ya Joachim Kataka na mama Rosalie Kahambu. Tunaendelea vile kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Fataki Kasongo. Inaombea pumziko ya roho wa ndugu, wazazi, mababu na marafiki, rehema na pumziko la milele. George Fataki, Domitile Kahindo, Andre Fataki, Jeanne Mutwaluma, Viviane Fataki, Martin Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa, wanaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa yao.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayowatendea kwa katika maisha yao. Wanaombea misa baba yao Kasereka Sivenda na Omer Kindiwa. Wanamwambia huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemulo na Seline, Amede Kikanga Mulimirwa, Maniobo na Filomen, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexandre na Specius, Marcele Kahiwa, Nicola Kimamu, Omere Kandiwa, Mbusa Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edigare, Roger Kambale. Tena tunaomba kwa Mungu ponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endeleye kutufariji kwa magumu makubwa makubwa tunayopitia.
0: Nusero aninyo avec hekima mihini qui remercie le Seigneur pour la vie qu'il accorde et pour sa protection quotidienne. Il prie pour la réussite cette année, pour celle de ses amis et celle de ses collègues. Que cette année le rapport de la réussite et le succès. Ayant confiance au Seigneur, il prie pour avoir son diplôme d'État cette année.
1: Jama ya muhindo ki huhania na kabira malule wa mihake. Wanaomba misa takatifu kwa kombea marehemu baba muzazi Kasereka Mbutira Joseph Nderu. Anemaliza miezi mbili tangu kuzolewa kwa kimbinguni. Wanaombea pia Kampale Efremo Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japier, Kabugo Albertina, Michele Mitego, Mutsova Malule, Muhendo Lambert, Mbambu Matango, Matayango Elizabeti, na wote wa jamaa ya Muhendo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Kwa kukumbuka miaka tano ya kuzaliwa mbinguni kwa mama mzazi wao Kavira Astrida Mukese, mama mpendwa sana, watoto wake wanaombea marehemu hawa. Baba wao Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu wao Pascal Mbafumoja Andrie, Cleophas Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo Kahambu Kabuo, wa papa Leki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi wote, kila mtu kwa jina lake, wajomba na wamama wote, Mukese Kalimbwe Manwili, wa mama Leki na wamama Kulutu wote, kila mtu kwa jina lake, grand-mère na grand-père kwa ngambo zote mbili, wapumbuzike kwa amani.
1: Mama Vahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali ama kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muken, Luandovire Eriabo, Marcel Kianandundo, Kiamadundu, Nzondoro Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Justin Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama, watate, washangazi, wa baba, watoto walio tutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Msilile de la Rivière Kimemi, na wale wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaelekea kujiunga katika sala pamoja na couple Charles Kaoma na Everine Manzekele. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock Kina Nevitange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Vitange, Flavier Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jama.
1: Couple Kambale Mboa Rome Urmanus na Katsova Verene wanaomba misa hii kwa marehemu wa jama. Wanaombea couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhongia Davidi na Kanyere Regine, couple Kadele Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimu na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboga Prosper, Mboga Eustache, Siba Mupende Elizabeti, Binjonjo Muamini, Kahindo Mboa Victorine na wote marehemu wa jamaa.
0: Tutasali tena pamoja na jamaa ya Mwera Bernard na Grace Mazolene. Wanaomba pumziko ya marehemu Kavira Mazolenke Marceline, Kasereka Mazolenge Pole, Kampale Zefire, Mbusa Valentin, Genevieve, Mumpere Denis, Mandiki Achille, Philippine Vwampwera, Efrazi Vwampwera, Mandiki Adolphe, na marehemu wote wa jama na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jama ya Katembo Masimengo Kizito na kavira boyingo fazila, inaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tadeka Sereka Kabuge, Boyingo Maseka, Marie Katsuba Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Luotu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katsuba Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexi Kavira Vinyuasichi, Ejeni Kahindo Sibi Lorere, Romeka Kule Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunalea kujiunga katika sala pamoja na mama Charlotte Matungulu wa Procure. Anaomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kavira, Filemo na Matungulu, Sylvie Matungulu, Peter Matungulu, Dieu Merci wa Singia, Autriche Matungulu, Julienne Matungulu, Kasoki Noela, Akangel Kasereka, Malite Matungulu, Nadege Matungulu, Bonfils Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Nguru Divine, Papale Kikombi André, Zeferine Kaviti, Kombi Radiologue Gilbert, na marehemu wote wa Muselile Fatuma. Tunalia vile kusali pamoja na couple Diedone Ndeke na Furaha Katavali. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya ndugu wafuatao: Justine Kalivandra, Lucie Kenza, Felix Kitenki, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitenki, Jean-Marie, Marceline, Generosa Kaswera Ngamuhabiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emil, na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Efrazi.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davidi, na wanaomba pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa hawa: Kasereka Mundenga Matungulu Protasius, Kasereka Washingo Yote Mema, Kasulenge Felixi, Kate ya Kisomo Benoit, Katungo Jerome, Kavira Bwachanakazi Elene, Kavira Kandere Marie, Kavira Kapitene Emma, Kavira Kasiano Vumilia, Kavira Katsova Stella, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia.
0: Jamaa ya Mutoka Mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper, Kambali Mutoka Mbali, Kasereka Kufasi Mbali, Paluku Mutoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutea, Muhindo Lamper, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumbuzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajitarisha kwa ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, utujalie sisi neema yako, ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Adhabu ya mfalme Ahabu. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21, toka mstari wa 17 mpaka ule wa 29. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile neno la Bwana lilimjia Eliya Mtisebe likasema, simama ushuke ukamwende Ahabu mfalme wa Israeli akaaye Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboti, ndiko alikotelemka kujitwalia lile shamba. Ukamwambie, Bwana Mungu amesema hivi, je, umemuua mtu na hivi umejitwalia mali yake? Kisha utamwambia, Bwana amesema hivi, mahali pale mbwa walipo ilamba damu ya Naboti, hapo mbwa watailamba na damu yako pia. Ahabu akamwambia Eliya, kumbe umenipata tena, wewe adui yangu? Eliya akasema, kabisa nimekupata, kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Tazama, mimi nitaleta mabaya juu yako, nitakufagia kabisa, nitakutilia mbali na Ahabu, hata mtoto anaye kojoa kwenye kipambazi, naye mtumwa wa mwanangu aliye katika Israeli. Nyumba yako nitaitendea sawa nilivyoitendea nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza, na kwa sababu uliwakosea Waisraeli, na juu ya Yezabeli. Naye Bwana amesema hivi, mbwa watamula Yezabeli kwenye ukuta wa Israeli. Mtu wa nyumba yake Ahabu atakufa mjini, mbwa watamula, na yule atakayekufa shambani ndege za angani watamula. Kwa kweli hakuwapo na mtu aliyejiuza sawa na Ahabu ili atende aliyo mabaya machoni pa Bwana. Ni kwa sababu Yezabeli mkewe amemupotosha, amemufanya machukizo mengi kwa kuabudu sanamu chafu za miungu sawa kama walivyofanya Waamori waliofukuzwa na Bwana mbele ya Waisraeli. Ikawa Ahabu aliposikia maneno ya Elia, akararua mavazi yake, akajivika gunia, akafunga chakula. Hata kulala, akalala katika gunia na kwenda akaenda pole pole. Hapo neno la Bwana likamjia Elia likisema, je, umemwona Ahabu jinsi alivyonyenyekea mbele yangu? Kwa kuwa amenyenyekea hivi mbele yangu, sitamletea yale mabaya katika siku zake, ila siku za mwanaye nitakayeleta yale mabaya juu ya nyumba yake. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha tano, toka msari makumi mane na tatu mpaka ule makumi mane na mnane na kenda. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mumesikia kwamba watu wa kale wameambiwa, umpende jirani, umchukie adui. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, watendeeni mema watu wenye kuwachukia ninyi, waombeeni wenye kuwadhulumu na kuwachongea uongo, mupate kuwa kweli wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye atokeza jua lake juu ya watu wabaya na wema, na kunyesha mvua kwa ajili ya wanyofu na waovu. Kwani mkiwapenda watu wenye kuwapenda ninyi, mtapata tuzo gani? Hata watoza kodi, je, si wanafanya vile? Na mkiwamkia ndugu zenu tu, mwatenda ajabu gani? Hata wapagani, je, si wanafanya hivyo? Basi ninyi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu wapendwa katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatuonyesha na kutufundisha mambo mawili muhimu, yaani huruma ya Mungu na mwito wa kumpenda hata adui. Katika somo la kwanza, Mfalme Ahabu alifanya dhambi kubwa. Yeye na mkewe waliungana ili wamuue Naboth, na walifanya hivyo ili shamba lake la mizabibu lichukuliwe. Lakini Mungu akamtuma nabii Eliya kumkemea Ahabu kwa uovu huo. Ahabu aliposikia hukumu ya Mungu, alijinyenyekeza, akafunga na kutubu. Ingawa dhambi yake ilikuwa kubwa, Mungu aliona toba yake na akaonyesha huruma. Tukio hili linatufundisha kwamba hakuna dhambi iliyo kubwa kuliko huruma ya Mungu. Mungu anatafuta moyo unaotubu kwa unyenyekevu. Anapopata moyo wa namna hiyo, anasamehe. Mungu wetu ni mwenye huruma. Sherti tumwendee tukitambua uovu wetu, tukiomba toba ili tupate huruma yake. Na katika Injili, Yesu anatupa fundisho ngumu sana lakini muhimu. Wapendeeni adui zenu, waombeeni wenye kuwadhulumu ninyi na kuwachongea uongo. Kwa kawaida ni rahisi kuwapenda wale wanaotupenda, lakini kumpenda adui ni jambo linalohitaji kwa kabisa neema yake Mungu. Yesu anatualika kuiga Baba yetu wa mbinguni. Mungu anawapa jua na mvua watu wote, wema na waovu. Upendo wake hauchagui. Hivyo basi, nasi tunaitwa kuwa watu wa upendo, kuwa watu wa msamaha na kuwa watu pia wa huruma. Tunapowachukia wanaotukosea, mioyo yetu inajazwa na uchungu. Lakini tunaposamehe na kuwaombea, tunakuwa huru kweli na tunafanana zaidi na Kristo. Msalabani Yesu aliwaombea waliomsulubisha akisema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Leo basi nasi tujiulize, je, ninakubali kutubu kama Ahabu alivyotubu? Je, nina mtu ambaye bado simsamehe? Je, ninaweza kumwombea yule anayeniumiza? Basi kila mmoja wetu ajiulize hivyo, ili aweze kumjongea Yesu Kristo, kumjongea Baba wetu wa mbinguni, akiwa mtu wa toba, akiwa yule anayewahurumia wenzake na kuwaombea adui na kuwapenda adui zake. Na tutaomba Mungu atujalie moyo wa toba, atujalie moyo wa unyenyekevu na upendo usio na mipaka, ili tuwe kwa kamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tunapojiunga na nia zetu mbalimbali, tunapojiunga zaidi sana na wale wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa Malkia wa Mbingu wanaohitaji baraka na uongozi wa Roho Mtakatifu ili waweze examen d'etat. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yako.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee sadaka hii inayotolewa kwa sifa yako, ili upatane na kututakasa kwa nguvu yake, tena tukutolee mapendo ya moyo wenye kupendeza kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu.

0: utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote, walio kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu, katika Yesu Kristu, mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyo agizwa na Mkombozi, na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu,
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe, duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu, kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Bwana tunakuomba, utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu Mwokozi wetu.

0: Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala
2: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen. Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliogeuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, ee Bwana. Sisi tunaopokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, tujaliwe hakika wokovu wa milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja kupita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Communiquer à toute la communauté du diocèse de Butembo Beni et d'ailleurs plus particulièrement à celle qui se trouva à Kiondo. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Missa Fekiondo annoncent le destin survenu en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Les obsèques auront lieu en Italie. La messe des funérailles sera célébrée le jeudi 18 juillet 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte Maria Auxiliatrice et Auxiliatrice de Mestre Gazera en Italie. Les activités à Kiondo, à République démocratique du Congo, étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organisera une messe de repos de l'âme de M. Lino Gabrielli le vendredi 19 juillet 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misafe vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de prières à mémoire de ce missionnaire et volontaire engagé pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misafe vous souhaite la bienvenue. Fête à Kiondo le 15 juillet 2026 pour le comité organisateur Kastereka Muhinda Jano, Muhindo Kainima Marcassin et Katsuba Maulu Marcel, Luko Welitra Jean-Marie, Deo Kaniki et Kastereka Masika Marie-Jeanne. Annonce le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Jamaa ya Kitagari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mkwesuri Jacqueline. Alikuwa mke wa Kastereka Kisulu Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 8 kamili. Habari fikie Papa Leonari Paruahwa, Papa Kiva Kuria, Papa Kiva Kuria, Pavokembe. Habari fikie Jean-Baptiste Pavensis, ifikie Masono, pa Mawe. Pia ifikie jamaa yote ya Kabyabu, pa Bukungura, ndugu na marafiki wote, wanaomjua mama Kahindo Mkwesuri Jacqueline, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa mazishi itasomwa siku ya pili leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako sous-secteur Furu. Mazishi itafanyika pa Musenge. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Evariste Kahindo pa Kianzou. Kwa niaba ya jamaa Kamariro Muhindo pamoja na Evariste Kahindo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mkwesuri Jacqueline. Jamaa Ndemere pamagere ya Kirengindo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tatia na demai wao tena shangazi Kavira Antoinette. Alikuwa mke wa Karoli Kakule Mwambari Fusu. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Nalikuwa kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamote ya Mapuni pa Kirengindo pa Mageria. Jamote ya Ndemere pa Kirengindo Mageria.
jama yote ya Kabaya Mwambari pa Isare, jama Kisande pa Magera na jama ya Ngulongo pa Magera. Habari fikie jama yote ya Musalala pa Maboya, jama Kasai na jama ya Suni. Habari fikie jama yote ya Mutafura, jama ya Nzwebe. Pia ifikie jama ya Mbindwa pa Mutanga. Kilio kinaendeshwa pa Ngengere. Na wanajulisha kwamba siku ya pili leo watapeleka mwili wa marehemu pale Magera kwa makao yake ya mwisho. Mipangilio ni hii: saa moja na nusu wataelekeza mwili pa Magera, na huko ndipo kutakuwa misa mafariji na mazishi. Kilio kitaendeshwa pa Magera ya Kirengendo kwa Papa Theodore. Ni shama ya Ndemere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi na demai wao Kavira Antoinette, mke wa Karoli Kakule Mwambari Fuso. Programu ya mazishi ya Papa Kakule Mwisa kataanza. Wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika pa Musenge ya mwenye jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya misa iliyosoma kunako sekter katolika ya Busenzera na saa 2 asubuhi. Ni jamaa ya Kataanza imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kakule Mwisa Kataanza ilifanyika jana pa Musenge mwenye. Na jamaa ya Vitale inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Kambalume. Habari fikie jamaa Kisesere pa Mabalako, Kahindo Kambalume na Josefe wote Paluotu. Jamaa ya Sadu pa Butembo, Madiluka Hongia Paluotu, pia wanane wote wa jamaa ya Papa Sirilo pale Kitsuku. Wote wanaofahamu Paluku Kambalume watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu saa 3 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sektora Ngolwe, na baadaye mazishi itafanyika pa Mwamba Inenehia. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Ngolwe kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa ya Vitale, Paluku Shabani na Kambale Jeme wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Kambalume. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Benoit Kamuha Situ Keve inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Situ Keve Roji. Kifo kia rafla kilitokea asubuhi ya kuamkia jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa wote Paluotu Bukekena, jamaa Kasibi cha Pilipili Palubero na Pabutembo, jamaa Lutongo pa Veni Bukavu, jamaa Matembela Emile Panza Panda na penginepo, wanani wote wa jamaa ya Benoit, pia jamaa yote Pabunia pa Kasindi pa Oisha na penginepo. Programu ni hii: siku ya tatu siku ya pili leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, misi itasomwa nyumbani pa Ruendaro point ni Kuropwe Maulinga, na itaanza na saa 4 saa 6 kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho unako shamba la jamaa Pamungo Ngolwe. Saa 8 kugawa maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya jamaa Kabwa Vesitu Kebe na Emmanuel Situ Kebe wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Situ Kebe Roji. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda.

0: na jamaa ya Waskundi Jano inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie wa Adventiste wote wa field ya Nord Kivu, pia fikie jamaa yote ya Wasingo Pabubati. Habari fikie jamaa Wasingo Pabubati Lukanga, na fikie jamaa ya Kamate Mulumbiro ikiwa pa Chitwa. Habari fikie mzee Musongia pa Kiburi, pa Kiburi Lukanga, na fikie pia jamaa yote ya Mabuu pa Kiburi Jabone Pabeni, na ifikie pia wote wanaofahamu Kavira Mwanze Ushindi, wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 16 mwezi tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu kutakuwa mazishi kunako shamba la wafu la jamaa samhani, mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Le Copain. Saa 4 kamili mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako kanisa la Waadventiste pa Bukembi. Itafanyika pa Bukembi, na saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Le Copain. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Burema kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Wasukundi Kai Wasukundi Raimu ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Muombe Mustiki Lawi inashukuru Mungu kwa wote, kwa ajili ya wote waliowafariji walipoachwa na ndugu baba pia tate wao Katembo Muombe Gerard mdogo, ndugu yake mdogo, ndugu mdogo wa Muombe Musike Joseph alifariki tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa. Shukrani za jamaa ziwaendee wote walioshindikiza kwa mbali na kwa karibu kwa maombi na kutoa muda wao, wote waliotoa gari, pikipiki, pesa na kadhalika. Kwa namna pekee shukrani za jamaa ya Muombe zifikie Reverend Pasteur Surveya wa Poste Katwa, ma Reverend Pasteur na Wakristo wote wa Sebeka Katwa na Sebeka Bulema, directeur na wafanyakazi wote wa Sandre Uhai Kikyo, directrice na wafanyakazi wote wa Sediari, waganga wote wa hospitali ya Katwa na Matanda, mwongozi na wafanyakazi wote wa Musosa jimbo la Butembo Beni, wakwe na wanane wote, pia majirani na marafiki wote wa jamaa. Kwa kila mtu ambaye alifika kufariji jamaa wanasema asante na Mungu awabariki. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 9 mstari wa 9. Kwa niaba ya jamaa Jackson Musike, Mumbere Musike Faka na Muhindo Wangahichaja wameweka sahihi. Madame Musumba, Madame Musumba Kali Rose, mwalimu kunako Complexe Scolaire Jibe Pavulumbi, anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake msichana, anaitwa kwa jina la Kasuchi Josephine Lidi, ni mwanafunzi wa Complexe Scolaire Jibe Pavulumbi premier année. Alipotea tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na sakenda kamili kuropwa VGH. Anavaa uniforme ya Complexe Scolaire JB. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Josephine Lidi nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 91 30 77 99, 09 91 30 77 99, 09 80 63 03 35. Ni Madame Musumba Kali Rose ameweka sahihi. Papa Roy Kiaba anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amempoteza furusi yake ya mafunguo tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. ilipotea kutroso ya kutoka Bulumbi mpaka Mwaveni de Martir. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0993 04 15 91 0993 04 15 91. Ni Papa Roy Kiaba ameweka sahihi. Jama ya Paluku Masimengo Susi na Jama Kavira Wifine, pia Jama Kavuo Sindani wa Kartengere Selile Kieri. Wanatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba wamewakosa watoto wao watatu, ni wasichana. Kavuo Miriame ni wa yanavaa robe ya kikwembe ya blue na jorojoro ya ver, ni mwanafunzi kunako Institut Bisogo 7M. Pia Masika Elvine na Kavira Rigate wote walipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amewapokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 74 07 42 15 09 74 07 42 15 09 96 13 90. Ni Shama Paluku Masimengo Susi, Kavira Wivine na Kabuo Sindani wameweka sahihi. Wakiwatangazia kupotea kwa watoto wao, Kabuo Miriame na Masika Elvine na Kavira Rigate. Wachuruzi wa mbuzi kunako soko ya Msanga wanatangazia wakazi wa Rwanda, zaidi sana wa Matsinde na Kareverio na Kakohwa, ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, ina maandiko kwenye mgongo. Wanaomba sana mtu ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 63 09 99 63 36 09 99 63 36. Kakule Mihimbi Bonane ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa Sylvie anatangaza kupotea, anatangazia wataksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao aliyebeba vitu vyake tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao alibeba valize mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite, alimwagiza ampeleke avipeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Ikiwa yule taksimeni alikosa adrese, ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 09 73 75 49 26 09 73 75 49 26. Mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Wazazi wa Muisa Exose wanatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kupotea kwa mtoto wao Muisa Kapepela Exose, ni mwanafunzi wa EPE Kamusonge, ni wa 11. Alipotea tangu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao anavaa beriberi, shemizi ya beriberi na viatu jorojoro ya Januari. Ikiwa umempokea mtoto Exose nyumbani kwako, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au uite 09 97 52 85 14 09 97 52 85 14. Unaweza mpeleka pa selule Kavichero namba 109. Ni jamaa ya ni wazazi wa mtoto Muisa Exose wameweka sahihi. Jamaa ya mama Eva Pasolile Kambari inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi, ni wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Ani. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili asubuhi alienda shota mai kai dembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya blue steel. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema alimpokea nyumbani kwake mtoto Christevi ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85 09 94 34 54 85. Ni mama Eva wa Kambali ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Mulubira inatangaza kupotea kwa mtoto wake Paluku Muloberia, ni wa umri wa miaka 16, ni bubu. Alipotea tangu siku ya tano tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya nware na polo ya mweupe. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemulea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68. Muhindo Muloberia ameweka sahihi. Jamaa Kamkehere inashukuru ndugu na marafiki wote. Baada ya kifo cha baba, pia sokulu wao Kamate Kamkehere Wenceslasi alifariki tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Shukrani za jamaa ziendee Frere Jean Baptiste Tabaro na padri mkuu wa jimbo la Wafransiske mashariki mwa Kongo. Ifike pia mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera Fransiske wote Pakimbulu, Palume, Pakisangani, Pagoma, Pabukavu na Pauvira. Wakristo wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova Palume, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba, wakwazee wote wa jimbo la Butembo Beni, zaidi sana wale wa parokia Kitatumba, waimbaji wa parokia Kitatumba, na kwa namna pekee korale Josefa Chichikove, Mitualite Umoja Caritas ya Buswaga, walimu wote na wanafunzi wa Complexe Scolaire Alpha School Pavulamba, waetudia wote wa UCG, pia Mitualite Jardin Rose Ewetu, jamaa yote ya Mungala Pabuma, jamaa Kambale Kabwave Pawenga, jamaa Jake Mukombola Pamatembe Bulamba, jamaa ya Makasi na Makuburi Pamisuru. Shukrani kwa jamaa ya Yuriani Patanda Kiavisowo, wote waliosaidia kwa maombi, kwa pesa, kwa mawazo tangu ugonjwa mpaka kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslasi. Someni kitabu kya Wagalatia kipindi kya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Joashe Paluku Muhairwa, Frere Michele Muhindo na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslasi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Lufalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa salama na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ifo ajibu no fami.
2: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
6: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
7: Barije tubanzo okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrevyo kanjikwe. Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri. Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke.
8: Ni sababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira.
9: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku, na udongo wetu haetoa matunda bora.
10: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga.
9: Iya berikire vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
8: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
11: Yerite ndibyo tukatimie vipinevyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: mifugo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwereni ya ketu wako.
2: Etu ati mitokombeja, nobu hanyo.
0: Hansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Onone mulage wesebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.
3: FSBB.
4: Do ré mi la.
5: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
6: Tiens, tiens.
5: C'est la saison 3.
6: Hasta la pista.
7: It's game time, yeah.
5: Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
8: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka, na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila, ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadisi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
9: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Che, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
10: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
8: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
11: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
12: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
3: Kumbuka Kesho. Kesho.
13: Maziwa Altusa

0: mzee Kasikse mwanangu. Mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini bibi yangu?
0: Napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nipe usini sana kasi hivi yangu.
2: Margarita na Lioa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yetu yanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwenjansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuezi ntasiku ile usiku. Ya maana malimu, tuleweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
2: Ndiyo.
3: Panapona bote venyeba litokea kuhu.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa pamoja, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Jua kulipa fatiri kwa yote dani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mushe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye badiko bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma.
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, hatuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena yenye tuzafanya saa hii.
5: Siwezi kuacha bavuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee Kasix, unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Rusangi. Atu unajitupa mwaila kisa hii. Mwenye utakua tumeheri pereda. Kuna vyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu Peti.
5: Lakini, ni bibi na mtoto wangu nyo tuko naongele hapa. Mnielewe bandugu.
4: Atu jitupe mwaya utarezudu ya kitu. Utaharisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Peti chumacha kusema vile, sa vile basha kufa Peti wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama kwa batu mingi. Mwepanendaka mwainji ya lati. Na manafika mzuri kule Muhumoro na Rusangi. Kumu nisi ndilena sima
5: vile. Wako libia fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenjo bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Peti yangu, lakini kusema kweli. Nini huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikie mzuri Peti.
5: Mzee Kasix.
4: Mimi nasema hivi Peti Chuma.
5: Na mna gani unaweza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia. Sikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mtoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijue kisiba tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo pamoja hivi Peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia Peti?
5: Hapo kwa fasile.
8: Mutima. Mama papi, mimi nashindwa kabisa.
9: Ikala kwanza hapa Mutima.
8: Iko sasa inanibidi nitoke buko kabisa. Sinzi mambo yangu na inaka wanyano anjio ku.
9: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
8: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Nje ndashaka kwigendera pe.
9: Lakini mimi ninawaza solution haiko kutoka uende mumuro hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
8: Mtu anashikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
9: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi mumuro? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, vitu gani yiko nakusumbua? Nini nyi haiendeke?
8: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya mubuya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
9: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
8: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
9: Nisikie mutima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda wazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
8: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
9: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shibote pamoja. Si vile?
8: Ndio.
9: Sawa, ngoe basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi, lakini itasaidia msiku chache.
8: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Sipeleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusaku e bwana. Kipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wala sabia mpaka kutatu. Moja.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Tu ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo njo ngilioni. Unilogota na niwe mwenye una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikote na mkono, eh? Tuweza kupiga sawa peti. Leta huku wewe.
11: Bila yote mimi sijahangaikiwa.
10: Okay. Hapa haunipatia hata show nyingine. Hivi nakata nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuangalia zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Toro tutatoka hapa na haini. Leta huku peti. Leta peti. Tunaso tutatoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kombe zinjo mko unacheza na hatu.
11: Makastini urusako mko na mizaa tatu za watoto.
10: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusimu.
12: Ingekuwa ni baraye benyeba kufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na fai fu yote mko nafaa hapa. Ningevaelewa. Meapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula. Sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndio ule. Mimi tangia na misi ya kula.
10: Njoo.
11: Shukuru niambia kabisa nipane muogo. Muogo nyemu kabisa na nani anibarikia nayo.
12: Ndio, ndio tunayua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nyoko nakula hapa depo lifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shibote.
10: Makasi. Kwa sababu kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Juu kule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wasa tafauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima, juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Maraki pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa. Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu.

0: Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
1: Vraiment?
0: Shida za cooperative ziko safi na zibaone hata kabisa.
2: Bonde, kama tuko hapa sasa hivi, unajua kufuatilia hali ya wagonjwa.
1: Vraiment?
2: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
0: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
2: Petit, unaongea nini pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
0: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate? Mwalimu.
1: Sikia bonde.
0: Mie sitasikia kitu baba papi. Eh? Acha tu niambie mwalimu yote.
1: Nini?
0: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
1: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
2: Kamata ufi ovyo sana basi.
1: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
0: Okay.
1: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote, eh?
2: Pale kushotana bidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
0: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako bore wewe.
2: Unasema nini?
0: Mimi nakwambia.
2: Bore wewe.
0: Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
2: Kama tabia gani yana ile mara wa hii?
0: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya pale.
1: Kuko nini?
0: Napasha ndo cooperative ya Dikoni.
2: Kuko nini kule?
0: Habikuhusu mwalimu.
3: Nina sikia buga sana juu ya decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu haziposhi uvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
4: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata maiti zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite culturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi na inasaidia munaenda mbele.
3: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
7: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jama, manake balikuwa banapenda vita juu abana jama. Kweli hali yenye bikuamo ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
6: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée comme

0: Paspaswa meme, njo chanzo ya itabia ya kujipendelea. Njo musingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
1: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
2: Na wewe tuma maoni yako.
3: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
5: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
6: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikuwa na gutania.
8: Baba, sunabere kubwira, kitere no. Abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
7: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
9: Muse, wecho ya sikia habari ya sodake.
7: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
9: Solidarite pour le développement con kokopeke sodake. Echo chechi onachetu.
7: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
9: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
8: Chonga temero kwa Copec Sodak. Kundwa mala kwa komukopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Le shondulisha bererere.
7: Iko kafumu chambira lubano.
8: Kwa mama iko kwa Copec. Oko mkampo ye kredi. Tukanda kuga nile behanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
7: Indele nwaba harimu moshi. Arisha wate wanganaba ne piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak. Eno shibaba galimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodak. Amabila kukupichi pichi, akalunya sunga yuwe kubwego.
10: Nariona huu, akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kwa peke sunake. Washa ukwe kwende yao, ukandewa na mapele pisi.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Sero ya magangayete.
2: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Hey. Savo mamba.
5: Yo ya mala.
6: Savo mamba.
2: Mesa punye ikawula kutivokoshe.
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
6: Savo mamba.
3: Ikata katisaya bendule shonjimba.
2: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
5: Na yukua na pofu zaidi.
2: Tena haisheke mbi.
3: Wataye savo mamba. Tuni mamba.
5: Mbeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
6: Savo mamba.
2: Jikako kotime wane etablisema MZ.
3: Chile kiria vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
5: Sii, nasire no mokuroze maye nida ambiase na afemichi ngombwe.
2: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
3: Okoribe rusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyon.
5: Kwa mahike chiromba e ukania ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
5: Kwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
5: Namba zetu za simu 0421-09-06-668
2: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote savo mamba.
6: Savo mamba.
7: Omotonona kushireuni anemu umandeke. Aku ireki.
8: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
7: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
7: Jwa tuve yere regenda genda nerehekebe tutu tuve yere veritable oil.
8: Anu wama utuwa motene. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
7: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
8: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
7: O mumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
8: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa papa kirengo.
8: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
7: No huwa kadiramu liyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Evushingo huwa Jacques Hangi.
8: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
3: Ukaraje ya bale muriki njasa.
6: Veritable oil.
7: Ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni Kampala service. Chefile muma trumo.
8: Dindi ni mumezo same fa. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
7: Apa kasende ni

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Mweza mkafata habari ya asubuhi, mwefata communique, mwefata publicité, mwefata kumbuka kesho, mwefata tena publicité. Na wakati kama na huu tunawakumbuka sawa watakatifu wote wa siku ya leo, na tunaangalia tukiwasalimu kwanza choral Beneri Josaphat wa Liambo, tukiona Père Mbokani na Mesilabe Mbokani pale Eveshe na Mbokani Père pale Liambo. Alors Régi, tunakusalimu kwa kuwa ni wewe kabisa leo tunawakumbuka. Ni mtakatifu gani leo? Tufate maisha ya mtakatifu Lesin Jean-François Régis. Voilà, ni yale ambao Padre Moïse ametarishia tuyafate sasa.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 16 mwezi huu Juni, mwezi wa 6, le 16 juin. Tunakumbuka mtakatifu Yohani Francisco Regi, Jean-François Regi, mpendwa msikilizaji, alikuwa padre. Yohani Francisco Regi huyu alizaliwa mwaka 1597. Tuko kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Alipokuwa na umri wa miaka 14, Yohani Francisco Regi akaingia katika shirika la mapadre wa Yezuiti, akawa mumisionari. Huyu mumisionari alikuwa na juhudi, alizunguka huko na huku, huku na huko, mpendo wa msikilizaji, akiwafundisha watu dini. Huyu mumisionari Jean-François Regi aliwatunza wagonjwa waliokuwa hospitalini, aliwatembelea na kwenda kuwatunza. Huyu mumisionari mara na mara alienda kuangalia wafungwa gerezani, basi alikuwa mwenye kuwashughulikia maskini, wagonjwa na wafungwa. Wakati wa joto kali aliwafundisha Wakristo waliotoka katika miji mikubwa, na wakati wa baridi wakulima hawakuweza kufanya kazi shambani, yeye aliwatembelea watu katika vijiji vyao. Na wakati baridi ilipita, alienda mashambani kuwafundisha watu katikisimu. Kwa hiyo Jean-François Regi aliwaongoza wakosefu wengi kwa ajili ya utakatifu wake. Padre mtakatifu huyu Jean-François Regi hakuogopa jua kali. Padre huyu Jean-François Regi hakuogopa baridi, hakuogopa kiu wala njaa. Mpendwa msikilizaji, aliwashughulikia watu tu kwa kutafuta kuokoa roho zao. Hata alihatarisha maisha yake kwa kutaka kuwaokoa watu, akahatarisha maisha yake. Wakati moja walimuonya ya kwamba iko najisumbua kwa kuwafariji watu maskini. Yeye akajibu kwamba ni vizuri. Anasema tunabarikiwa mara mbili kama tunawafariji watu. Tunapomfariji ndugu yetu maskini, tunabarikiwa mara mbili. Na pia kupoteza cheo chetu kwa ajili yake, tutabarikiwa mara mbili. Wakati walimuulizi unajisumbua kwa kuwafariji maskini, anasema ndiyo, ni vizuri, kwa sababu unaposaidia maskini, unapomfariji ndugu yako, unabarikiwa mara mbili. Mpendwa msikilizaji, na kisha kuwaongoa wanawake wengi, kisha kuwatosha katika hali ya zambi, wanatuambia gisi walisema kwamba kitubio chao ni cha muda tu, ni hivi walizoea kumwambia, hakitadumu. Kisha kuwatosha katika hali ya zambi wanawake, lakini mtakatifu Jean-François Regi aliwajibu akanawaambia, kama juhudi zangu zitazuia zambi moja tu, nimefanya kazi nzuri. Na kabla ya kufa kwake, Jean-François Regi alipokea sakramenti ya wagonjwa, halafu akamwambia padre mwenzake, anasema, furaha gani kufa hivi, naona Yesu na Maria wakija kunichukua mbinguni. Akamwambia padre mwenzake wakati alitaka fariki. Na alifariki dunia mwaka 1614, akatajwa mtakatifu mwaka 1737. Tutamwomba Jean-François Regi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, mpendo wa msikilizaji, tunasema Jean-François Regi alizaliwa mwaka 1597. Yeye alizaliwa katika nchi ya Ufaransa. François huyu Regi alipokuwa na umri wa miaka 14, wakamuingiza katika shirika la mapadre, akaingia huko wa Jesuiti. Basi alikuwa mmisionari mwenye juhudi, alizunguka zunguka huko na kule, na aliwafundisha watu dini. Akawatunza wagonjwa, akiwashughulikia wagonjwa hospitalini, akawatembelea wafungwa, na wakati wa joto aliwafundisha wakati kumeni wa Kristo, aliwafundisha wale walio toka katika miji mikubwa mikubwa.
Na wakati wa baridi wakulima hawakuweza kufanya kazi mshambani, aliwatembelea katika vijiji vyao. Wakati baridi ilipita akaenda basi shambani kuwafundisha watu katekisimu. Aliwatosha wakosefu wengi katika hali ya kidunia. Padri mtakatifu huyu kwa ajili ya utakatifu wake aliwakokota watu wengi. Hakuogopa jua kali, hakuogopa baridi, hakuogopa kiu, hakuogopa njaa. Basi alikuwa shujaa katika kazi ya kupasha habari ya kichungaji. Padri huyu wakataka muonya ya kwamba iko najisumbua kuwafariji watu maskini. Yeye anasema ni vizuri tunabarikiwa mara mbili wakati tunasaidia ndugu maskini, wakati tunamfariji na wakati tunapoteza cheo chetu. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wakaokolewa kwa ajili yake, wakaokoka. Na wakati alitaka fariki akapokea sakramenti ya wagonjwa, na akasema yeye mwenyewe ana furaha kwa sababu anaona Yesu na Maria wakija kumchukua mbinguni. Tutamwomba mtakatifu huyu Jean-François Regi atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa

ndio tunashukuru sana na mko mnajua gisi aprile ni kadeko, lakini tunakuwa na pause kwa hii masiku. Kadeko itaendelea mbele ni tena tungoje sasa muda huu tuweze tukafata yale ambayo tumewatarishia mambo George Makio Arsene Kapisa, tukijua muna haja ya kufata yale ambayo tumewatarishia mweze mkayafata sasa. Asante.

Merci beaucoup, asante sana wasinja kundukundu kunde mwana kama bende kochi ni pachikwe tucho butimbu ni beni hatia Philip Makomera matwasira ne mpango ya entreprise ya entreprise ya mbutembo yeti omuganoro yeti ro tulekerere emyache yo.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwenye mtabendi 102 na 104. Kama vile mlivyotufuata siku iliyopita, tulizungumzia namna gani bami banafatana balifatana kama vile ya Butembo. Na mbele ya kupita tutapima kuleta makorektifu fulani fulani, na kisha tutazungumzia kwa siku ya leo hizo ma entreprise ama viwanda, ma grande entreprise ambazo zilikuwa mjini Butembo tangu MGL mpaka kuendelea. Na kwa kuzungumzia hiyo mada, tumempokea mchambuzi wa mambo anaitwa kwa jina la Kambale Pilipili wa Maros Théophile. Ni pamoja naye tutaweza kuzungumzia hiyo mada. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu ndani ya kipindi ya leo, tunaanza kwa kuleta makorektifu fulani fulani ndani ya kipindi iliyopita. Tulikuwa tunazungumzia succession ya bami vile balifatanaka. Kambale Pilipili wa Marosi, unaweza kutumbusha ama tulisema bami banafatana balifatanaka namna gani mji wa Butembo, na pale kwenye ifo kukosoa? Nafikiri utaweza kukosoa, tunataja tu.
2: Asante bwana journaliste, ndaweza kufanya makorektifu kidogo. Duangu kwa kufatana namna tuweza kueleza mbeleni, mwami mwenye tuweza kusawa alikuwa mwami Mtete Mundenga. Mtete Mundenga huyu ni yeye aliweza kugomboa nani bwana Mbweki ku 1993-94. Tongi wakati bwana Kalumbo alikuwa governor pale Goma, bwana Mtete ni yeye aligombola bwana Mbweki, yeye alikuwa chef de cité. Voilà. Na ilibidi nani Kabwe yeye njua kamate ile nafasi. Kabwe alikatala, alisema no, yeye hana muda ya kuweza kuasime ile fonction ile, riacha Mtete Mundenga anakamata ile nafasi.
0: Na nani aligombola Mtete sasa?
2: Mtete Mundenga wakati aliishi siku mingi, unajua Mtete Mundenga aliishi siku mingi, alitraverse donc kae nyiko difficile. Hii masakre ya Kikyo iliweza kufika wakati Mundenga niko kukiti, ilimuletea shida sana. Unajua Mundenga yako anapenda matatizo mingi, ni mtu alikuwa anaogopa Mungu. Donc hii ilimuletea hofu, na hii akakosewa kose kama afanye nini. Alors hii ilipermettre, ilikuwa wakati mzee Laurent Kabila na amekuwa na liberation yake na amekwisha gomboa Kongo. Basi inchi site ilikuwa matatizo mingi sana. Hii RCD-KML ikakuya na bitu ingine. RCD-KML ikamuletea matatizo, wakaweza wakamugomboa na waza kumili ufutano na tuit. Juste kumwezi wa 11 wakamugombola kungamba chef de site, bakatia sasa bwana journalist. Mtete Mundenga tuliweza kusahawa. Mtete Mundenga alitraverse kenye kudipisile namna nilikuambia. Ile limu permettre vraiment apate wofu. Na Mtete Mundenga na alitawala na haiko na ajwe mwenye anaweza kumusaidia kumambu ya kazi, kwani Mayele alikuwa na mekufa. Kulikuwa Mustari na Mayele, ni wao walikama Mayele, ni alikuwa ajwe wa Mtete Mundenga depuis 1992. Alors Mayele akakufa, ilikuwa succession ilikuwa nafatana namu na mlikuwa naona nani huyu Matimbia alitumika na maire de ville na waza karibu tatu, alitumika na Iberi Shai Terra, alitumika na Kapepe, alitumika na Mabunga Singa jishika sike, na Mayele naye aliweza kutumika vile. Ile wakati hapakuwa nabadilisha ba chef de cité en jouer, walikuwa nabadilisha tu ba titulaire, na ile iletea probleme vraiment. Mtete Mundenga alikosa kama fai nini, paske Mayele alikuwa na mekufa pamoja na Mustari. Alors Mtete Mundenga kuendelea vile kufika kuliberasyon ya mzee Laurent Kabila, watu wakakufa, ikakuwa maproblemi mingi, RCD KML ikakuya, ikakuwa na mambo yake ya politik, mtete mtenga baka muramplase, mukadre politik, baka mutosha, baka muramplase, na bwana sasa, akakuwa chef de cité, na bwana sasa kudirije, siku mingi alifanya tu demua ku chef de cité, na vile kakua, na Butembo ikakuwa proklame kom vile bwana journaliste.
0: Asante sana bwana Kambale Pilipili wa Marose, tutaweza kuendelea kama vile niliarifu. Kwa siku ya leo tutapima kuangalia ma grand entreprise ambazo zilikuwa ndani ya mji wa Butembo kwa ile wakati, kwa njia MGL, kwa njia periode ya MGL ya mine, ma entreprise kubwa kubwa ambazo zilikuwa Butembo. Bwana Pilipili wa Marose, tunaweza kujua hizo ma entreprise.
2: Asante sana bwana, nikupatia mwanya. Maandreprise za kwanza kwanza zinye zilikuwa wakati ya MGL, donge mine de Gralaki, kulikuwa Somiki, ilikuwa pale Kianzaba, pale Somikare, pale kwa Dame, kulikuwa entreprise kabambi, walikuwa na narima kafe, watravere, walikuwa wa mingi, na waza papa, muzazi wangu wa kunizara, alikuwa munganga pale, bwana veterinaire, vrema, Wenslas Kachuva, alitumika pale, ni yari kuwa natunza, watu pale kwa Dame. Ile likuwa entreprise kabambi, na ile ndio entreprise kanzaka hapa, muvili ya Butembo, inaosa mugra nor, ile ndio entreprise ya kwanza, iliweza kuanza ndani ya Grand Nord kwa na journalist.
0: Aye tu veterinaire alitunza watu kwa ile periode.
2: Alitunza watu paske yari soma, alisoma kinganga na kiveterinaire. Donc wazungu waliona ni mtu anakuwa na akili mingi, wakaenda mforume pale Wicha. Wicha kulikuwa mwenyewe anaita Dr. Debecker. Dr. Debecker alikuwa specialist munani mu medicine. Ye pe yule mtu aliforume papangu walikuwa si candidat. Alors ali réussir avec succès. Bakasema no yeye vraiment na walikuwa deux personnes. Deux personnes ile comme yao nzuri na porter victoire ilipata maalama za ngufu. Bas wale watu wa mbili baka wa permettre baendi kala kule kwa ile entreprise bako na sonye ba travailler bwana journaliste.
0: Unasema ilikuwa deux personnes, nani na nani tunaweza kubaju?
2: Bo mimi siwezi jua ule mwingine, mimi na jua papa, mimi kama mimi alikuwa tu mwanafunzi mwenye alijifunza na papa bwana journaliste.
0: Okay, ile ilikuwa entreprise ya kwanza, unasema somiki, alafu tuendele, zingine entreprise zenye zilikuwa?
2: Zingine entreprise zilikuwa, donc juste après rébellion kulikuwa wa grec walikuwa fungula entreprise hapa mwingine Butembo, kulikuwa banaita nani la corbeille du kivu ilikuwa fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale. Hii manyama hizi nyama hizi za mekalo hivi naita mingere ilikuwa natoka Kisangani na kuya vraiment na mandizi. Donc ile ilikuwa la corbeille du kivu ilikuwa nafanya ile kazi. Kulikuwa na nyenye banaita legumes sa rivale ilikuwa natujua meme role na la corbeille du kivu, ilikuwa na mitogari vile na waza mukaidi alitumika pale babake na nani na kangie defo babake alitumika ku le kimisa rival. Donc ilikuwa farizela, kulikuwa babena kwanza kulikuwa watu mingi walikuwa tumika pale banani Marcel alikuwa tumika pale. Donc ilikuwa na ilikamata watu mingi bwana journaliste, tulikuwa vile na etablissement LLUI ilikuwa ya baendie, walikuwa pale ku ile biki ya zamani, ile biki ya zamani ilikuwa yabo LLUI. La corbeille du kivu kafekita kauza ile bati nini mabiezo zote za la corbeille du kivu ikakuwa kafekita, umecomprene bwana journaliste. Donc kulikuwa itabu sema mule mberi likamata watu wengi sana, kulikuwa etablissement paluku deni mucho herwa ile kamata watu wengi sana, kulikuwa sea kase kisonor butue ile kamata watu wengi sana. Ma entreprise vraiment chomaji haikukua, watu walikuwa kaze mu entreprise, kulikuwa regie des eaux ilikamata watu wengi sana, ilikuwa service ya leta, kulikuwa SNEL ilikamata watu wengi sana, kulikuwa poste telecommunication mu cadre ya leta ilikamata watu wengi sana, vraiment watu watu walitumika na kazi ilikuwa mzuri bwana journaliste. Eta nisema mule mbe ilikuwa très bien.
3: Balikuwa nafanya nini establishment mule mbe? Eta nisema banani bali boto ulikuwa umetaya. Kazi yao walikuwa nafanya nini uto expliquer pole pole.
2: Merci beaucoup bwana journaliste. Café Kite alishaje na café kwanza. Mimi naanza ku Café Kite. Café Kite alishaje na café. Yeye alikuwa na traiter café. Alikuwa anauza café na traiter café. Alikuwa na mamashine. Mamashine zile zilikuwa na traiter café, ile café inakuwa café marchand. Voilà, c'est quoi café marchand? Bon, vraiment pays na inaendelea. Kulikuwa nani Mulemberi? Dememe ke Mulemberi. Alikuwa na traiter café, alikuwa na mama, alikuwa na magasin. Alikuwa na magazi, alikuwa na vitu vya kurusha vya biashara. Kafikiti alikuwa vile na mabiashara, alikuwa na mezovu para karibu tatu, mezovu para E, mezovu para D, mezovu para 3, mezovu para ingine ilikuwa Beni, ingine ilikuwa Iziro, ingine ilikuwa Kisangani, ilikuwa ingine Goma, Kinshasa, Tukonsol. Watu walipata, vrema dunia ilikuwa mzuri, haikukua na muna leo. Shomaje vrema bwana journaliste haikukua. Mule mbeli, demewe ke mule mbeli. Soko track nyo siseme. Soko zaki na ikaparetre, soko zaki ilikuwa ya baendie, na ikaparetre, soko zaki. Soko zaki ni société commerciale di Zairo Kivu. Donc ilikuwa na baendie, kulikuwa balikuwa na uza vitu. Ni soko zaki nifunishe wa komersa njia ya Dubai kwa na journaliste. Komersa wa Butembo alikuwa na ayue Dubai. Uso soko zaki muzuku wa imuita Sadru. Ni yeye alipeleka patron wa kwanza mwenyali yuwa Bulaya. Nini Dubai ni Karioto. Karioto wakata yuwa Bulaya, mtoka funisha wenzao, wenzao wakaenda Bulaya, wakavumbula kule kinje ni soko kabisa, ni marche nyeko mzuri, wakaja uleta maradio bitu minginiki wakavileta, na mugine ya Butembo kendelea munamu na sawa kwa na journaliste.
3: Sasa ile wakati Mabutuhe bigu nafanya nini kule Mabutuhe?
2: Butuhe ilikuwa tretema dite. Donc, chai yetu ilikuwa numero ya kwanza kushinda ya teli pto ya nini ya mweso. Donc, Butuhe ilikuwa grand entreprise. Butuhe ilikuwa ili berje inafere de 8500 travailleurs vrema. Butuhe bwana journaliste. Kulikuwa nyeba naita Bloc Villageois. Bloc Villageois. Kulikuwa bloki vilajua, kulikuwa mabloki mingi mingi kule. Alors, ilikuwa na kayere, bajiba takuwa na kata chai ndani ya Butuhe. Balikuwa ba mingi, bagina kwa toka Katwa, bagina toka Butuhe, bagina toka nini, kama mini Yesu, Tukonsoro. Watu walikuwa wa mingi, watu walipata raha basi terrible. Na unakuwa, donge kulikuwa na mapromosyo, donge unapata, unapata mingi, kilo mingi, kufatana na ginchu kunatumika, wana kupatia kado. Ile ilikuwa Butuhe bwana journaliste. Na ile kwa pata watu makinga, kingo naipata bure nasema ikinga ni yako bwana kupatia vrema Butuhe ilikuwa hivi. Babake na nani na Vincent, babake na Vincent huyu nani Daniel, alikuwa kapita pale Butuhe. Vrema tulikuwa naona namna mzee anatumika na mzee tumika mzuri alipata raha. Vincent balikula raha vrema ya Butuhe. Basi Mungu alisaidia sana kungambo ya Butuhe bwana journaliste. Basi vrema ndio vile bwana journaliste.
3: Okay, umetuelezea ile ni kwa ile entreprise kambale pilipili wa marose Teofile. Sasa ile ni batu ni makafe tu, machai, ba commerçant. Sasa sababu mtu alikuwa anatafuta kuuza gari, balikuwa anaenda uzia wapi?
2: Okay, bwana journaliste, kwa mtele wa patron wetu alikuwa anapendelea, balikuwa ananyeba naita licence, CPRL. Donc ma patron bani walikuwa na CPRL kwa Café Kite parce que mimi nilikuwa travailler wa Café Kite.
3: Ile ni ku 1900 combien?
2: Ile ilikuwa ku 1982. Mimi nilitumika ku Café Kite ku 1982. Nilikuwa niko travailler wake, niko mtoto, nilikomalia ku ile entreprise. Mimi najua namna Café Kite ilikuwa inatumika. Café Kite ilikuwa koni mbulaya. Café Kite ilikuwa na commande, alikuwa na commande mitogari, anakomanda mitogari ya Europe. Anafanya commande kuzini Europe. Akitaka kufanya commande kuzini Europe, mitogari nakuya gogo, unasikia karibu kenzi kamilisha kuya ni za Café Kite. Siko msaki kama patron alikuwa na commande. Hapa kwa dauza mitogari kwa mtele kidi leo anaiuza leo kome mambuzi. No, mtu yuko kwa commande kwa journaliste entreprise. Kome la Corbe di Kivu, la Corbe di Kivu ilikuwa na Fiat za zamani, ilikuwa naita ma N3, ND, NE. Ilikuwa kwa commande. Hapa na mtu gari moya moya entreprise kwa nauza mitogari karibu 50, 20 na kuya. Vraiment na watu chofer wanapata kazi na mkingi naendelea mwile sense kwa journaliste, mashofer wana deposer ma demande na kufanya examen. Haiko leo unaenda angajie ndugu yako tuko sore, ilikuwa examen kwa journaliste, unaweza examen utapata kazi. Pana leo ya familia, leo tuko na watu kufanya hawajui kazi, sio kusema tu ni mtoto wa ndugu wangu tuko solo bampatie kazi namna vipi. Meku kafekita kukua hivi. Kafekita kwa anapatia n'importe qui kazi, kwa anapatia kazi lobe kilifo la plastic kilifo. Mimi amaruhu kupika mbele tu feel. Nitumie kwa kafekita eske niko familia yake, sikuwa familia yake hapana. Nilifanya test ndio nika kwanga kwa kafekita.
3: Okay, hapa unatuelezea ndio ile ma grande entreprise kama walikuwa nauza mitogari namna gani. Sasa ba individu, donc mtu usama ulipandaka kukawa, umepata makuta yako, ukitafuta kuuza gari ya kutembelea, watu walikuwa nenda uza wapi? Eske Butemba kukua fasi kwenye balikuwa na monde mitogari?
2: Hapana bwana journaliste, donc kuuza mtogari haikuwa ziaka. Kuuza mtogari kwa ziaka kulikuwa bifula fula. Donge kabuza chimchi mtogari cha kuchoka cha mwingine, saka fekiti mtogari bina. Ni mtogari kisha choka na biuzisha mwele sasa. Ndio mtu ataprofite kuuza mtogari. Na mtu bule bule kwa kuuza mtogari hapana bwana journalist. Baadaye alikuta mtogari na waza sisi ni bona memoir ilikuwa wale watu walikuwa nalima kafe Mangina paske Mangina namna leo unaona kakaona to inatobola leo na kafe litobolaka kule wakati donc c'est à dire kuri 1985 watu wa Mangina ni watachi walikuwa nauza tena walikuwa bashetere ba kafe kit juu kafe kit alikuwa grand patron alikuwa anakuwa na bashetere pale Mangina bakisaka kulikuwa anakuwa bakisaka kama mtu konsoro walikuwa bashetere ba kafe kit ni bantu walikuwa wanauza mitogari. Me mtu bure bure mwenye haiko ashetere atauza mtogari namna gani? Na kujenga nyumba walikuwa nasika nyumba mkongo wa tembo ya tola walikuwa nasika nyumba brick bwana journalist ndio kuuza mtogari ilikuwa inakuwa hii moto walita hii moto saa ile hii moto saa mwenye anaziweza ndio anauza kale ka moto saa na walikuwa wanauza franga mingi donc $3,000 mtu atakauza bwana journalist haikuwa ziaka donc mtogari kule wakati haikuwa ziaka saa leo ilikuwa mtogari ya Europa haiko bibi fula ya kutoka nini Dubai bwana Zulagita.
3: Sasa ndio watu belkwa juweza walikuwa wanauza mamoto na wanda juweza wapi? Eske kuko duka kwenye hapa Butembo kulikuwa duka ya mamoto ni watu gani ndio walianjaleta mamoto za kwanza hapa?
2: Merci beaucoup. Watu walileta moto ya kwanza ni kafikiti alikuwa anauza mamoto mubupara. Donc mtu anakuwa anauza mamoto alikuwa analeta mamoto alikuwa analeta na manini ma wax gana ma wax za kwa so taxi kuna fonctionner pale Kisangani. Donc watu walikuwa anauza mamoto pale kwa cafe kit na kwa mule mberi analeta mamoto na cafe kit analeta mamoto ni pale watu walikuwa anauza mamoto pale bwana journalist.
3: Okay, tuendele. Saba tu wananja jenga. Unasema batu, benji balikuwa na lima makawa, makengina petetre, bakanja jenga. Balikuwa natosha manjanja wapi? Manjanja ilikuwa inaonekana hapa namna gani? Manjanja ilifika Butembo namna gani?
2: Merci beaucoup na journaliste. Donc Kisangani kulikuwa entreprise inaitwa Tolengi. Ilikuwa inaleta manzanza ya Tolengi. Donc manzanza ya Tolengi ilikuwa hidogo par rapport ya leo nyina kui. Ile ndio manzanza yenyewe ilikuwa na kui hapa. Na ile ndio manzanza yenyewe watu walikuwa wanashika nayo kwa journalist. Tolengi ilikuwa entreprise kwa Kisangani ni yao walileta manzanza na walikuwa wanazileta hapa wanajihusisha tanto ku Sebek. Sebek njo pale kunani pale yule hotel Semuliki. Pale ile naye ilikuwa entreprise ya leta ni pale walikuwa wanauza manzanza ile ya Tolengi bwana journalist.
3: Ni kusema Sebek alikuwa anauza manzanza tu bie kuna vingine vitu vyenye alikuwa anauza.
2: Alikuwa na vingine vitu na mashandrize na ye pauvre kamate Alexandre. Donc le regretté kamate grand chef de quartier Kongo Asika ni yeye alikuwa gérer pale mwili wakati yeye ndiye alikuwa na gérer ile Sebek. Matoringi ilikuwa na kuya bo bitu mingi man. Donc c'était terrible ile nzo pale nzo kunyiba petit commerçant walikuwa naenda rangurira vetu kwa journaliste huko petit commerçant usiweze unapanda kwa rangurira vetu masandise yote inye na kuya parce que ilikuwa entreprise ya leta ilikuwa naleta marchandise leta ya ile wakati haiko sa leta ya leo leta ya se ile ya leo ilikuwa na sedek ilikuwa entreprise ya leta ilikuwa ya leta na leta ka marchandise. Donc le petit commerçant n'a pas tout la gorra kama marchandise kisha bana deploye mu makando kando mwingine makando kwa bwana journalist.
3: Okay, ile wakati umetonesha ndio watu walikuwa wanaweza uzisha kawa. Sasa mtu nakipata kaoro nataka uzisha wapi kwa ile wakati?
2: Merci beaucoup. Kulikuwa ma comptoir ya oro, le comptoir d'or ilikuwa mu ville passer par là pale kaontore kulikuwa nyebe nita makontore doro, kulikuwa kama kontore doro, kulikuwa tuwa negosia kontore doro, negosia doro, manandika negosia doro, likuwa pali, depi zamani, depi mbutu likuwa pali, pali kutuwa likuwa na uzisha oro, donge, site terrible pali, ikuwa inyumba mingi, mingi, mingi, na ba mwisi walikuwa na sakaje ile, ile makontore, na waza ile, ile, ile, ile, ile negosia doro mwaya pali, ndugu yetu mwewe anamuita bidudu bidudu pale bidudu pale bidudu bidudu mtoto wa nani wa chikai samaka nenda iba mwile kontore mwa niko na kisu akapenda uwe ule mkontorista muwe ule mkontorista akamnyanganya ile kisu akamutia kisu ndio bidudu aka mchoma mtumbu basi mtumbu haikuharibika lakini ukivika bakataka kumswanye alikufa mwile sasa bwana journaliste mwile sasa tukakufa.
3: Okay, Kambale Pilipili wa Marosi, umetaya masedeke, ushataya maentreprise za mingi, makafekite, mamezo vupara. Tunasikia kangamba pale Kofako, kulikuwa entreprise gani?
2: Bo,
3: Kofako ilikuwa entreprise gani?
2: Kofako, Kofako la Concorde, antuka ile, siri ini bone memoire, na waze ilikuwa kupumuzikia pale, ilikuwa kupumuzikia. Donc na ile ni permettre va padiri bakamate pale musikia bwana journaliste kufasa kupumuzikia pale bali kamata pale la Concorde kusudi kalikuwa ka place moi vide kalikuwa na kiko pale kanye mwami aliachaka mwami parce que unayua bwana journaliste mwami mloka yeye anaitaka chato munye mwiba nisikia munyiko mfamia bwami anapasa nisikie chato ni kusema donc mufamie munakuwa basika banaolewa familia royal munakuwa basika banaolewa bakisha olewa banataka karadeni vimoa hivi bakisha kaacha kale kazi hivi kanasema bo huyu sikata tukaka mwake pale atakuwa nakulia pale donc ndio kamwele sens mwele sens ya bami ya bakiombwe alors wakati pale taka kale ka place pale bakaona kake kale ka place vraiment inabidi parce que Kiombwe yeye alikuwa mtu wa huruma sana. Kiombwe alikuwa anafuata Mungu sana, alikuwa mkatoliki comme tel, njoka akasede ile nafasi ku kanisa. Basi kome naye sadaka aipatie kanisa. Mwele sans njo ile ilikuwa akakosa akaangalia mfamie, hamuna tena mwanamke mwingine mwenyewe. Anaweza nivendile tena anakia msumbua, ampatie fasi kunyaneza kuliwa. Na mugini isha kuwa, nigini ni kuambiaka mbele, kinji butembo ilikuwa isha kuwa, ilikuwa santre extra kutimie, basi ilibidi asede kale kanafasi, akakasede na kukweglize, na iglize kakakamata mpaka leo.
3: Kambale Pilipili wa Marosi Teofile, umetuambia kama batu walikuwa napata makinga namna gani, batu waliuza kumamoto namna gani, batu walipata manjanja namna gani. Ndiyo tumesikia. Sasa kuko pa patro, sasa tuliko malaka, tulikuwa naona mengine basha jenga ndiyo mwalinjanja, ulituambia mekuna bengine balianja jenga marke Kenya, marke Kenya. Ile manyumba zilitokea kwa wapi na batu kanjio walikuwa nazishenga?
2: Merci beaucoup na journaliste kunipatia ile mwanya. Unajua wapatro wetu mbele walikuwa na watembei. Walikuwa na rangurira kusedeki na muna nikuambie. Alo, wakati Sokozaki wakati alipatia bwana Kalioto akili ya kuweza kufika Dubai. Unaona ye nani Kalioto aliweza kufika nani Kenya, alikuwa napita Kenya naenda Dubai. Akatosha kule makili mingi. Sasa ile marikarne ilikuwa strategy ilitokea Kenya. Kalioto akasema no, na Kenya panazingaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wakaanza kopie namu na Kenya kuna jengewa. Kwa hivyo kwenye malikarne bwana journaliste ilitoka.
3: Marke Kenya
2: kwenye ilitoka. Na watu waliona kizungu apatiri ya Kenya. Donc, ile masistemi ya kujenga ile migongo wa tembo ile ya matope ikaisha. Wapatro wakakuwa civilize. Donc, mpaka leo. Donc, leo wameendelea. Bameinuka mwele sasa bwana journaliste.
3: Kuna binina wanajanga ye wanaitaka ma katre kote nazo zilitokea kwa wapi? Paske ma katre kote kusanyo zilianjaka mbele ya mamarki Kenya.
2: Katre kote nikuna sema wana journaliste. Katre kote ilikuwa ya ba acheteur ba kafe. Donc, mwevolie mwenye anisa pata kumakuta ifazike katre kote. Na kuzenga katre kote se nete pa facile. Kupikele linjanza le mwela katre kote se $10. Unasiki, utale, donc $1, kama ni manjanza karibu 50 wataipika, utalipa $50. Kama ni chakula, ifo uchinche mbusi, ufaye nini, sende pa facile. Donc, na panatia na karabasasi. Donc, pale, unakuwa mwishimiwa. unauza na kinga, donc unauza na kinga, donc kupata mtu ya kinga kwa journalist na radio haikuwa facile. Donc si furu wakati mwele sans tulikuwa na sienna ba pole pole tulikuwa atakuwa kupata radio ilikuwa difficile. Radio hii, radio cassette, radio cassette ndio ilikuwa radio ya ile wakati, ile radio cassette unaipata vraiment lokale du zaka la radio cassette, tulikuwa nashinda kwa lokale kwenda sikiliza my formation na kusikiliza. Donc ni kama tu televizio kwa journaliste, donc kupata radio ilikuwa difficile sana. Wakati mtu atapika discours hivyo twende kwa lokale, wewe twende kwa bega na mabunda pale, kwa mabunda toka mabunda twende sikiliza, twende sikiliza namna mtu atasema, parce que ilikuwa difficile ile wakati kupata radio, kwa tunaita ilikuwa terrible sana. 1978 kule wakati vraiment c'est vrai.
3: Unasema kupata radio ilikuwa difficile. Sasa televizio mnaja pata ma televizio namna gani?
2: Ah, televizio ni patwa sasa hivi ku 1900 j'ai pas dire 1990. Ju televizio kukuya ye kapitula alikuwa na systeme parabolique. Yaani parabolique c'est pas n'importe qui kupata parabolique.
3: Kapitula alikuwa nani?
2: Kapitula alikuwa engineer électricien, alikuwa na masinda. Alikuwa na masinda na nani? Malembe. Malembe, engineer Malembe na engineer Kapitula ni baba ta systeme ya parabolique na decoder. Donc decoder c'est pas n'importe qui tu taipata na ile parabolique. Donc na tunda wakati kutakuwa coupe du monde, tutaenda galia kwa pakimo, tutaenda auberge, tutaenda wapi. Donc c'était terrible. Donc leo kizu kimekuwa mimi si watu wa remercier, en tout cas wa remercier ba patron wetu wa remercier ba patie coup de chapeau, ba metusaidia kwa vitu mingi. Leo binakuwa leo inakuwa system nyingine vraiment, na hivi tunashangala mimi si tukomala hivi, sio tukomala kwa vitu vingine vinyaa havibosekane ya chini sana. Donc kuangalia kabumbu ifo, twende kwa pakimo, twende kwa musa, kwa musinga musanganya, twende bobeti, twende wapi kwa mtu. Donc c'est comme ça pour journaliste.
3: Okay, sawa tumekufuata. Sasa ukifanya comparison ya entreprise za ile zamani, zile entreprise za mbele na hizo za sasa, unaweza kusema nini?
2: Bwana journaliste, leo hakuna entreprise. Leo sita compare entreprise, leo hakuna entreprise. Zamani kulikuwa entreprise, ilikuwa digne de son nom. Ilikuwa inalipa dawa, ilipaye tu. Umekomprene? Mtu anakufiwa yuko travailleur.
3: Sasa, unaweza kusema nini?
2: Bwana journaliste, leo hakuna entreprise.

0: vote enterrer tout construire ta famille yote. Mais leo un patron là anakuangazia leo muzisi umfanyie kazi atakupa kulipa 10 dollars. Dollars c'est quoi? Donc va pour notre ma famille yabo, c'est comme ça pour les journalistes en tout cas nous na sem. Donc leo watu wanateseka, c'est terrible. Hakuna mfanyakazi leo mimi simone.
1: Hakuna mfanyakazi kufuatana na mshahara au bia kufuatana na kutokana na vile banatrete bafanyakazi. Ni kusema zamani balikuwa wanatrete bafanyakazi, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake ya bia sana.
0: Ndio bwana journaliste, mfanyakazi alikuwa na nafasi yake, mfanyakazi alikuwa na reclamer droit yake banamupa, mfanyakazi alikuwa na kulikuwa nyeba naita législation sociale. Tulikuwa nyeba naita législation sociale syndicat. Imteza inyu de travers du Zaïre unatiki ilikuwa soutenu ilikuwa naongozewa na mmoja anaitwa Kiandoera na inspecteur du travail. Balikuwa naangalia ba travers mzuri hapa hii ya leo hii ya bubandi yote hii ya bubandi yote. Donc imteza inyu de travailleurs du Zaïre ilikuwa naangalia namna mtravers anaishi na reclamer patron. Mimi nilifunga kafikiti kanalipa vraiment à l'époque de Mobutu akanalipa franc.
1: Leo mtu aizipeleka boss yake ku justice. Alors que zamani na mnavifanyaka.
0: Mimi nilipeleka kafikiti ku justice mio maro sepidi kama tofil. Na mtu anauliza ma information. Nimpeleka ku justice na kanalipa franc. Mbe comprene. Leo utapeleka boss ku justice. Chata mwanga franc ku auditora bana ku donc bana ku kwanza wanafunga. Donc c'est comme ça. Donc justice ilikuwa wakati ile vraiment c'était terrible. Bosa kwa nitakusema. Mbe comprene. Na ba patron bana kuna tu donc mimi nakuwa tu heshimia sana parce que ku entreprise kwa ni nataka ba syndicaliste. Chaque entreprise qui n'a je respecte doit avoir ce qu'on appelle ba syndicaliste bana kuwa naangalia malalamiko ya bafanya kazi kisha wanapeleka ku mkubwa yake ndo ere anakia sur terrain anakia onana na ba na chef personnel na maneno naendeka kwa journaliste.
1: Asante sana Kambale Pilipili wa Marose. Kwa siku ya leo tutaishia pale, tulikuwa tukizungumzia namna gani entreprises zilikuwa zinafonctionner huko mbeleni ndani ya mji wa Butembo. Kambale Pilipili wa Marose, tunakushukuru.
0: Asante sana bwana journalist, na mimi nakushukuru sana basi kuniita antuka, merci beaucoup, basi Mungu akubariki bwana journalist.
1: Asante sana, ilikuwa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tulizungumzia namna gani ma entreprises zilievolue huko ndani ya mji wa Butembo tangu MGL mpaka hizo masiku mji wa Butembo ukamate hiyo sura ya mji kweli. Mimi nilikuwa Philip Makomera na waga nikisema tukutane tena siku ijayo. Basi asante, chao.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Na mpendo wa msikilizaji wa redio, tunakusalimu huku nyumbani. Tukujua kwamba tayari umekaa salama na umejitahidi kwa ajili ya kufuata vipindi mbalimbali vya redio yako. Muda kama huo tumeingia na kipindi afya, ambacho ni kipindi kinachokujia kwa wakati kama huo. Kipindi hicho kimeandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kishirikiana na shirika lisilo la kiserikali linalojitegemea Medere. Sasa kwa siku ya leo tumo humo ndani ya studio, si kwamba tuko peke yetu. Mimi kwanza, jina langu kwa lebu ni Msegwan, na ndugu yangu na mimi ni Pasion Kadabi. Na kwa kweli leo tumempokea mgeni maalumu ambaye ni daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Katwa, Kambale Mukoko, ambaye tayari atajibu maswali mengi kuhusu kile kinachotembea kwa siku ya leo. Tutamsalimu kwanza. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Asante, na fikiri mmemsikiliza yeye mwenyewe akiwasalimu huku nyumbani mahali ambapo mlipo. Unajua kwamba siku hizo tayari ugonjwa umeingia, na ndio maana waziri ahusikaye na masuala ya afya na shirika lisilo la kiserikali Medere lilifikiria kipindi hicho kiendeshwe na kizungumze kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Sasa daktari, ukiwa kiongozi wa mtaa wa afya wa Katwa, unaweza kutuambia hali iko vipi katika mtaa ambao unaongoza wa afya?
1: Asante kwa neno bwana journalist. Tumekuwa leo siku ya le 12 juin 2026. Tuko kati ya epidemie yenye ilianza depuis le 16 kwa muji wa Butembo, mais kwa republique ilianza depuis le 15, na ile epidemie ilitokelea Bunia. Alors ile epidemie ilianza Bunia zamani, wakati watu ilikuwa hawaya iwazia, na sisi kama epidemiologiste tuna waza kama ile magonjwa ilikuwa imeanza depuis vers le 24 avril Bunia. Na ile le 24 avril watu walianza gonjwa na kuanza kufa Bunia na Mungwalu, me population ilikuwa haijui kama ni magonjwa, iliwaza kama ni hadisi ya bulozi, hadisi mulifata kwa marezo sosyo, anasema kama ni maserikei kuna zunguruka. Alor, kumusho wa mwezi na kumanzo wa mwezi ya kwanza, njoo wanganga walipata alerte wakati wana kostate kama watu wanakufa mingi Mungwalu, na wakafanya nye wanita investigation, baka tuma ma echantillon daboru Bunia. Bunia ikukua na vyombo vya kuweza kudetekte ile magonjwa, baka isukuma Kinshasa. Kinshasa njoo ikafanya maexame, kakiavumbula kama ni magonjwa Ebola. Na wakati walifanya maexame ya Saint-Cassage, sijui kama Saint-Cassage mswahili mimi nasema nini, wakakiavumbula kama ningine souche ou bien espèce ingine yenye haiko Ebola Zaire yenye tulio ilikuwa kwa kwetu ku 2018, kavumbula kama ni Ebola Bunjibuju. Me nataka sema ile magonjwa na siye ilingia kwetu mbele wakati. Juu wakati Bunia watu walikuwa nakufa, tulikuwa tunapata maalerte, wanasema watu biko na watosha mamaiti Bunia bana kiazika huku kwetu na kuma village ya pembeni ya Butembo. Na kwa ile wakati deja le 5 Mei kulikuwa mgonjwa, alikuwa mama, alikuwa vile na mimba. Alianza matibabu hapa ku hospitali ya ya ba era yenye tunaita Centre Hospitalier Bukaka. Akafanya pale siku mbili, wanganga pale wakaona hali yake endelee vizuri, wakamtuma akaenda hospitali ya Matanda. Kufika hospitali ya Matanda, wanganga hospitali ya Matanda wakamshurulikia, wakamtunza, na alikuwa amefika mweta moya ya mbaya. Walimtunza meme msoezi intensif, me wanganga wakakuwa na reflex ya kusema no, hii magonjwa inakuwa sispe, tukamate vile vipimo vya damu. Alors wakati walikamata vipimo wa damu, nao bakaituma kwa laboratoire ya INRB yenye nakuwa pa Butembo. Ma resulta za kwanza kasema ni negatif kwa Ebola Zaire. Alors ma laboratoire kakamata vile le échantillon ikasukuma Kinshasa. Alors Kinshasa wakati vile fanya examen bakakuta ni Ebola Bunjibujo. Na njo vile wakati bali déclarer épidémie le 15, mara moja na siku yetu hapa le 17 tukakuwa na kaya kwanja. Vile njo magonjwa iliingia hapa kwetu.
2: Alafu dokta, kweli magonjwa imeingia hapa kwetu, magonjwa hayo yalitoka wapi? Juu kuna wale ambao wanasema kuwa magonjwa yenyewe yanaletwa na watu ambao wanatafuta pesa, pengine nyinyi wanganga na wengine wanaotenda katika mashirika isiyokuwa ya kiserikali. Ugonjwa huo ulionekana tena namna gani?
1: Boy, hii magonjwa ya Ebola inakuwa katika pori. Na leo hii kama tunakuwa na magonjwa ya Ebola, epidemia nafatana kila siku, ni juu sie tunafanya kazi mingi mupori. Kazi mingi ya kupori ni kukata mbao, ni kwenda winda manyama. Donke, tunakuwa karibu na manyama katika musituni. Mavirisi zinakuwa mupori za mingi sana na zingine hatuzijui hata. Na leo hii magonjwa mingi nye nakuwa inakuya sawa epidemia ya mingi natokea kuma nyama. Na kunakuwa wasientifiki wamefanya vile mareshershe, wanavumbula kama vile hii Ebola, hata mtu mwenye anapona kwa Ebola anakuwa na virusi katika mwili yake. Kunakuwa yenye tunaita sperme kwa mwanaume, walivumbula kama virusi inaweza baki ndani siku mingi sana. Alors tunawaza vile magonjwa ya leo iko nakuya ni kutokea mtu, hapana kutokea kupori. Wakati mtu atakutanana na bibi yake, anaweza kuacha ile magonjwa kwa bibi, na bibi anagonjwa, na partiri yake epidemia inaanza. Voilà gizi hii magonjwa iko natufikia. Kwa mimi kusema kama ni maneno ya binafsi ya nini ya fedha, ubie kama ni maneno wanganga wanatunga ubie wanaumba, ile ni bongo mtupu. Ni bongo mtupu, kwani mganga iko pale juu ya kuponesha watu. Na leo hii kama tunashurukia wagonjwa paske tunapenda hii magonjwa tuimalize, isituue. Munasikia ku marezo sosio gizi Bunia kunakuwa wanganga sawa si nao wanakufa na Ebola. Sasa mtu mwenye alitengeneza Ebola anaweza kufa tena na Ebola? Meme hapa Butembo kwetu hapa kuna wanganga wenye walitunja wale watu na wiko wagonjwa mpaka leo. Basi kama sisi ndio tulifabrikia ile magonjwa, tunaweza gonjwa tena? Voilà.
2: Sasa ugonjwa huo ni wa mara ngapi kwa zile aina za Ebola ambazo zimejitokeza katika nchi yetu?
1: Hii ni 17e epidemie kwa nchi yetu. Me kwa hii sushi Bunjibujo inakuwa 2e epidemie. Kwani première epidemie ilikuwa ku 2012 na ilikuwa 0, Na hii yenye natokea Bunia njo deuxième épidémie yenye nakia inafika paka ku province yetu huku ya Nord Kivu. Ndio.
2: Alafu sasa magonjwa hayo katika mkoa wako wa afya wa Katwa, kuna kweli kweli wale ambao wameathirika na ugonjwa huo?
1: Ndio. Leo hii tunakuwa na maka confirmé. Iko 16 ka confirmé. Na kwa ile 16 ka confirmé kunakuwa 10 ka confirmé yenye ilikufa. Swate wanakuya, wanafika kwa hospitali, saa kidogo wanakufa. Ubie swate maiti inafika kwa hospitali, tunapima vipimo yetu, inatoka positif. Na kwa ile 16 kunakuwa ba wili watatu, leo tunaweza sema watatu wenye wamepona. Na kunakuwa mmoja alikuwa iko na evolie mzuri, me ile fale tukamate damu yake kupima kama magonjwa naisha ndani, me akukubali na akatoka kwa hospitali akapotea. Kwa hivi tunamukosa, tunamukosidere kama evade, me alikuwa na me amekuwa vizuri.
3: Dokta, tunakuwa na ingine swali ya kuuliza hapo. Unasema kama ndani ya mji wetu wa Butembo kunakuwa deja maka confirmé, kama vile unaweza kuifasiria wasikilizaji, je, tunaweza kujua namna gani mnajikomporte kwa ajili ya kutunza wale waka confirmé?
1: Bon, wale waka confirmé, na pena nilete ingine precision, majorité ya kubale ba 16 bote ni maka karibu 14 zote zinatoka ku province ya Ituri. Donc yenye tunaita maka importé. Haiko maka yetu ya hapa. Donc ni watu walikuwa, wandugu wetu walikuwa wanatumika Ituri, walikuwa wanatumika Bunia ya Mungwalu, wakati wanasikia mwili haiendeke kule, wanasema wanakuya pata dawa karibu ya majamaa ya huku. Malerezema wanafika huku na wanachoka sana, sa wanafika ku hospitali, basi wanganga wanabashurulikia me haiwezekani wanakufa, kwani walifika na retari. Na karibu karibu mbili tunawazia kama inaweza kuwa kaya hapa walikuwa kontamine na mtu mwingine, me hatuyaweza kujua kama walikuwa kontamine na nani. Ya kwanza mmoja ilikuwa mjamaa mmoja, walikuwa na resistance sana, hawakubali kama ndugu wao wanagonjwa ile magonjwa, wanasema hakujideplace, alikuwa hapa, habatupatie ma information kutupermettre kumulie na kaa ingine. Naye malerezema amekufa, walienda kumzika Masereka, na kwa isa tunasikia kama mwenye alikuwa na mchunga, naye aligonjwa Masereka, wakakamata damu yake wamepima, amekuwa naye positif. Na kunakuwa ingine kaa alikuwa motar, naye jamaa yake ilisema kabisa akutoka hapa Butembo. Me jamaa iwezi kutufasiria kama alikuwa anatumika na muna gani mji ya Butembo. Juu ule mgonjwa tulimkuta kupitala Matanda na ameregea sana, naye hakukuwa anaweza kujitetea, naye amefariki. Njoo na tunawaza kama wale wawili ni maka zetu za hapa, me hatuya parvenir kupata kama walikuwa kontamine na muna gani. Me wengine karibu 14 wote walikuwa wanatoka Mungwalu, wanatoka Bunia, wanakuya hapa na wanagonjwa.
3: Yo dokta, uja tuambia namna gani mko mnaweza kuwapanda en charge, lakini ulizo wengine yenye ilikuwa tukua nayo tukua na tupenda tujue, na wasikilizaji wanapenda wajue wafahamu namna gani ama alama gani zinaweza kuonesha kama mtu iko na ugonjwa wa Ebola.
1: Alama ya ugonjwa tunakuwa na yeye, si wanganga tunaita ma definition, donc inatupermettre kutambua kama mtu anakuwa mgonjwa wa Ebola ubia pana. Bon, siwezi sema kama mgonjwa anakuwa sispe, donc tunamwazia kama amepatikana na magonjwa ya Ebola. menye natuletea sasa confirmation ni laboratoire. Alors kwa ile ma definition tunakuwa na nyeto tunaita definition communautaire, nyiko definition ya watu yote. Wakati wanaona mtu amefanyikana vile, wa tunaita nyewe wanasema ifo kualerte kusema unaenda kwa kituo unasema niko na mgonjwa amekuwa hivi na hivi na hivi, kwa msa kituo inaweza mena kumuona, inaona kama inamutunza namna gani. Maalama zile ziko kwanja, mtu mwenyewe anapandisha moto d'une façon brutale, moto ya kupita 38 degree, na ile moto wakati unatumia madawa ya malaria, madawa ya kupunguza moto, me moto haishuki. Deja pale inaomba kuwazia deja mnivo ya communauté na kuaderte. Kuna kuwa leo hii wakati yenye unaona mtu anakuya anafanya diare, ana tapika kwa bila explication, nayo inakuwa alert. Kuna kuwa wakati mtu anatoka damu, ukaona mtu ya vile, inakuwa alert. Mehatuya sema kama anakuwa kasispe, pasikia ile magonjwa watu wanakuwa kanayo. Me wakati atafika kwa kituo ya matunzo, pale njoo wanganga watayo wanasema nono uyu, hii kichwa yake kuni fievre nye anapata haiko Ebola, ubie hii kutapika yake haiko Ebola, ubie kutoka damu haiko Ebola. Mea kwanja fuku fika kwanja kuhopitali. Aloro kati wanafika kuhopitali, tunakuwa nye tunaita ma definition kliniki, yenye siye wagonjwa, siye wanganga plito tunatumia. Ni kusema nini? Wakati mtu anakuwa na fievre yenye naanja britalema, na anatumizia wa madawa haishuke, ubie mtu mwana kuya anatuelezea alikuwa na fievre. Me ule mtu yetu tunaita ile fievre tunayasosia na yetu tunaita li epidemiologique. C'est-à-dire kuwa ule mtu anakuwa na fievre anakuwa na nosio ya kusema no alitoka Ituri kwenye magonjwa ilikuwa. Wakati nyiko na ile notion, tunamukamata kaa sispe. Ubie ule mtu anakuwa na fievre, ubie anakuwa na historia ya fievre, anakuwa na notion ya kusema aliguza mtu mwingine mwenye alikuwa confirmé, ubie mtu mwingine mwenye alikuwa sispe, ubie mtu mwingine mwenye alikufa na abaya weza kufanya maexame yake, mebaliweza kama alikuwa na Ebola. Ule naye tunamukamata kama kasispe. Kuna kuwa ingine mtu anakufa d'une manière brisque, hakuna explication, naye tunaikamata kama kasispe. Na kuna kuwa wakati nye mtu alienda kukilio, anakuwa na fievre, anaenda kukilio, ubi alipartisipe, nye tunaita kurite finerere, kustadire alinawisha mgonjwa, ubi aliguza mgonjwa, ubi alibeba serike ya mgonjwa, alipartisipe kukilio, lala kukilio kwenye mgonjwa mwenye alikuwa na Ebola. Kama tunapata ile notion na nafanya fievre, na yetu namukamata kama kasispe. Ile inakuwa definisyo kliniki, nye tunasema inakuwa na li epidemiologiki. Mekuna kuwa na ingine madefinisyo wakati ya epidemi gizi tuko mwayo sasa, ni wakati mtu anakuwa na fievre, na kama hana ile li epidemiologiki, me kuna kuwa ingine kufievre, kuna kuwa ingine masini inaongezeka, labda kichwa kuluma, labda diare, labda kutapika, labda mwili yote naregea, nakosa petia, ni masini za mingi. Me tunakamata fievre, na kama kuna kuwa sinye tatu yenye minataya pale, inayongezeka kuile fievre, na hii tunamuazia, tunasema huyu amekuwa kasispe. Me, haiko kusema ke, amegonjwa Ebola, amekuwa kasispe. Na wakati anakuwa kasispe, juu magonjwa Ebola inatawanyika kwa kontakte. Wakati mtu anaguza mtu mwenye kwa mgonjwa, wala anaguza bitu ubie manguo, vyombo, ubie masani yenye mtu alikuwa mgonjwa alikuwa anatumia, anapata magonjwa kwa ile njia. Na njoo maana kama tunakuwa na sispe, purke watu ingine wasikuwa na kontakte naye, tunamutosha katika watu tunamutia kwenye tunaita izolma. Purke wa nganga o peke, juu o wanayua gizi watashiproteje, kuna mangu wanavala, juu wanye wataenda wana tunza ule mgonjwa kuizolma. Aloru, anaeza kuwa kuizolma na tuko na ngoya resileta yake. Wakati njewa nakuwa konfirme, inomba tunamtosha pale, tunampeleka kusantre nye kuspecialize. Ile santre spesialize njyo tunaita CTE. CTE haiko kituo ya kuenda kuwa watu, ni ya kuenda kusaidia watu. Kule ku CTE kuna kuwa wanganga wenye wamekuwa forme juu ya kuweza kuprandre asharje wagonjwa wenye wamekuwa na Ebola. Na wakati kwa kule ku CTE, wagonjwa wanakuwa na vyombo wanavala na wanashurulikia mgonjwa na wanamutunza. Na wagonjwa mingi wanatoka katika CTE na wamepona. Na kama walikuya mbele wakati, wanganga wataweza kuwasaidia. Mewakakuya nyuma sana, inakuwa ngufu kuweza kuba rekipere.
2: Ndiyo dokta, na waza wasikilizaji wetu wanakufuata muda huo. Na tunakumbusha kwamba kuna namba ambayo imewekwa kwa yule ambaye anaweza kawa na swali fulani, anaweza katuita kwa namba hii 09 94 26 85 00, 09 94 26 85 00, ama
3: 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, na kwa wale ambao wanatumikisha Orange 089 80 54 261, 089 80 54 261.
2: Ndio dokta, kuna ama swali ndogo tu. Alama ambazo umesitaja hapo zinaonekana kuwa ni alama ambazo zaonekana kwa watu kila mara watu wanapogonjwa malaria ama tifoide. Kwa nini alama hizo ziambatane na zile za virusi vya Ebola?
1: Bon, tuna magonjwa mingi nakuwa inafananana. Ikuwe malaria, ikuwe fievre tifoide, ikuwe rujol, ikuwe na Ebola, inafananana kumwanzo. Yote inaanza na fievre. Na kuweza kuidiferensie na kuwa ngufu. Na njo maana tunaita watu sispe, me hatuseme kama wanagonjwa Ebola. Wakati nye tunachunguza, tunaona kama haiko Ebola, tunawazia sawa inaweza kuwa malaria, inaweza kuwa rujol. Kwa ile wakati tunaoriente mgonjwa kwenye anaenda pata ile matibabu ya kutunza malaria ubie rujol ubie fievre tifoide. Me wakati nye kuna kuwa tukishafanya machunguzi, tunakuta kama ni Ebola, naye tunamutunza gizi nye tunaita maprotokole yetu, nasema tutunze mutu mwenye iko na Ebola. Kwani iko magonjwa nye iko otema contagious na inaua. Na njo maana si wanganga tunapasha jiproteje wakati nye tunatunza magonjwa Ebola, juu wanganga nao wasikue kontamine.
3: Ndiyo, mganga dokta, tunaweza kujua kama ni wanani ambao wanatunza wagonjwa wenye virusi vya Ebola?
1: Leo hii, wakati tunafanya repost ya leo, munafata kumaradio wanasema ni approche zonal. Donke ni CSC watoto wa Butembo hapa, njo tunatunza magonjwa ya Ebola. Me, magonjwa ya Ebola inaomba mamwaeza mingi. Na njo maana tunasaidiwa na nye tunaita wa partenaire. Ni maweni je, inakia kutusaidia, inatupatia, nye tunaita madawa, inatupatia mamwaye, tuweze kuprandra charge wa ndugu zetu. Na CTE, ukafika ndani, ni watoto wetu wa hapa, wanganga wa hapa, kwe wa medecin, kwe wa infirmier, kwe wa hygieniste, wote ni watoto wa hapa, hautaona ko mtu wa kutoka fasi nyingine.
3: Basi tuko tunaenda tukiendea mwisho pole pole kwa kipindi yetu. Je, una ujumbe gani kwa wasikilizaji wote na watoto wote wa Butembo ambao wanakusikiliza muda kama na huu, zaidi sana kuhusu virusi wa Ebola?
1: Ujumbe yenye ndaweza kupatia watoto wetu wa Butembo, sisi kama wanganga hatuwezi weza kupiganisha hii magonjwa kama population ubie wa ndugu zetu za Butembo hawajiangaje ubie hawajiunge na si. Hii magonjwa tunasema haiko tu ni afere yetu siye wanganga, ni afere ya kila mtu. Kwani kama kila mtu yote anajiunga na wanganga, na hii magonjwa itafanya siku za mingi. Na njuni yetu naita engagement communautaire. Tunasema vile juu ya nini? Kwani kazi ya kutunza wagonjwa wa Ebola inakuwa buzito sana. Paske mgonjwa wa Ebola anajenere nye tunaita ubi analeta nye tunaita wa contact. Watu yote wenye walikuwa naye inaomba kuwafata kati panda 21 jours kuona kama nabo habatakuwa wagonjwa, na kama kumumoya kwabo anakuwa mgonjwa inaomba kumutosha mubatu mbio mbio juu naye asigenere wengine ma contact, na ile naomba mamoye mingi. Na wakati yetu namtosha kule asigenere watu mingi amekuwa sispe, inaomba tunampeleka kukituo kwenye wataweza kumutunza na waganga wanajiproteje. Na ile vyombo yote waganga wanajiproteje nayo inaomba mamwae. Na ingine, normalma hii espèce tunasikia kuwa wakubwa na waganga wenye tunaita wa scientifique wanasema hai ya kuwa na vaksine, ma vaksine ziko anetide. Na ile ma vaksine biko na zijifunja, wakati zitakuwa tayari zitaweza vile kutusaidia kuprevenir hii magonjwa. Me ya muhimu leo ni kunawa mikono, kwani mikono inaguza partout, na mikono inaweza acha mtu anakuwa na contact na vitu vya mingi mbele ya kukula, mbele ya kufanya kitu yoyote, inaomba kunawa mkono. Apart kunawa mkono, inaomba vile kuepuka contact. Atujue kama nani ni mgonjwa, kusalimiana, kuguzana, inaomba kuepuka ile contact. Na ingine, wakati nye mtu ameona amegonjwa, asibakie kunyumba, ajilete kukituo yote nye kukaribu naye, porque wanganga wamushururikie na weze kumponesha. Jua kabakia kunyumba, anaweza vile tena kukontamine watu ngine kunyumba, na chaîne ya transmission inaendelea. Na ingine ndasema, watu waepuke yenye tunaita resistance ubie resistance. Haitusaidie kukitu, magonjwa iko deja mumugine. Tufate makonsei nye wanganga wanatupatia, na tujiunge nabo. Wakati nye tunakuwa na mgonjwa tunamuleta, olie ya kufanya maresistance. Wakati tunafanya resistance, si wagonjwa, si wanganga hatukuwe na akse kumugonjwa, na kwenye mgonjwa anakuwa kule, anendelea tena kuproduire ingine makontakte, na vile magonjwa inendelea. Me kama tunaweza kupeleshe na transmisio, si wote tunaungana, wakati nye kunakuwa unaona kuko mgonjwa hapa, unamuleta kumikono wanganga, wanganga wanamushururikia, na tutaweza kumaliza hii magonjwa kwa siku kidogo sana. Na kunakuwa mamugine ingine mbele Ebola ifike hapa, ilikuwa kule Kasai, kumugine wanaita Bulape, inafanya miezi tatu wanamaliza magonjwa, juu batu yote wali jiangaje na wakajiunga na wanganga, wakamaliza ile magonjwa kumugine yabu haraka sana.
2: Basi asante sana dokta, tunakushukuru kabisa kwa kujitolea ili uje ukawafunze na kutufunza sisi wakaaji wa mji huo wa Butembo. Na tunashukuru, tunakumbusha kwamba ilikuwa kipindi afya ambacho kinapeperushwa na redio ambayo unaifuata muda huo. Kipindi hicho kiliandaliwa na waziri usikae na masuala ya afya katika nchi yetu, akishirikiana kwa mradi na shirika lisilokuwa la kiserikali MEDER. Kwa leo tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye ndiye anayehusika na masuala ya afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Basi mimi jina langu Kalibu Segwane pamoja na mwenzi wangu
3: Pasion Katabi.
2: Na basi tunawashukuru wasikilizaji wetu. Asante, tukutane tena siku

0: ikiwa kifo kati ya jamii, ita haraka waganga au Croix Rouge kwa kuheshimu taratibu. Tuepuke Ebola.
1: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.
3: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
1: Una maoni
4: au swali,
1: ita
4: au tuma SMS
1: wala tuandikie ku WhatsApp
4: ku numero
1: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
3: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa msosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
5: Kwangu mimi sionaki, sama mwingine yeye anaonaka mimi sionaki makusio zabo kama zina contribute kwa ku vivre ensemble mu société.
6: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
7: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflits zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
8: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote mu planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya ma activités zenye inafaaka, na haezi faa activité bila wanamke.
3: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
1: 0 93 23 05 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
9: Watu wanatafuta ukweli.
3: Kwa kutafuta reusite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji, wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonatrice wa shirika Ogol, One Girl, One Leader, kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
9: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzon de intervention yenu?
10: Sie kwetu ku organizasyo Ogol tumejifunza kupitia wa partenere mbalimbali kuhusu stasibilite on kofli, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Tunaitaka mo analyse des risques sensibles au conflit, ile analyse tunaifaka ava kila activité.
9: Hizo stratégies zenu inagusia maspe gani?
10: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanya ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu kubiro, tunazifanya muterrain. Na njo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategie ya réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu yi projet yresire hapa, ifo muna asosye ba jeune leader, ifo muna asosye ba femme déplacée venye viko hapa, ifo muna asosye ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayo peki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama muko na projet enye musha concevoir, muna pasha yadapte ku réalité ya ile terrain. Nanjo gisi tunenda tunafanya, wanawambia par exemple, bo ukwetu ni ba adventiste wa ya mingi, ampasha tumika samedi. Il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapte projet, puisque communauté njou napasha j'approprie ile projet.
9: Est-ce que kuko makazi enye ushaka ona ke assistance ou bi activité humanitaire inaenda amplifier labda kofli mahali fulani?
10: Ndiyo, kani niza mingi sana zenye na komunote tuneza temwanye kuko ma proje zenye zina kuwaka huku zinafanyiwa me zinachiwa komunote haijiapropriye nazo. Sa ve dire ke analize ya pale haikufanyika mzuri. Kunaweza kwa ta distribution ya vitu, par exemple mukaya wa deplanse, me kama hamuku ba asosye juu ya seleksyon meme ya wale wa beneficiaire, mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale na letia kofli mubale watu olie ikwe proje nye letia cohésion. Si kuma tunapana distribution ku site moya, me tuliambiaka ba opeke, batu ya site bo peke, njyo batu tafutie bale bafie benye biko telma vulnerable, njyo batapata kwa ile aide kidogo nye tulipata, puisque ko aide tu ya siye au niveau local. Bo peke baka tuletia liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo, bana comprendre ke liste nye batupatia, njyo nye napata, hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu, débit, déroulement, fin, évaluation mon efanya ensemble, il est journalité ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires ben pas à comprendre que bien on a intervenir mu contexte niko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit, ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit ta ko me saidia sana ile communauté.
9: Madame Esperance Kazi, unakuwa coordinatrice wa Ogol, One Girl, One Leader. Tunakushukuru.
10: Ni kwetu kwa shukuru.
3: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii na kualika kumsikiliza.
11: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konfli fulani, konfli ya nature fulani, inaweza kuwa konfli foncier, inaweza kuwa konfli interethnique, inaweza kuwa konfli ya aina yoyote.
12: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilite au konfli zinapaswa gusa aspect gani na gani?
11: Hii sensibilite au konfli inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya proje ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa proje kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile proje avec ma activite yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonfli pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani. Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
12: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonfli yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
11: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma questions ya vie. Kitu ya pili, action zao zinariske kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikontourner ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonfli nyeko kule.
12: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
11: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yiko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix, kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakola bure nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonfli.
3: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwaherini. Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
3: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
13: Radio Moto Butembo Beni.
14: Chères autorités congolaises, nous sommes très heureux de vous transmettre le message des enfants de Beni à l'occasion de la journée du 16 juin dédiée à l'Afa africain. C'est à travers cette chanson intitulée « Cri des enfants de Beni » chantée par les enfants du groupe « Joie divine de Maman Foura » en collaboration avec les écoliers du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.

0: kurota wanama kwa meproklama sio kwe
1: serio ya magangayeti
0: omogo mamusa yo wana matoka haba ndiboshi
2: ehe
3: safo mamba
2: yo ya mala
4: safo mamba
0: sabuni ya ikawula kutivo kose
1: ehe ya mandubo shiba katu mikisaya
4: safo mamba
1: ehe kata katisaya vendune shanjimbo
0: inamaliza ptasi ya zote ndani ya ngoo
3: na yukua na pofu zaidi
0: tena haisheke mbi
1: wataye safo mamba kuni mamba
3: ehe kunose kulia sabuni ehe kireku uyo
4: safo mamba
0: jikako kotime wane etablisema MV
1: chile kiria vya original
3: kandi nikalite superior
0: sasa hii safo mamba ni ipate wapu
1: weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu
3: sii nasire no mokuroze maye nida ambiase na afemichi ngombwe
0: okorida ambiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo
3: kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo
3: kwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
3: kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia
0: kagoma fika kwa papa chimi
3: namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote safo mamba
4: safo mamba
5: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kale pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numero 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

0: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Na miaka nakomu vaka sasa laka ora ryo mavyala.
1: Eyeye sabuni ndi akutwa kachama.
2: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mwana yaka sabya sanamu. Kamute sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Uno kunya yuta yere saibu.
3: Kande jisi ti sabuni ketu tanga ano hepa taro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musa beri angaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga nabulira yo yabare byanyinge shisho sene.
1: Ha. Ijeni nasi yoni eble, kure ne foto ya chinyunyo cheferika. Yani kire kuchisaibu, no pamila lalia ya kote ya shonganga, kuri ya mistari ya hisha afro.
4: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo, no kumabonda kure echinyunyo cheferika.
5: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu,
7: kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Uno kunya yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sosivye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.
9: Asante sana. Asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Chubaki vipindi vya mbele tena vinakuja moa. Tufate kwanza kampuni Moringa. Asante.

Mburi kiriwaye mwanze kote kuti momaka akatambika ukakano kandi akatambikanzwa akukakania ukakirabo myatsi emyatsi mmenere mberere eikakwasera oko kampuni moringa lie visionnaire de santé global omulabira lupitali lwa olukulu obukuhanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tukakushima momaka baba tukakushima momaka mama wetu mwala wetu mwali wetu muyomba songa likoti kuti yeyo une mtu kwa maho une mureme chitule chaho une mwendi pichipichi yo wabirika lomo biro unatukwamire kandi akatambika kanowa sinja kutsivu mwana wetu omumuyu wa butrembo nenda mbindambi omoboyinga omomasereka elubiro echipese omukasi omohalia ayembenje kuti kuti yeyo munaye munakalire batai abashakuluba yo mochondo monde keremo halio mungite na mabala mucha mumuseya chabinyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mberere mberere kakwa siro ku hospitali lwao moringa lie visionnaire de santé global omubuhanganiri bwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa twa mabala mucha omolume omoloselose mwaho nzenga olunani alia omutora basha kuluba ina mabale byao kabisa basi akatambika kanoka ni mune moto umatsi wetu wono ndambia mahika twa mabara muchako tsebo ama makamu ayo mune mo kantine mwaho mabalako chanzaba aho si komune twa mabakocha kalibo chindi chenyu chachi no wakatambike nyukanzo akakano oko radio yenye mutsemere kutsivu yomuka kwa mabolichiro kukatambinga kana kano etende chao etende chetu moringa lie visionnaire de santé global drama bashima bwalikiriwe tuanze tunasema asante sana kwa sababu mnatutegea tena sikio kwa muda kama huu muda mzuri sana ambao mnafuata kipindi kyako kipindi kipendacho kipindi kampuni moringa lie visionnaire de santé global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unatigia sikio tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa naye ni rewa uvulichiro uko na mbevu Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Foronika Njani ryokombe bo ngako litokomya tembere mberere shona mbashe simwe rongata kuwa shole nole no wangatrokerika nirania na Dr. Kasereka Barthelemy Valente kutuwa tuandikira message ito tulokoridio kwa sahe no ito nasomayo ito nakuha amajibu ngawanayo lekanga tuke na kubwira adresse yetu ali lupitali lwao olupitali moringa tukabanika ona kijeki tubwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo moriki nchasa egudro eyo moriki nchasa hali oho hiwerere oho kabyanga hiwerere nabane oho kabyanga itukire ingaba na wetu kunduwa mabya sero ko chisomoche tu chaba horobe echiri hochime mihalia uka hetruk nimwambo huke nibya ngukatsu kire gudro ayo aho kutu amabya sira ebwango ko jete be kweria kutse bwange matanda uka ndalo moriki shasa bo oho gudro kasha ramo kwa aho wala rino hakabya ne panneau de signalisation ikawa tika ya bandu resoka bemetoka bishipichipichi abe besando aho ni mambo eropo hiyo ukabya mkanda ni rauti hokijeki nero ebatimaye kwanza kokote goshe ebatimaye kaveri kokote goshe aho hali lupitali lwao olupitali lwetu moringa karibu sana upendwa msikilizaji tunasema Butembo tunapatikana kwenye riki shasa hiyo barabara ya kuelekea kijeki hiyo barabara ndio ambayo inaelekea kwake mheshimiwa Askofu wa diosezi ya Butembo Beni na hiyo barabara ndio tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yaani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Rikishasa unakuwa kama unaendia Vikijeki, batima ya kwanza tu kote goshe. Hiyo ni batima yake mzee wetu Serafe Chibweli.
kisha batima ya pili kote gauche, hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa Revisionnaire de Santé Global, na Dr. Moringa Barthelemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji, tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hospitali ya Moringa tukabaneka nohisare, tuneno hoisare hano ahali chitwa hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no ali radio Maarifa ahali show antenne ahali show antenne huwa au ahali radio Maarifa kwa batimaye msha kulua tumbahi ngana au kende sunga hospitali ya Moringa ile visionnaire de santé global. Tukaba nika lupitari Moringa, tukaba nika noho kasindi lubiriha. Lupitari Moringa, tune noho kasindi lubiriha. Ahali ropwe la semase. Na malangira ahali ropwe la semase aha. Neriwa iwa chetau tuko kote drua. Iwa lava utioko shodeposho buhoti. Neriwa shahikari Hotel La Grasse. Aho, okede sunga, olupitari luau, olupitari luetu Moringa. Karibu sana mpendo wa msikilizaji. Lakini pia... hospitali Moringa tunapatikana pia pa Nzenga. Tunyo Nzenga hano tusokerereni na Sikovir. Tunyo Nzenga tusokerereni na Sikovir. Aho ali hospitali lwau, hospitali lwetu Moringa. Ni bambu ahali bati mangulu tulio mu parcel nguma na ba taxi men aba kaulo atamumu. Ni bambu association de taximen moto de Mutwanga ahonzenga hano centre tusokerene tutiane Sikovir aho kende yao hospitali lwao hospitali lwetu Moringa. Hospitali Moringa tokabaneka no kantine itova no kantine hano oho auberge kantine muyo akaula mo auberge bambuka lo centre mwa ahali soko nerwa tambuka haki wandara haki mu matokeo mwaho. Iwa soka kushikake, haka ulamu muamini, neruwa luwa tuhikako hano, oko, oho, oberge. Tole trotia tusokerini, nobukalobu kulu, obo muka mo muyi, omuami, obo muyi, aho kendi yaho, olupitali luau, lupitali luetru, Moringa. Tunasema asante sana mpendo wa msikilizaji, iyo ndiyo adrese zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana pa Butembo, kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri, deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo, hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia pa Nzenga Mutwanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la Semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendwa msikilizaji pa kantine. Kantine hapa ambako wanaita auberge. Muri kiriwa ye mwanzi. Olupitali lwa asho adrese sisesho. Ibu kibo tupa mukatunza chikwe. Tunatunza magonjwa yote. Tunatunza magonjwa yote. Iwe magonjwa ya aina gani, tunayatunza. Wanganabi ukwire broshite. Yanganabi ambino ye moroide. Yo, bolo bolo bana betu. Mbinu esumu, batu basi esumu, Bolo bolo bolo bolo. Yanganabi ye cirrhose de foie. Tunatunza sterilite, yani utasa. E diabete, inaweza kuwa ni anemi. Tunatunza hayo yote. Iwe ni prostate. Inaweza kuwa ni mishipa, yani rimatisme. Tunatunza hayo yote. Inaweza kuwa ni frigidite. Ama erni, inaweza kuwa kanser, inaweza kuwa maefeksio, magonjwa mbalimbali, mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendwa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika, vile roho, kuyumba yumba, ama konia weshi tuhule awai, tureke awai. Niba mtukata kerekura muri kiri watu mwanze, obu konia weshi,
tunatunza. Na kulupitali lwao, kulupitali lwetu Moringa, tukavu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha. Mulikiriwa ye Mwanza, chekele kena kwe nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valante, wangala mubere kerako, imu hambure rana ndekendeke, uwa mubere kerako, imu akania, uwa utinu omwati wono, iyo ngoo mubere wole tie, ngoko mwimbia loka batu yu mbinu anganapi endaya, iyo we miti omu wangu akaluma, mbinu mbindi, sindisha tokerele ndera, iyo, sindisha to kerele ya kari, ikashia lomonda, mbinu kari ya kari, ehe, katika lukasu rahesi, volo volo mwana wetu, volo volo volo volo, wakuni wetu volo volo mwema kamwe yo, ama kuni anemu punjo mivire, volo volo, volo volo, volo volo. Aliwe, isi watu wa maha, kalibo okolupitari luau, olupitari luetu Moringa, wangatoka, erebana, amavalia. Wakati utafika, utaweza kupata matibabu, na furaha yetu itakuwa kubwa, wakati tutaona, umeshapona na umerudilia afya yako ya mbele, hey, kile kaka ndi watasha kulikashi yondeke, uwa yali mokobe tureko ndeke, uwa naku nichinga chondeke, uwa fuwe pichipichi yondeke, uwa fuwa mutoka yondeke, nero echuwe ichinemu nolembere yondeke ndeke. Murikiriwa ye Mwanze na makushima kutsevu, omoma kamwe yo, unatukwa mire, wasinja kutsevu, omwati wono. Lakini, basi kubisi wako amechindi chinochi uwene, ngokuwa vile chingule radio, vile kirano wonde. Bueno tino katambika kanoka ikire tasha urikire roko miati eika kwa siroko kampuni Moringa eika kwa siroko lupitari Moringa omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa murikiriri ngako nantino ngakwe nimero ya doktor wanganaka nirania nai iwa mubu rombere kone mwango na mukendikania miati keni vya menene inia kuongo za kandendeke. Nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valante, nimero ni 09 77 84 13 09 77 84 13. Eyo yo nimero ya Dr. Moringa na masuba moneti ni 09 77 84 13 09 77 84 13. Iyo ndiyo nimero yake Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Wabrikiro kwa nimero yyo wangatoka Erika Nidania na Dokta. Lakini pia huko manyumbani unaweza kutuandikia SMS kwa nimero ambazo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio. Unaweza kututumia SMS kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Ama pia kwenye 081 65 69 65 685. Iyo nimero ukiweza kuandika kwa SMS kwa nimero hizo mbili tunaweza kusoma ujumbe wako na ile tunemkuha na majibu ngawanayo. Iyo ni manimero tunemtumikisha mu studio kwa saa na tumawa shima kutibu. Wasinja kutibu, mumeanja kuandika asante sana, asante sana, kama vile huyu ameandika, anasema hivi maramoya, anasema, bonjour doctor, sema bonjour, kujikinga na malaria,
mtu anapaswa tumia dawa gani? Basi uniambie dokta, numenisaidia. Asante sana mpendwa msikilizaji, nimero inaisha na 82. Asante sana. Magonjwa ya malaria zaidi sana kama vile tunasema, ama kunywa kapuru akasiro mabekamberere mberere, na inaletwa zaidi sana na hiyo mbu kubwa ambayo inaita dani mustika nofer ikaleta obukonevu no. Na zaidi sana ngoko tukavu wa moche nganga, ni bora kujikinga kuliko kupata dawa kulipo kutibiwa. Lakini obu ama konyeka vya bengiri, basi kumbua yuko lupitari iwa yaba na dawa wanga choka erevya ndeke. Na omomwati owe riji kinga kutibu sana nubukonibu wa kapuru, nubukonibu wa malaria, eche kwanza kumbe itwa levya kutibu ama ete utu kanywa ama ete ushisha linyi bawa ama ete hakana vya watu yeno ya mabia nga ya matakata, lakini yanga navi si uwene yanga navi ii natakatire, lakini mikorombi iine mwese walua rekila ule kubuka basha kuluwa yaba kawa mbira risosi ife niyo mamarete umala ngira kwa fano ngesho tangi esho tukatu mikisayeka esho tangi esho nyamuanga sinja abritu esho tangi. Lakini ukasungo muu luo mwesi ama nzanza wetu na unyane inavya kuni yane kupusiere omulu ya nuhunga rekila biyashi ya kwe eviti nero embulike vikase kawa iya luya ndalili ya eviti evyo no mutafu woshi hayi omutangi na tutu wa sumu wa subu na tutu wa traya na rasu tulei menyu kasi nga unata na makwe nyota waba traya kasi tutu wa yoko kano kutuka watu tiyano iye ndi yewe sene magete ache hele netanga tanywa ku na ukanywa magete kwezi kadune munye chi amakoni malaria ni wapo mustike kutuka wa mkulole akabia wa mare vya na ahotuka wa kwezi kinga ama eti otu kanyo tulewa inga tukanywa maete awariate ama zingira ahotu kikala. Yani ile hewa ambao kupali tunaikalia hangadabi halebegetegete pembeni baba kute mama liba ya angu haube lusa yeho wangatu kerika kirio kumakoni yeyo wangatu kerika kiria naba timbire timbire kwa nyumba yao naba timbire timbire ya husha ho konde omulu webegetebio bekireka ho mistiki kende bana kabisa heri tungerande ke heri niri ya mayaye nerisha kanya kanisha tulumang nerono luba nzilu na imutuika kwezi kumitua levya heri nga mazingiru hotu liyo busafi hamabia nebegete yete yorele komo parcel itu atuka la vyavi luba luba evere nga besu waga la tuka nabishi ahalia nero wasungevi masaku wa heho kana chinanchi nero mikorombi minene ya mamustiki akalo nianza ahari mutafu mutafu wakabana ahari shavo trail nerono luba nzilu atuika ni mboko chenene chikivya checho kunde emeveri mwana wetu ikabia nga siso sene hakana ikaba na injenga vya nabi nywe daweno wasunga kapuruka matebet injenga vya nabi nywe daweno akapuruka kabia ikamatebet. Lakini echide ni umovyo si mwana wetu umetua toke rirato te ere yikinga emberi ubukoni wirevo te emberi ubukoni wengere uhike omomovere. Mupenda msikilizaji, tunasema asante sana kwa sababu huko unatufata kabisa huko manyumbani. Na ngoko tunalia vua, wanganahandi ke SMS yao, ngaba ngoko vanemu handika, huko 09-97-12-47-74, ama unaandika kwa 081-66-69-585. Asante sana, asante sana, asante sana. Ndiyo, ndiyo. Asante sana, asante sana. Ndiyo, muko wengi muko naandika. Naona mesaje yako, jibu ni ndiyo. Usiwe na matatizo yote, fika tu kwenye hospitali, utaweza kupata dawa na utarudia taratibu, mambo yote itakuwa sawa sawa. Asante sana. Ndio. Huyu anasema hapana, usio na mashaka. Ndio, ndio. Asante, utapata dawa bila tatizo yoyote na utaweza kurudi tena taratibu. Asante mpendwa msikilizaji. Muri kiriwa ye Mwanze na mikuvira okolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa tukatunza makoni ushi.
isi wabi eko tiyo iyo bata yoluwa ye wambino ngesha ikira imbino iyo ngesha ika iye iye isi wabuwa ma olupitari lwa ulu averi asa evi umabi avi averi asa evi umakuwa wingi ni wabu Dr. Masereka Bartelimi Valandi Troma utuwa sinja kutsibu okukashi nene eyune mkolira ba aba imbani wasinja wasinja wasinja mwana wetu ebyuma yabya birihika twitwa ko byuma ekaulamo machine scanner analyzer awakale ba mubiringo kwa ne mugenda ama kuningo kwa ne anemwendo mu mubiringa awakato sumbua tunakuwa pia na mini scanner rapid. Mini scanner rapide ni hiyo chuma kubwa ambayo watu walikuwa wanafuatilia huko na kule ni wambo mundunya inia huke ndanda inia tukate alishe esho franga shemiratasi eshe mapaseporo inia tarishe esho franga eshe rigende rako esho franga akisha vya kare reri ya vihika esha akisha sobre rako neru ishikalusha hika ndata ndata ndata neru asungu mdamu omdumu waka kwa mirechu mache end omdumu waka kwa mirechu mache Nairobi omdumu waka kwa mirechu ma cha Afrika Disid omdumu waka kwa mirechu macho mbunope mweria lakini chumecho Dr. Masereka Bartelimi Valante anabri chako cho okolupitari luau wangatroka eripi mishiwa kocho kande necho chenea ho ukahika nero ukanapimwa ichalucha kuwa obubuye buwacho chikalucha minya enzuko iyo bukwetu obukoni bono wabono watuka botia wamabihikira hano wamabitunzwa omubiria kendi wana atya buta tunza kutse ohongo bomahikira bukata kerito twale labwanga halia kandi obubuyabo kocho mecho bukalu bwakanjot edawa eyitrolder okumakunya no waya kundi ichama bikanja ndeke ndeke ndeke ndeke mwana wetu nero omuhali otu limo munawire Dr. Kasereka Bartelimi Valante, omu visionere wa kampuni, Moringa liye visionere de Santé Global, wawa nebutekani wambu promosyo ichi naendelea, erila wako mini scanner, wako scanner analyzer ni bure, scanner analyzer ni bure. Wamala wako mini scanner rapide, echu machi nanecho, echu banduwa wabaka kwa merera, omu nani omu promosyo alino, tu ukiteke dolare, tano nyisa $5 Amerika selema $5 selema mwana wetu wana malangira siwande chale hera etrasporo oyukendi ya kusunga monzera mbinu esha viratasi lakini echuma chikalu chaku ya utu kachikali kitu watino wasinjo kwa kampuni Moringa wasinjo kwa Dr. Moringa okwile techu mecho na elkubia ichalucha wati chavandubo vonde kende ke mwana wetu na makutemera na watu wasinja kutivu. Karibu wase na okomulwe promosyono wangatro keri beneficie okoma avantage ayo. Erilava oko iwa uwa tuifishe ya u eye bure wakabu tuifishe yo bure wabi tuifishe yo bure wala voko ko scanner analyzer aho suwendi treka nolomia nolomia nolomia Dr. Masereka Bartelimi Valante avandu kubibu watikibwa omulo no konde omundo yukalir wana wetu baba mama yuka kolekashi omundo yukalir yuka kwera kwera vana vekereria omundo yukalir yuka kole proje mberere mberere ya hamba ni mamboche kareka omuhali yotu limo munabwire Dr. Kasereka Bartelimi Valantini abatuno avandu kumbe iba pate dawa yondeke, iba lamibwa, kundia saba kiko likashi, developema ikindi endelea, na iba handave kendi lole mpere. Yani omwati woyo mwana wetu, unapikata fiche yako bure, wala voko scanner analyzer kubure, echo machi renechiria, echo banduba abaka kwa mireineria, echo chokete kako tu dolare tano, $5 selema. Nakand, olupitari luau, olupitari Moringa, omwila vila Dr. Moringa Bartelimi Valante, aana vila hira, abakonia boshi, omo promosyo tulimu eno, enusu, eitari luau, olupitari Moringa,
Omulabira Dr. Moringa Barthelemy Valance.

olwengabuwa bakareherwa ibo bamabyo kolupitali kolino bakere hatu ekar eyi factire ekar nibambo ekar nibambo eritwe factire ngendo kane yo bakende re eri kwamana na makwena dawa yenu ya matolera olufranga lura neru iwalua baralu ngendo kane neru wa mebana olukiri ya yu kaula mokare chikari kitu autino vatrae vatikulube tuwe mune muirande ke mukare mberobo mukaka mune muirande ke vatrae mukare mberobo sokulu muka irande ke nyamuanga babo ire kwe misa yewe kandi nacho chikenta se wana zaidi une muodungoko mukaka songalie iyo muyomba sokulu akari rembendri iyo akari ratu yo nganga ende bisandu ya bikala bamuheringa heringa hizumari zumari iyo nganga ende nganga we paralizinga tasha mule troko lupitali mule te luko lupitali anga trokereva na dawa nus ekar eye dawa ya kendeleha kandikibi abu temevo nene akasuba mama kamwa hao akatema akaba tuwasinja wasinja nyamuhanga asante sana iyo na mabeta shanguha unashuba mukaka wetu obo muyombo bo sokulu bakanza na bane muyo mu omoherima yetu heria ya matukulia ibane mu heria hinya bakale mere hinya ngwa yetu heria bakale mere buhoti bakale mere beseke ebikus akatse manai akaluhuka inikala kwanza chidoko inatalia kwanza inatalia mungu ya chiseke akarevia akatunyamuhanga chishi wasinja mwande kokochi woche no na bribwa no mwalia nae na bereba na batsekulwe ini afasi atsema akalwa ni heko mongo mure ne hisombe hiyo ini hikehoka aka ini avini anyo mobutseme basi kweshi bana betu tutasha suriro bungu kakawe twabo abo sokulu wetu bo muyomba abo mama abo songali obutseme obo nabo akalendera akayimuli bas mune mwirande ke batrae mune mubare mpera mukairandre ke bibya bisabisa nyamuhanga batsumule bas batikulu betu obu maino mwasinja mune murembera mwasinja mwasinja vane aho vane muri okokalio mune baho komaet wasinja kutibu mwasinja aliweka ndi chikendi wana zaidi kali naye kalwa hali na ingata shalema ndero akali ko mukongo akali ko chikosa ninje nilira chikosa na ikandi akashabia kandevo ndevo tseme chikale kitwa kule mbalemba baba itwa kule mbalemba mama itwa kule mbalemba maina wetu bonde Leva ya mama anyaho, baba anyaho, unemurembera, sungali, muyomba. Nemurete okulupitali, angatroka, erishaba nachi, erishaba na dawa. Unashinaba ndi wakabu ambuno, esa abandutu kagenda, itunemu kula. Na mubiri akabi ni anemu enda akabi anga ngakata shahe kakana, nerokumbi ya mundu ya anemu banedawa, o mubiri ni anemu angoha. Nobo tsamebo abiyandeke. Fata yu mnyate siyeyo. Chikari kina kuna tino omo promosyo yi. Itwebo shitu birikirwe. Okwebye tukendi asa. Tukasha pate dao. Tukasha pimisha bule. Mwana wetu. Tukala boko machine. Oko scanner analizer. Kwa bule. Tukala boko mini scanner rapide. Ni dolari tano tungo kungabi kubira mwana wetu. Neritu wane dao. Na omo promosyo no. Tutino mukoni abo shaba kaika leno okulupitali wa morenga kwa mwino kumbe banduba watikibwa kundi tukibia tuwa mikalakal itwe bushi neri tuwafanye kasi yondeke eikendi watichache huo eikendi watichache somo eikendi watichache tutunga eikendi watichache handa itwe bushi tuwafaidi kandeke kundi tune mukole kasi biblia yo tukasoma vata ikalu ya wetibas oyute kole kasi kumbe shalye ibwa baba wa mama wa kayeno anio monjingo mo alia na ya nautia matu kumbe na maya lema batrai iyo kumbe na mika loko kalore konzira iyo kumbe na mautu na mauri obuhoti munaburene soko iyo harebe kumbe na malola yue niribwa omuveri akalunia lekini watu basibwa sina ndi troka kwesi itu vushia umerela tutasha kado aba kunia vushi ngoko kampuni moringa lupitali moringa emoti ye kumbi abandu boshiba bana dawa obukonini asa enyale nusu ya factire na itotule mama kamweria tutashale tabakoni
tuwanguhi hai ebo na ingatwa la muyombo kulupitali, nga ingatwa la mulerewa yu kulupitali, ingatwa la mukuluwa bandu kulupitali, nga ukivya kanduwa mabiko lechivu ya zaidi mwana wetu. Ukendivya kanduwa mako lechuwene zaidi, zaidi wasinja kotevo. Na ngo kutuwa mabua, hapa ndivoshi nele hanusu eye faktire. Konde doktor, kampuni kakavele ha enusu ya faktire okoba ndivako nivoshi. Na abakoni, aba mabihi kilo mobu lambo mohalia. Ngokonga mibu wachot, aba remo 3e age. Iye, akiri hatu, ekar, eye dawa. Ekar, eye faktire, eye dawa, eye kendinywa. Na ngayu kuna te, ekar, ni wambuchi, eye faktire wabi kwa, neriwa, iwa tuwa yo, ngeinro kane, eyo yo kare, nero esho, isha kendereha. Basi mwana wetu, wasinja kosebu, unakwamire, unio mama kamo yo, asante, asante, asante, ndiyo, mune muhandeka batrae, ama esemesi unyu mune muhandeka wasinja, wasinja, wasinja, mune muhandeka, asante sana, oya mahandekati, nimero iwele kona natikatre, sasa, hamutafika kapa Lubero, tunasema, tuko najitayarisha na ndio maana kampuni Moringa kama vile tulikuwa tumezungumzia hapo tuko tunazungumzia pia hiyo promosio ngali ambayo ingali hadi leo ikasa watu 10 abandu boshi abandu basa ibashasoma na oko centre formation professionnelle Moringa abandu bakasoma karasi mwandisatu abandu bakasoma chinganga inga kafunisa chinganga jindia kabre karasi kwa kasoma kakarasi ako mutrungo. Na kandi karasi kwa kasoma kukarasi ako vureme. Nerichikareka omulu kasa ukasha soma. Inyobanduboshi omu muhimu eria no monda mbenda. Imu asimu asha soma. Oko karasi oho namutiri halia oho bakafu ndisiraya. Okaso kuku omutiri. Nere wabi soma. Dr. Moringa. Ukasha suba eyo ulieria neriwa mavitu alayo na wengulu na uka ye watichava ande nero na u omasi ni anemu endatia kunina u nemu yavi ya representa ewe Moringa kwa hiria erikuwa manu na karasi mkua brisom na unko ningo ku nemu enduka ye watichachi avandi lakini kwa sasa hatujafika Lubero ndiyo msikilizaji uyu mwingine alikuwa ameandika hivi nimero inaisha na nonante ye Jambo papa dokter. Sasa na mwenye iko nasikia kikohozi. Mwingine anasema pia ama peta anapashwa kunywa dawa gani mzee wangu? Ni mie msikilizaji kutoka Mulo. Mulo na malengero Mulo halia Mulo pa Lubero kote kote volovolo batai wana wetu volovolo chiko holo aba franza bulatu kikohozi. Kikohozi, mkotu kabuwa mulikiriri, kikohozi siye ugonjwa, bali dalili kwa magonjwa mbalimbali. Tuwasinga wanama kwa maa. Ni wamesamu nduwa kakola, kumbe tuangawati, chokumbe sivu koni. Lakini, ningu meti kakangana yangu kwa ukiri ya makoni mbele mbele. Na dalili, ni wambu, kwa omutu, ukasu maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa. Ukakolewa suga, na kichwa tena iko na loma. Kupandisha moto. Joto. Omulizona mbiyanga kapanda. Kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu. Kwa na malangere. Iyo ni alama. Mkona makura mulikiri wetu manzi. Eritunza kubwa minyechi. Uwe minye sababu. Ya masabu sana nachi. Echikoloche no. Echona mama nachi no. Chekasabu sana nachi kwe. Wana malangera mwana wetu, hakana vya bandi, kwehi kwa mfano, mwaka otera o mombe huwe. Akabi ya tu mombe huwe, hiya, basi wapi shatateka, erivini angada mpere, enane, tunasema ni kushika shingo vizuri, erivini angakaita kakwa ringachimba, ndekembe yuka shalau, nerukasu nga mundu kwa fano, oyu ni avere kohol, ini avere kohol. Ni mambo, mami nyata, kwesi na mabi yehia kwa mfano, kute na mautera, hiyo kwa fano tukatunga mkoni kute tukatunga tuli lubanza mundu ashitushi ile ndo tuka tuka tukale ranako tuka hanapole
kubena inateka ndeke muri ye sharpi mubica ikini bikawoti chachi omaruni anabi nyanendeke isenasha kohola tusikari kwa tuno kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu chiri aleka nichi lakini tukalangira abantu banemukola chabo chao ndio kana sunga wanga nayo monzera wanemu ya monzera nero lututu kundelo averela be walua kwa homa walua sunga na wadini alunia kola kune mbino mwaka endechi omo lututu kutse mwaka enda omo mbengu kutongwa ayabu na hie urro kupichi pichi urro kutse kwa mitoka yetu kwa ndate yo tunio nero mbe hui nemu gede nero sunga na omo nduwa makoholo lakini okuitu nze chiko holo kama ule ambao ulisema tunasema unafanya siro ya kikanya mwana wetu nashe chikanya chikanya ile mbegu ile chikanya sinya si aba ninga bakao lacho bandio mori ndirina hiyo chikanya unakamata na chai ya nyasi chai ya nyasi hiyo tukaula mwezi tizane hiyo tunitaka mo chai ya nyasi ya unakamata hiyo siro hiyo chikanya na chai ya nyasi na hiyo ambayo tunaita munyua mbene hasa tikale kama ulikiriwa imwanzi iyo tulioko radio kutulioko televizion mbino kumi tunewa kanjo wanamala ngirechiti echi chinocho chikao lawamo mnyuwa mpene lakini tikale kama nuwa mbuno kumi mwasa nenyumuka shaso mwako karasi mwangatoka elinyo echiti echi ukala mwako chiti isu wa shikwesi elinari acho karina chiti echo ene dawa eyo kubukone mbire mbire yo wanganasi nelesenga wate basi tuwashinga wanama menya echekanya mungu likiriri kundi ya nukawa tukawa kukota yesiro nukawa tukawa kukota yesiro nukawa tukawa vyanga tukawa kwa laho iji tukawa kukota yesiro yesiro mwenye tutukima yechi echekanya echiti echekanya itu imya echai yetu kawa ula mutizane yetu kawa tukawa hereno ya mwisho parasele itu imya nomunyua mbene itu imya neshondimo chungu eshivivi nere shosho tukaka mwletu etu watonga hao merera nere ya vyechi itu alushamu amatiaria. Nere pozoolojia ni wambu eri nyuayu. Ni wambu. Deku yere asup. Ehilupo hevere. Umala ngere ehilupo mwavari kire tupanzi. Kutu lioko televizio kume na matase wa kanjayo. Kutu kutu lioko karasi. Hari olupao. Kasu kwa olu nilupao lwe rere rako. Olu nilu erihu kilamu. Olu nilu ekawa. Nunulu eritu ekamu isukari. Wana mala ngere hakabi ya mihanda mihanda ehilupao. Na eritu kwa ulamo. Deku yere asup ni wambu akalupao kalia ehilupao hevere okochero oko seti juu eye siruei itakuwa imesaidia kutunza hiyo kikohozi. Na hapo pia wakati unafika wanganaika kwenye tukata kerikania wanganaika nukonani oko lupitari kwa truku oko lupitari kwa halia wengiro momoringafar ngasha ula mombe ebre moksi. Nayo, ne dawa kaiba abiri kuko kotele yao ndekendeke, neruwa olayo, iwa yanyuayo, iye kuwe ticho kuchi, okochola. Kwa raka pori, echiko hole chavo lirani rei, mwana wetu. Sina maviku hejibu, asante sana. Na sasa, ngokodi makabua, muna tunza, na nini? Mwuri kiriwa ye mwanze, rekanga dinga tasha koso viramo. Okolupitari luao, olupitari lwetu moringa tukatunza omovetri tunatunza na majani ama miti mbalimbali majani miti mbalimbali tunatunza hayo tunatunza na hayo tunatunza pia na mizizi mbalimbali emiri himbere mbere eyo kometri eyo ko okometri mbere mbere mirihi ikatuwa tikaya, ito wakoti ya shodawa. Tukatunza nomuji, tukatunza nomuila vila nomo vikokolio. Evi kokolio, evi kavyo kometre, mberere, mberere. Evi kavyo komemeya, mberere, mberere. Evi kokolio evyo, navyo tukatunza muvyo. Na mekura muhili kiriri, ni tukatunza omuji, tukatunza omovetre. Tukatunza omomirihi, eye metre mberere, mberere, na ye mimeya mberere, mberere. Tukatunza nomo bikokolio ebikalo komite mberere mberere tukatunza nomuchi tukatunza nomo bihuma mbegu mbalimbali zenye kutoka kwa mimea mbalimbali ama miti mbalimbali tukatunza nomo bihuma hivyo tukatunza nomuchi omoma uta
kuti omo magete awakalwira omo mitimbirire mberere kutse bitimire wana malangira nganabya mbino yeshombono mukana lwa magetse enani emiti yemikoha mukana lwa magetse wana malangira mwana wana naye ende miti kuti amaitse ino tukawa ikatuwatikaya okwitunza na tukatunza Mungu. Tunatunza pia kupitia mafuta mbalimbali ambayo imetoka kwa mbegu ama miti mbalimbali. Nilitotasha tunza mulikiriwe tumwanze itotasha tunza no muchi itotasha tunza no mokalio. Na leo tukao tino chakula dawa. Nomo wabi koko lupitia obukoni bwetu obu wa malangira mulikiriwe tumwanze ombere hali ukasungamo mama akauka akamboka kiwe isi abulerete kama hisoya kundikabine mu watu chomubere erilo lembere kumbe itwa lya amatanguru itwa lya kalyo karimo mihandisatu mihandisatu ya kalyo akale tirakagala akale tichukuto akakata nani amenejina benda no kumbe twa lya kalyo akakawo tikaye tikale kitwa tino tunatunza pia na chakula ni wambu akalio nako tukatunza muko wambu chuwene kumbwa itunza utia kundi eso ukaipimisa ya mwana wetu eso ukayoko dawa ukaminyobukonyobu ukwire na akalio ukabi wamenya akalio kano kawanganali yako sikangale tela la mumbiri kakibia kandika ni muendele sheri ragote eri kutunza lakini ya kandikalio kalia eri kwa manano homoberi ya mabianga maiwata kwesi wanganabio chenari yako kundu suri wa menya, bino suri wa pimisho mbiri, suri wa minyo mbiri kwa nemo homola. Neru wanganabia muwa unemuri yako, lakini isu washi kwe kandiko kanemu endele, kakabia kandika kakata shaka la yochi, olubanzo mbiri, chekare kitote, wetu tukatunza nomuchi, tukatunza nomo kalio. Mwana wetu, sidlo checho nila mejibu mbino na mtu nga oyuli ya mabi handekati ya wasinja lakini na ukutia ngaendelele kuimbusha nimero ya Dr. Kasereka Bartolomé Valentin tuwangana mbrekira kodi nimero ya Dr. ni 09 77 84 13 09 77 84 13. Ahua meba na dokta iwa mubereke rako kuni binu wangana handika SMS uti yo shata somayo binu kuni ehalina bakoni ane mutu mikuku bakoni kulubalu nero endrami binu eria lava kuma SMS uki uti binu haringa maka somaya ine retare ulu wanziru wa kandiyana ina ulubalu iwa lua mubereke rako iwa luma kanidhania lakini injene ryo enimero yo tukatumikisa yari no ko studio wangala tuandikira SMS na le twasomayo enimero yo tunemutumikisha ko studio kwa sahe no tuti ni 09 97 12 47 74 09 12 47 74 iwa handika SMS na litwa somayo kute wanganandi koko 081 69 685 wasinja mulikiriwa ye mwanze inga wasinja oya mande kati asante kwa kipindi na shukurani kwa hiyo promotion. Mungu awabariki, asante sana mpendwa msikilizaji, merci. Oya mande kati tuko tunawafata hapa Kabuabua, asante. Tunashukuru sana. Tutafika kujipimisha. Karibu sana na pole na magonjwa. Asante. Uyakandikatia.
Huko Kanyihunga tunaweza kuwapata wapi? Asante sana mpendwa wa msikilizaji. Bolobolo pa Kanyihunga iwa Lwanguha iwa Lwandarera oho isale aho ukeditwa yoko lopitali lotukwa aho koko tulia vua. Tunapatikana pia pa isale Vulambo pale kwenye maantene iko karibu na Radio Maarifa, karibu na Radio Maarifa, hapo ndiko tunapatikana. Asante. Wayoina ya maandika ni mero rere kwa Sengaset. Mukuye na huku kwetu njia panda Mangolio. Asante. Omunzi ya panda Mangolio mwa hokote kote batai mone aho na Malangera aho na tune mwanguha kubironga vya na vyo kunde ya kana iretika itwa fanyango komusha kulu Dr. Kasereka Barthelemy Valente. Avini avrite ikania chonde kende kena chene muenda embere e klinik mobile. Neba itwa kwa merera avakoni e yovale kunde hane. Binu wabale hale na ritu walutuwa kwa merabo e chiru echo. Ivaluwa pimishi, ivaluwa pate dawa na ritu ne mutasha la virano kundi muyi. Na kada ila chikache umachuma tukana vya na hodani ya okambau. Mpena msikrijaji, evoka andekele luenzi ya panda mangorio. Tukana vya na okambau halia. Ali kwa sio oho wa bokasi na tukana ikaho tukana tumikira na wasinja mulikiriri kwivya imona mtu kwama na enzi ya panda mangoro jipa tunawasalimu huko manyumbani. Asante sana mulikiriri mama kama hiyo evikavye hivyo mbeno na uloane utakupika na inama andika asante Iyo oina maka akabi andikati. Bolobolo nimero kuinisha na 09 ni 0986 kumwisho kuna kuwa na 09. Tunasema pole sana na magonjwa. Unasema huko pale Butahira. Ndio huko pale Butahira. Ndio bolobolo, bolobolo pole pole pole pole. Lakini fika kwenye hospitali utaweza kupimishwa na tuweze kujua chanjo kabisa ya hiyo mambo ambayo unazungumzia hapo, na usiwe na shaka yoyote, kwa haraka tu utakuwa taratibu na mambo itaenda vizuri sana, na tutafurahi sana, tutamsifu tena Mungu tukikuona hiyo mambo ambayo inakusumbua inakwisha. Bolobolo basi bana wetu nyuma mlio makamu hiyo kati bolobolo hiyo stoma sinoba kinderi hiyo bolobolo hiyo batai awa ndi kati no chitofu tikatika lome chalome rakabu nwa kandi na yale vya kupi alinga viro vene muenda ndrekene tukati bolobolo bolobolo mibiri yetu kaenda na ine muenda kabasula omuhali yindi na ine ne muenda kumi tune muenda tune mpate dawa itune muwatricha elolo lembere na ukasunga doktere moringa kukwa vire ribuwa dawa ikagendana na kalio omundo yu nemulia yu kanywa ne dawa iya tasha tumika vana vetu na otu tayaria no muanga na tulikuwa mo dawa yangana vula kala kute kandia kute tulo lususu iya reka wazi kutu ibwa ngavya naviria inavya nganama vya modeli chikari kito tino akalio na kutukatu nza muko chakula dawa levai akalio kone muria kane mutasha watricha omuveria rilo lembere ndekende kere humulandeke. Sika nganabia kwesi mwana wetu. Tunemuli yako kundisi tuashi. Chiro chindi mtu anaso mahano. Davokoyo na mabara mucha. Yo valie yo. Mama misabe. Na mabara mucha. Mario Atito. Tuwa mabara mucha. Na bandi kutia. Tuwa bia ano chende chero baka tuka nidoko kasere komo mala. Nerika njambua. Kane abandu. Erikuwa manana makoneombo. Kama vienga kama bani komo mubiri ye. Kundi wanganabi ukari ya kandekari ako mundu wa kasere shatole rereria kwa fono wambu iso wabi ukari ya evyande ruje evyande ruje ni wambu enyame kabianga eremo musasi mana wetu kundi ya kama hali vyande ruje ya vyande blush vyande blush ni wambu anama langiranga ye ngoko ikabianga rebla na ye lape ikabianga rebla na ikururu lakini esende ikabianga iriruje na rohani hondi makuni wakambu isi wali enyama eyo musase ikabyangarebo musase yetia nero
wasa tukapimisaya etwamenye tukanasunga mwa owakasere basi yari ngatrava kupisha shanywayo kutsewa kama malakundi kadikavyangika ni mambo akali okotukalya ebindu ebyo tukateko munda vyanganavya ebekata shaendayo vikayadunga omubiri kandi tukavyanga twamaritekamo ebende myatsi eikalakalire lakini kumbi twatulya kalyo itwateko mumubiri mebindu ebikitasya watwicha okwibya omubiri niho mulandeke omubiri niabya kandi ngade mpate dawa omubiri inyananguha ndeke ndeke mwana wetu basi twama kushima omomaka baba one mutukwama twama tuwasinja wasinja kutsibu mulivanji mulivanji ni muno mutukwama ineria basha kuluba ina mabashima muli omomaka mweyo twama tuwasinja wasinja oyamandi katia abari tasema vizuri munatunzaka emoroide ishaka nisua mimi nabwangata kadi ishaka nisumbua ndio polepole na magonjwa polepole nimero ya uhero 45 polepole na magonjwa ndio tumesema hiyo magonjwa yote tunayatunza kwenye hospitali yetu asante sana mpendwa msikilizaji huyu pia anadeka tu anasema asante kwa kipindi nimero inaisha na 23 nasi tunasema asante sana kwa kutusikiliza. Asante. Ehe, mune muandika. Wasinja wa ulikiriri. Wa ulikiriri wasinja. Ehe, uya kandi katichi. Ehe, ehe, ehe. Ah, pole pole, pole kwanja na magonjwa. Pole na magonjwa kwanja. Lakini tunasema karibu kwenye hospitali yetu. Utaweza kupata dawa bila matatizo. Usiwe na shaka lolote. Hapana, usiwe na shaka lolote. Karibu sana uweze kupata matibabu na tutakuwa na furaha tukiona umerudilia tena afya yako ya mbele. Asante sana muli kiriri wa mama kama hiyo unamtukwama na bado wanao watukupe mama berekiri ye uandika tu SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Ehe. Yeye anasema niko hapa Bulongo. Tunawafata 5 juu ya 5. Ni Sami. Asante sana Sami pa Bulongo. Tunasalimu pia wasikilizaji wa hapo Bulongo. Tumalutwale vya bali hukilia halia kote kote. Omaki sabo mo halia kote muna yo batrahi. Inga wasinja. Asante sana. Ndiyo mpendo wa msikilizaji. Iyo kabisa ni mambo ambayo tunasema. Tunatumika bila matatizo yoyote. Nimero inisha na 48 tunasema bonjour aksanti kwa kipindi masomo ingali inaishaka isha na dawa kamwezi kwenda ya sisikie mzuri SMS hii kumushu nasema ovyo ovyo muko nayo ndiyo pole sana na magonjwa na nimesikia ndiyo nimero ni 48 pole sana na ndiyo mara tunataka sema dawa ziko kwa uwingi kwa uwingi kwa uwingi mno na kama vile tumesema hapa tunakuwa na vyuma pia ambao vinakokota mchafu kwenye mwili yani wakati tunafika kwenye hospitali yetu hospitali yako Muringa tunakuwa pia na vyuma ambavyo vinakokota mchafu ndani ya mwili vinakokota mchafu ndani ya mwili na pia kunakuwa vile ambavyo kwa haraka wanavitumikisha hivi ya manipulio wa lugha edawei ya mabya edawa ya isiri yao elikuwa manana makoni obero edaweno niyo bukoni bure eda neruka sa ubwa mabya ngani bukoni bure abu ya bama ula ngereka eni bode bukoni dawa yako inatengenezwa haraka iwezekanavyo kwa sababu aho nao formule bakalu watu mikisha na ruwa luwa havo edawa yao uchiri luwa. Yani ufike, utapata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana, mpendwa msikilizaji, uko manyumbani, uko ambako unaendelea kutufata. Uina ya maandika tichi. Aha, asante. Ni wa 64 kumwisho anaendelea kuuliza jia dawa ya kikohozi ndio nisema hiyo jambo unakamata tu
Kwa watu sema tunafanya hiyo siro. Unaweza kuweka hayasari kidogo. Jua kupitiza tu mbino kabuchungu kake. Okovana kwa watu. Iyo ya mavyanga ya matasha karea mbino kake tu kidogo. Lakini ingekuwa vizuri sana. Unatumia tena hivyo hivyo. Itakuwa imekuwa tena vizuri hiyo ji. Na inafaa siro kwa ajili ya watoto. Angalaongelea hayasari tu kidogo. Asante sana mpendo wa msikilizaji. Wangu naendelea kututegea sikio. Aksanti. Asante. Huyu anasema hivi nimeru inaisha na 38, ni 0938 kumwisho kuna kwa 38. Unasema hivi, jambo papa. Asante kwa kipindi. Adrese ni wapi? Na kupimisha ni ngapi? Unasema ni safi kutoka Kasesa. Banya Kasesa wetu kuti kuti baba botahiramu ayo kuti. Sokuluwa eklema wahi wahi na mukakawa ye polonye muneho munakalire batahi wasinja yani tunapatikana, tunasema tunapatikana hapo unakuwa hapa Butembo Kasesa Butembo. Tunafika unafika hapo Muriki Shas unakuya, wakati unatoka Kasesa unakamata barabara kama utapita Kitulule barabara ya Kitulumu kisha unashuka Muriki Shas. Unashuka kugudro Muriki Shasa. Sasa unamaliza gudro pale kwa gudro inaishia. Kamata hii njia kukua kama unapandia Mtiri. Maana kile njia kukua kama unashukia pale kije kile njia tu ya kuendea kwa Melkisedeki. Ile sio unatoka vitu kugudro mo paf unakolosive unakuwa kama unaendea Mtiri. Ni batima ya kwanza kote goshe kwa mzee Kibweli pale. Batima ya pili kote goshe pale njo kwenye tunapatikana, utakuta pale hospitali yako. Hospitali yetu Moringa. Na umesema kupimisha ni ngapi? Nimesema kupimisha kupita kwenye skaneri analizer, yani vyuma vile ambavyo vinaangalia unasikia magonjwa gani, nini nakusumbua sana, ni kwa bure. Hautalipa hata difra, ni kwa bure kwa hii promotion na fishe, hautalipa hata difra. Lakini wakati unafika unasema hii magonjwa ukanende ya unasikia magonjwa fulani unaenda huko huko ni mtu akana uluka hiyo huko ni kama vile kendelea sa unapita kwenye hiyo chuma sa mini scanner analyzer kusudi ya kuweza kuangalia chanjo ilikuwa nini, hiyo magonjwa imefikia wapi na inastahili ipate dawa namna gani. Unaona hiyo sasa chuma hiyo mini scanner rapide ndio utalipia tu $5 America, senke. Na hapo sasa utaweza kupewa dawa, kuandikishiwa dawa. Na kama tunasema kwa promosio ambayo tuko nayo kwa sasa, utalipa tu nusu ya dawa. Hautalipa totalite ya dawa, hapana. Utalipa tu nusu ya dawa, yani 50%. Yani nusu mwatie. Na kama uko mama mkubwa sana, mkakawe tu, baba, muyomba, songali, ambaye anaanza kwa miaka 60, donc 60. Mwananja na 60, ule yeye atalipa ekare ya dawa. Yani, Dr. Moringa, kampuni Moringa, imeshawalipia 3 kar. Au wanalipa tu ekare, ndiyo watalipa. Yani, wale ambao wanakuwa kutruaziem age. Asante sana, huko Kasesa, ambako mnatutegia sikio, tunasema asante sana. Mpendwa msikilizaji, na huko huko nyumbani, na unaweza kuandika huu ujumbe mfupi tu, unaandika na wewe kama vile wengine wako wanaandika, ama unaita Dr. Kasereka Bartiremi Valente Moringa. Nimesema nimero ya Dr. ni 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake Dr. Moringa. Lakini mesema unaweza kuandika pia SMS ujumbe mfupi kama vile wengine wako wanafango kwa bande bane muandika wanganasa ka enza kano ya u oko 09 97 12 47 74 ama kwa 0 81 66
69 585 081 66 69 585. Huyu anaandika hivi: asante kwa mafundisho, na mimi ninapenda nisome. Karibu sana mpendwa msikilizaji. Asante, nimeroni hiyo unafanya tu SMS usiite. Asante, karibu sana kwa kusoma masomo, karibu sana kwa muda ndio huu. Asante. Na pia kwa promosio hiyo, tambua ya kwamba kwa promosio ambayo tungali, kuna kitabu kile ambacho Dr. Moringa ameandika. Kitabu cho Dr. Moringa abrehandika chihandikiro muluswahili lolololo iwa lua ulikiracho iwa lua kwa mana ndeke wangana itunza nebio neno mama kababa mama mwala wetu mwali wetu. Kitabu nacho chinemu uliwa chiwite titre ngulu votre sante se votre avenir. Nwambu afya yao yo yaribu hauri yaori ya munja acha afya yako ndiyo maisha yako ya kesho. Kwa oyukarire yukatoka eriwad na matasha tengo mpango mure nangana kolao gitasha kola chinga gitasha kola hanena bandi eriendo mumu toka basi iyo ika musumbua eriendo mulisiri ya musumbua amendo komoturi ya musumbua niba emibiri ikabia iye yeringo koyiri nero eso yukatunza uwa wangana tashaika ndekende kukatashaika harebe kundi omubirini aliatri omubirini anatakeni inyanuwene. Murikiriwa ye mwanze wasinjo mama kamwe. Nero kitabu hiyo yake Dr. Moringa, Votre Sante, Se Votre Avenir, kwa leo inauzishwa pamoja na flash. Flash hiyo yiriko espor, nubambo, esho nyimbo, eshikanga na nangu ko, umudumu lini bicha vyo bekaluma, ama sato mdungu kwa yungu kukasata, ngo kukagenda, nebiche benemu lame, nubambu kwa yungu kaji mase, nubambu kwa yungu kaji mase, mwini yendo mabesando, nubambu, omacho nubambu, omzike yungu kwa nemu endatia, wamae rao utia, ukele, flash yunye kwa yungu, iya tachia bia kona na maimisio manje, au Dr. Moringa, akalabaya, ineria, kusudi unemo maka wangati iyo mbakebu ambu okomwate murebe kumitua kolachen okomwate murebe kumitua kolachen mbenwe chakula bako sutra handeka sutra lakini kandukibyo wabe hukulikire flag uwa tashi mkutu chubalia buwacha cheria nerole no omo promosyo yo tulimo murikiriwa ye mwanzi chitabu cha Dr. Moringa Votre Sante Se Votre Avenir eritre kako ne flash ebyo siwe bere munabwiri wa mabe ulabi ne $35 American. $35. Wakana watu yo. Mbambino lubwa rekanino sini una onao nerio loshi. Ngendi irali tikwe. Wangana ule chetabu. Oho chwabu ni $12.25. Ya chetabu. Ne flash area ni $10. Na endi avantage. Eiri wakwe ule chetabu echi. Eiri wakwe ula. Flash area kumerane chetabu. Ukende so makarasi bure. Si wanga rehane difra. Kuti wanga datu momu anawa ini asaso makarasi. Bure. Reba ya vandaji nyinga hame yotami. Muliko karasi ya kechenga ngu kiso mako bure. Muliko nga so mako bure. Ukendi so mako bure. Kundi kwanza wabiri ulechi. Wabiri ulechi tabu chiria. Chitabu cha Dr. Moringa. Na ukaso macho. Ichalucha tundeka mako ningo kuhari. Esho alama mbali mbali. Omundu wanga naiki ngati. Wanga naitunza nguti. Menawe miti. Owe viti. Esho nao koshika uko tiba. Iwa tasha so macho. Ichi nemu tasha kuwa ticha zaidi sana. Echo. Nacho mpromosio ichi nemu liwa. $12.25. Eyo sewe umerera neti. Ne flash. Mpendwa msikilizaji. Twama kushima. Onyomo mak. Onemoto kwama. Etiende ni chao, etiende ni chetu, etiende chika kwa sira. Oko kampuni Moringa, liye vizione de Sante Global. Omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Asante sana. Oyu makande kati, oyu anandika hivi, nimeru inisha na 63. Sasa masomo ni ngapi? Hapa ni Zakari Pakasuo. Ah, vanye kasuo wae kuti kuti. Mune yo watrai, wasinja mukairande ke mukakwa mechindi chenyu
Eka sio chama chale kina lwara mucha na bali mochila umweria mochila umweria na bali abali mburieria buhahatre izine na mabara mucha batai kutri kutri muna yo wasinja akarasi lino omo promosio yetu limo dokter akot nichile bai uka na ule chetabu nicho kende soma karasi kobole ukisoma karasi kobole lakini hombere halia omulu bandu bali bakareha olufranga lukavyo hondata halia lakini omodolari makumbi na tanu kwa ule chetabu ne flash ukende soma bole uwasa abanduli no banemo promosio banemo soma akarasi wasinja kutibu mshakuluwa ye omunyakasio mulini baba mulini mama mulini mulerewa ye bino mukuluwa ye muyomba songali wasinja ikasuwe yo wasinja kutsebo probabara mucha oya kandi katia nimero inaisha na 09 09 88 okomusho kuri 89 kandi katia. Asante kwa mafundisho. Nauliza hapa Lubero tunapasha waona wapi? Ni Fovete kutoka Lubero. Ndiyo Fovete, labda Fovete wetu tunakusalimu tena sana. Mwaka andika na mwingine alikuwa ameandika hapo mbeleni naye wa huko Lubero. Ndiyo. Tulisema hivi papa anasema ni Fovete pa Lubero. Kwa sasa hospitali Moringa hatuyaitia pale Lubero hapana. Wale ambao wanakuja kusoma, ngoko tunibua avakasa vakasha soma na avisha soma karasi akitinga nganachi neribuwa nenyumbu angandrasha agenda nenyumbu atasha kwatichaba andi lubirweria ngoko dokter masereka Bartelemi kasereka Bartelemi Valante Moringa akabuwa nero netuka nu atasha waticha abandi nyumbu inyo mukasha soma ninyo mkisha tuwalaka ni lupitari la hiyo tukasi reria wasinja mshakuluwa ni mama Fovete pa Lubero asante. Nimero sengantuti sintro wa mese ya uyo ndaike sintra kwa mayo ndaike ndaike kwa unetasha ndaike yo ndaike wasinja wasinja. Nimero sasa 4 wa maandika SMS kabisa. Nasema niko na kufata tu. Unasema huko pale Muhangi. Ndiyo sana, pole sana kabisa na magonjwa, lakini tunasema karibu sana. Fika kwenye hospitali yetu, utapata hapo kwenye Moringa Far kuna kuwa pomade mbalimbali. Agro Air Detail, kwa sababu niko nataka kuzungumzia pia hali ya mapomade mbele. Utapata pale pomade kanusa. Pomade ya katrehwa miaka 5 une mtu mikishako ukakura tumo hwa na inatumika sana kukichwa ku asme inatumika kusumu antipoazo inatumika kabisa hata inasaidia kabisa kwa mainfection mbalimbali na ingine mambo kadha ya kadha. Utafika hapo utakuta pia pomade rapide nayo iniaho ukende songai yaho na ikatunza kwa makoni mbiri ikaha kaba uko mbiri ngoku ibirete pomade rapide rapide yani unafatu na kwa rapide mwili nafaa nini inapumua itasaidia kwa hiyo magonjwa yote ambayo umesema hapo kwa hiyo SMS ya pili ambayo sisome yote kulingana na deontolojia ya kiganga. Asante sana, pomade rapide itaweza kutumika hapo na pia tunakuwa na ile pomade ambayo tunaita pomade feminine na utaikuta hapo kwenye Moringa Fare ndio msufa ma utaipata hapo pomade feminine wataweza kuambia vile inatumikishiwa muri kiriwa mwanzi ni nemuvu wao basi mnashi tulioko radio tukashi makotebo emyate nemenje mone mtukwama na katambike tukanemulo lembereyo bolobolo kanemulo lembereyo bolobolo na obo msufa mambo haria ukendi yaona ndi pomade ukala mo pomade kifagio pomade lubirio inafagia magonjo. Ni wapu, ukatumikishai na magonjo wati, kwa herie,
ukeni sungo mo su farma mo majimbe rembere nimesema hapa Bremoxy kozi utapata hapo ukeni sunga mo longevite ne dawa ikawa tikaye longevite ikawa tikaye tasha kurokobero tuuta donke eyukanyu yabyangi kairaya ikata sheriechi iyata sheria omusasi wao omusasi ni abyini anatakatire eyiringa ngoko tukabate omutoka nabisho bijibiti abakenda hakanera katambi amauta ini asose biura nero aho omutere shanga senda ndeke kumota senda awandi mauta mahia mai na omubiri omundu omubiri wetu kwali atia omusasi na akabya kasaka lwo kutina chinachi nao shaluta shatu mikandeke nero edawa lijilo njevite nali iwa nyuai iya tasheri omusasi ngoko ukano wa doktor Barthelemy Valente Moringa kakobwira wasunga badamu yele bya nabya kaenda akaende Taiwan abya akaende end bakaba kayiri omusasi kuto bakaba kamte kamonde musasi muya moyi yechi kacheri wati cha kupyo muveri wewe ini abinya nemu angu hande kidi nemu kolandeke ini atumika ndeke ini ho mulandeke lakini ho wetu wabihika omusasi ukisunga uhano hano kundi ukibya bipata ezi longevite yukanywa neri aluye watiche yika eri omusasi maishi eri omusasi ya kote myatyo ndekendeke watasha ndu asunga mundu ati omubiria mango bana betu si akana bya katambi wabere luha bino mukaye moli mukare makutsibu mukenda pichipichi kutsibu iyo wabiri trimbu karondi achere bwacha bani neri neruka ikeka wabere luha hakana recheka wabimya maetitu wabe naba mohwa iwatasho muberengo kwa mangota omuhiyo ndo mango chikale kitwa sima ninyo mukapo kirabageni batai mukairandeke omwenya kabya bilwa hale hali eri okolugendo abina hikot tuka wa kwa higetse hya heno nero saka naba not uhi omuberi ya mango habas nani atasha wotsera ini anuwene ini anatulere watasi checho chikareka na musasi wetu kutia esa kabya ini anempata bindu biwene byo ngajilo nje vitere ni wa mwisho dansi kayam iye tasheria no musasini atasha homulande omubirini atasha homula ndeke nereka ndi tashasha kola ikasi yo ndeke ndeke kudu omusasi ane mwenda katimba ndeke nebyoshi ebe ne mutimba kama kawaida wasinja kutsibo muri kiri wae mwanze wa mabiko monani omu musufarma muhalia ukendi yaho ne Foxin Power 4x4 Foxin Power 4x4 neshe ndi dawa sinzi sine aho wabina hika ukene songa chao na wabingiromo ukene songamo nembuto eya makadamia murikiri wae mwanzi une mune andekere iyo ngene songa makadamia olitie asa ngabikubura ntino oku complex centre professionnel Moringa tukafundisa yao bandu echenganga ito wafundisha novoreme ito wafundisha novotongo na biatsi eyo voreme kumbi twalutwa kuletera chikareka wa mabiko mu musufarma muhalia ukende sungaho nachi ukesungaho Moringa aba nimuro ndio Moringa uhike tomo omo musufarma muhalia ukesungaho Moringa halia na uwa ya hera aba nimuro ndia embu tu ya makadamia makadamia linogwalio ko top kuliro wo mumaka owaka rudibo owakare mawakote kandi obubuye bwa makadamia mwana wetu bukera ahushi sibuliko chitakirwa echi kirimo embeho echi kirimo chifukutu iye ahushi amakadamia kakola kandi akana tukeritowa ukabiwa mabitre kania maisha wa uondreke o munjacha kwesi iwe baba mama mwala wetu iwe wote kukalimake tuhalia anguha na uwase uheke embutu ya makadamia wangatoka eria herao kudukibia biherao akibia kai kukochikache ritu keritowa okobo rimwaka ni ya masezu wa wabe ukeni wika lushako viuma kabiri yoko mwaka na omutimuma anganaru wako eringa 30 kilo varu meme sengandi kilo kwa manana chitaka hoi hile rayacho na munavule chilo baba mama sini $30 nerehetuka Nero huwe tuwa liwa mabi hika. Lino kuntulimuwe promosyo. Ukendi wa netino. Omo dolari $12. Kandu wangana hika. Utingaro ndaesha uluke kwao. Nero ingiro mmosu farmamo halia. Iba kura tukana pimea shaheno. Na shaheno wangatoka na ere raute. Eri ya hera oko makadamia. Mulikiriwa ye mwanzi. Si unatukwa mire.
wasinja kutsibu na makushima na makushima muri kiliwa ye Mwanze unemo makamu aho embuto ye muri karibu sana iko Komosi Pharma ukende songa embuto yini aho ehe oya kandi katia merci nimero inaisha na transet 0989 mwisho transet ya kandi katia jambo Dr. Moringa tuko mulubango tunapenda ufike muparuasi ya Lubango abanyalubango wetu kutu yeyo munayo batai mwasinja nyamwangane mutute yeyo ndeke mwasinja Lubango wasinja basi nyamwanga kishakole rotu tunemwende asatu kahike yo omo clinic mo clinic ngoko tunemubua clinic mobile tuka yetu nzire yineria lakini ngoko tunemubua tuanguhe tuase itwe banyalubango itwe banyambenji itwe tulio mukasuo mweria itwe tulio mumiriki itwe tulio mukaino mochirumba tuase tuanga toka erishabana akaras na tutuka soma na rutwa lutwa yenda itwe lutwa yewe ticha na tuabande kunine tutwa vere tseboha na tutwa vere soma wasinja karibu kwa espasi di peple moringa na nyuma ngatoka erisha soma wasinja uyamahandi katuati merci na itwe mama tu wasinja. Asante mpendo wa msikilizaji. Muri kiriwa ye Mwanze. Tulimwasa tuka hiko kumuhindo. Owe chindiche tu eche muna wile. Itwe tulwe kampuni Moringa. Ilie visione de sante global. Omobu hanga niriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Na mikuka niriwa muri kiriwa ye Mwanze. Tino basi. Okobiro vyo tulikove no. Akambuni kane mwandelea kaka tunza bandu. Ama konia woshi olupitali wa mabi kako ama konia woshi. Isi washi aleko tiyo. Niriwandi ye. Mbino batai ye. Nashia kuolo. Iye volo volo mwana wetu. Isi watu wa maha. Mbino kwa nene kwa viwa metu wa maha kundi wa viriti mba timbe ineria. Koshi olupitali kwa ineria. Lakini volo volo mwana wetu. Yule suru wa hika kwesi. Olupitali wa holo Moringa. Karibu wase wangatroka ereva na dawa. Wangatroka na erisha fanyobushu uda. Ukawa tino, na vina mabibi ya retia, iba kabwa mbaringa sina ngasha toka nere angane, naritasha alia kani, kuse nere kolo mwati mwati, isi nangasha toka, yeno nere moko la nere kevi ya vote mewe wetu, kuntukabu wako lupitali Moringa, tukatunza na nyamuhanga inalamia. Tukakushimamuli kiriri, iwolu utu kwa mire, eritu koko mwanzo, yeno tumasa tukahiko kumuhindo owe chindi chetu, omo makamu eyo okoshobiro mbere mbere ba taxi mene ba na mabara mucha aba sofere ba ye aba kodi ba bolo bolo bolo bolo na makoni aliwe edawa karibu ene mwasa ya abri ya sanene ya abri sungika okulupitari luau Moringa evyo mabia uvyosi vya abia birika halia na abo shaba tumawo busungu baka yeso makarasi busana na kaseri zaidi sana na baba neaho vanemu kola, vanemu pima bandu, na bandu vanemu pate dawa. Kwesi na uliomu makamwai, mulie paralizi, mulie angaye berberi, obu koni wae, angoha, wase, wangatoka, eriva nachi, eriva na edawa, wangatoka, erilama. Oyama andekate, pima nimbomberia, bei ya kitabu, mulikiriwa Mwanze, yo munya muhangi kande nini mabiribwa ndino ebei ya kitabu munabwire ekitabu chiche na ni $5 na inauzishiwa hanene flash elimu ebehindi bya Dr. Moringa ya byako eshe nyimbosho massage nko mundwanga na itunza ya byako naende myatsi eyo ni $10 nimba mbwe bishwe bere ni ve ni $35 lakini wamapa ne $5 wanganimia kitabu kwanza ekitabu ne rwahuwa mabana fever okwiso mabule kutyo mwana wa remotrol erimutuma inyasha so makarasi kabule muri kiriwa ye Mwanze na mahiko ko muhindo owe chende chetu cha munabwire na ngata sha subura enimero ya Dr. Moringa ni 0975 87 84 13 kutse wangana ni handikira na SMS oko 0977 12 47 74 Twama iko kumwiso. Twama kushima inje nilwe wau. Muindo Safari Joseph Akaisu baba mwala wa Furunika. Eriasi roko kampuni Moringa. Tosha sunga neche ndichiro. Nyamuangatu herecho vuholo.

Platini Louyeye, Eric Nika. Bonovaya.

0: Safia Papa, Winnie Kinwani, Routine.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Monsieur le journaliste, pour m'avoir donné ce temps pour que, comme directeur des OPM, je puisse dire un mot sur cette journée de l'enfant africain à Sénégal, à microphone, Léoï, ou sous journée et à Moutotomo Africani. Il a cherché à Léoï, Tarek Kumiasita, Moïse Wadjouni, Nani, quoi, Kilamaka, Wakawaida. Sasa siku ya leo inakumbusha kwetu sisi wa Afrikani uwaji wa kinyama uliotendeka katika nchi ya Afrika ya Kusini mnamo tarehe 16 pale Soweto mwaka wa 1976, watoto wakiuawa pale Soweto kwa ajili ya kuomba haki yao kwa masomo iheshimishwe. Na tangu siku ile, tutasema mambo ya kuvutika. Mnamo mwaka wa 1991, Organisation de l'Unité Africaine, tutasema wale wanaohusika na Umoja wa Mataifa katika Afrika waliona ni vema siku kuu ile ianzishwe katika bara la Afrika, na ni leo hii. Na kila mwaka kuna tema inayochaguliwa na viongozi katika, tunasema, Organisation ya Unite Africaine. Kwa mwaka huu tema iliyokamatwa na kuchaguliwa inahusu kusaidia mtoto tuseme kutumia maji anayopewa kusudi yeye pia aweze kutumia maji yale yamsaidie kuwa na afya inayostahili kwa kiumbe kilichoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa tuliona kulingana na hali tunayoishi ya ukosefu wa usalama katika maziwa makuu huku kwetu katika nchi ya Kongo, ni vema tema ile iweze tena kumwelekea mtoto asaidiwe kusudi maisha yake yaheshimishwe. Na tutasema apewe tena ile anayostahili, haki yake, aweze kuishi maisha mazuri, watu wakubwa wakimshughulikia na kumsaidia kukomaa vema. Kwa Kifaransa tuliweza kusema l'enfant africain dans un contexte d'insécurité protéger sa vie, sa dignité et son espérance. Leo hii tuliweza kusema CPP katika kila parokia sharti iangalie la kufanya kusudi mafundisho yapewe kwa watoto kwa wakati unaofaa, na wale wanaoweza kuipitiza ni kure ama paroko ama yule aliyeonekana kama mtaalamu wa kipsikolojia.
1: Never change this frequency.
2: Radio Moto Tembo Pedi.
1: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza tukafata kipindi kietu in emission interview ambayo ilikuwa realize par le bureau ya OPM. Ya OPM tunashukuru mzee Bellarmé kwa kututarishia kipindi kama na hiki. Kwa ufundi Remias Fataki ni yeye amebaki pale kwa kutayarisha kiingilio kya kipindi ambayo kinakuja kwa Renouveau Charismatique Catholique et wa diocese ya Butembo Beni. Na ni kuendelesha usomi juu ya Ukaristia Takatifu, maana yake na kazi yake ni yale ambayo tena tunazumuziwa wale ambao wametarishia kipindi ni mama Aldegonde na mama Kamina. tu kuwe tayari kwa kufuata yale ambao wametarishia. Asante.

0: Kasikia kiingilio chetu kipendelevu cha Renouveau Charismatique Catholique katika dioseze ya Butembo Beni. Tunawakaribisha nyinyi wote pembeni ya redio zenu, na mbele ya kuanza somo letu au kuliendelesha, tutamwomba Mama Aldegonde atufungulie kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Baba Mungu, tuko tena mbele yako katika masomo yetu ya leo, tukikuita wewe kama baba yetu uliyetumba kwa mfano wako, ukatufanya kuwa watu ili tukutumikie kila wakati. Ndio kwa maana tunaomba nguvu yako, Roho Mtakatifu aliye mwinjilisti mkubwa, ashuke juu yetu kwa jumla, afanye kazi yake kwa utaratibu, kwa sababu Yesu Kristu ni yeye aliyetupatia yule kuwa fadhila, kuwa mwalimu. Asante Bwana Yesu kwa kazi yako kubwa, unapotutumia huyu Roho mwalimu, muongozi wetu, aendelee kutuongoza katika yote, fundi mitambo nasi kama watumishi, afanye kazi yake. Roho Mtakatifu, wewe ambaye unatujua zaidi, uje karibu nasi ukifungua macho yetu pamoja na masikio ya wasikilizaji, kusudi hii somo iwafalie zaidi. Bwana, tunasema hayo kupitia jina lako tukufu. Wewe mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Nasema asante. Umesikia majina ya wale ambao wameasi ndani, wamefika ndani ya studio. Mama Aldegonde na Mama Kamina, wengine wanazuiliwa, ndio maana hawaonekani. Jumajana tulisoma juu ya Ukaristia Takatifu.
1: Ndio.
0: Sababu ilikuwa kiisha siku kuu ya Ukaristia Takatifu.
1: Mhm.
0: Ndio tuliona msingi na chakula bora na vitamine vya Kikristo, vya Mkristo, kusudi aweze kuishi na kukomaa kiroho ni Ukaristia Takatifu.
1: Mhm.
0: Ndio maana tunarudia tena, maana hatukumaliza. Tutaanza kwanza kukumbushana mbele. Tuliona Ukaristia Takatifu, tuliona ilianza sadaka tangia zamani.
1: Ndiyo.
0: Watu wa zamani walikuwa wakitolea nyama au mutu, wanaviteketeza, na iliendelea vile mwisho na mwisho. Kumbe Mungu alikuwa naiku na tutayarisha kufikia sakramenti ya Ukaristia. Ndiyo maana kwa 1318 Papa Yohane wa 22 aliona ile siku kuu, alitangazia siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Sababu ile mwili na damu ya Yesu Kristo ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Na siku kuu akaitangaza, na ikaitwa Fête Dieu, ama siku kuu Mungu. Sababu ni Yesu Kristo yeye mwenyewe aliye Mungu anajipana waziwazi. Haikukua tena mambo ya kuficha ficha. Akatangaza maandamano, na ndio maana tangia hapo tulikuwa tukiandamana na mwili ya Yesu Kristo katika mabarabara. Tunaweza tia tuna expose ces sacrements. Watoto wa Mungu wanakuja kuabudu na kutolea nia zao mbalimbali. Na hii sala ya maabudu ni sala mzuri sana. Sababu Yesu Kristo anabaki peke yake mule mo tabernaklo, lakini wakati unapokuja unainamisha kichwa yako na muabudu, basi anatulia. Unamutuliza, tunamutuliza wakati tunaabudu mwili na damu yake, sababu tuko na imani ya kwamba ni Yesu yeye mwenyewe.
1: Mwenyewe.
0: Haiko tena mtu mwingine. Na tuliweza kuona ya kwamba sadaka ni alama ya muungano, alliance. Abrahamu alifanya muungano pamoja na Mungu.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu akasema, kama unanipenda kweli unitolee ule mtoto. Na kweli katika imani ya Abrahamu hakusita. Alienda na mtoto wake mmoja tu, ye Isaac. Mnaona gizi? alimtolea Isaka mwana wa pekee wa Abrahamu.
1: Mm-hmm.
0: Anamtolea sadaka.
1: Ndiyo.
0: Kwanza basi hakuambia kata na Sara. Sijui kama Sara ngiitika. Lakini sababu ni mipango ya Mungu. Mungu aliona si lazima ambie mama.
1: Mm.
0: Aliambia tu Abraham atoe mtoto aende amtolee sadaka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kuonesha nini? Mapendo.
1: Mapendo.
0: Na si wakati tunapotolea sadaka ni alama ya mapendo kwa Yesu Kristo Mungu wetu anayetuomba tuoneshe kama tunampenda namna gani.
1: Mm-hmm.
0: Ndio maana nilisema ile siku ya kwamba usiende kuchagua kabieka ovyovyo kwa kupasuka pasuka.
1: Mm.
0: Ubieka mwisho kakufranga zako.
1: Mm.
0: Ubie kama unataka kumtolea chakula, unatafuta chakula, viazi ya kuoza. Hapana.
1: Mm.
0: Ni Mungu wako. Ona Abraham alibeba mtoto wake mumoya tu anataka enda kumtolea sadaka.
1: Mm.
0: Lakini sababu Yesu alikuja kwa ajili ya kuchunga, kwa ajili ya kuokoa uzima, Mungu alimkataza. Alimkataza akasema, nimeona ya kwamba kweli umenipenda.
1: Mm.
0: Na weske Mungu anaweza kukuambia vile. Nimeona ya kwamba we Jean-Paul unanipenda.
1: Mm-hmm.
0: Naona kama we Bernadette unanipenda.
1: Mm.
0: Ubie mama Degonde unanipenda. Ubie mama Honorina unanipenda.
1: Mm-hmm.
0: Mimi naonesha alama ya mapendo kwa sadaka ninayomtolea.
1: Ndio.
0: Na Yesu sababu yeye anakuja chunga uzima, ndio maana Mungu akabadilisha tena ile sadaka akampatia nini? Kinini kimuto? Kikondoo.
1: Kikondoo.
0: Pole pole da avec l'état ukatokea tena nani kuhani mkuu Melkisedek. Yeye hakutolea tena sadaka.
1: Mm.
0: Lakini alifanya nini? Alikamata mkate na divai.
1: Mm-hmm.
0: Ndio vinyali tolee.
1: Ndio. Lakini mbele ya kuendelea mama, unaacha nina kumbuka kwenye kila siku wanatuambia usiende kwa Bwana mikono mitupu.
0: Ehe.
1: Watu wanaendeka watatoka kumisa wanaenda kunywa haraka. Lakini kutolea hawataweza.
0: Eh.
1: Nafaa tunakokota masikio yao mama.
0: Ndio vile.
1: Ndio muka masiheria.
0: Kupatia Mungu ni alama ya mapendo. Mwanza Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake. Ile sura yake sinafaa unamshukuru na muonesha mapendo. Yesu Kristo mwenyewe mwenye ile mwili na damu alijitolea kuonesha mapendo ya ajabu. Na sisi tuoneshe mapendo kwa sadaka zetu mbalimbali. Tukitambua ya kwamba Mungu iko ndani ya jirani. Tunamtendea mema. Tunamvalisha, usiende tafuta kanguo kanyeka cha kwa busara yangu tu. Njoka nyona sema unatolea mtu. Ule mtu ni Mungu ndio mwenye unatolea.
1: Ndio.
0: Na ndio maana kuhani mkuu Melkisedeki akatokea kule, yeye akatolea mkate na divai. Mara moja unaona tunabadilisha. Mungu alipenda kubadilisha, watu walikuwa na chinja watu wa zamani, walikuwa na chinja makondoo. Yesu anakuja polepole nzole kunakuja kunataka jionyesha. Mungu akasema haitakuwa tena kuua moto, akabadilisha moto kwa nyama.
1: Kwa nyama.
0: Kisha yake tena pole pole, akasema na ile nyama, sasa mimi nataka sadaka ya mwili, ya mkate na divai. Sinjo ile nye tageoka amo, mwili na damu ya Yesu Kristo. Unaona gizi tunaenda pale.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana wakati wa konsekrasyo nasikiaka, mwe nini kwa jinsi ya nani kuhani Melkisedeki.
1: Mm-hmm.
0: Sababu yenzo alitolea sadaka ya kwanza,
1: mm-hmm,
0: ya mwili. Ya mwili na divai.
1: Mm.
0: Melkisedeki ule tunampata mwanzo kipindi cha 14 mstari wa 13.
1: Ndio.
0: Kisha kukatokea pedagogia ya manabii. Na ndio maana Hosea 6:6 anasema tena ile matoleo ya lazima sana kuliko yote, kuliko matoleo ni roho.
1: Mm-hmm.
0: Ya yule anayetolea.
1: Ndiyo.
0: Unatolea na uko na roho ya mapendo.
1: Mm-hmm.
0: Unatolea na uko na roho ya mapendo.
1: Mm-hmm.
0: Njoo Hosea 6 mstari wa 6.
1: Mm-hmm.
0: Tutolee tukiwa na moyo wa mapendo. Nabii Mika naye anasema, anaifupisha akisema sio tena kuua bali kuungana na Mungu wa uzima. Donge ile sadaka inafaa inaleta nini? Uzima. Ndio maana Nabii Mika anasema kipindi cha 6 mstari wa 8 ni kujitolea kwa kulinda uzima. Wakati unapokuta maskini iko buchi unamvalisha, unachunga uzima wake. Wakati unapoona mtu anataka kufa na njalo unamsaidia, unachunga uzima wake. Wakati unapoona mtu anahangaika malerezimai wakati nisha kuwa nguvu, unahangaika busiku unakosa fasi ya kulala, ukimulalisha unamwepusha ote asikutane babandi, unachunga uzima. Sasa hii masiku na babandi banaanza sema ni bageni. Na njoo inye inaacha itaacha mapendo, inakuwa kama inafifia. Mia lakini mbele wa legionnaire na wakarismatiki walikuwa napata magumu ya wageni wa usiku.
1: Ndio.
0: Unaona nafika tena kwa chef de selile atotoronde ale mukarismatiki. Utasikia tu hodi kungula omwenio no akasha oserohoa. Pale mbeleni ilikuwa mzuri sana na wale watu hawakukua na katala kulalisha mtu. Sasa leo hii tunishaanza kuwa na sita Sababu ya nini? Sababu ya hewa mbaya. Mgeni anakuya kumbe naiko nabeba bunduki au tajo. Ubia anakuya naiko mwizi samu nalala nabeba vyote. Ubia anavaua. Tunaendelea. Ya pili ilikuwa pedagogia ya manabii. Ya tatu maana ni siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo ni nini? Siku kuu ina maana gani? Inatufundisha nini? Tusomee Wakorintho wa kwanza kipindi cha 12:3, kipindi cha 11 mstari wa 12:3 na wa 12:4.
1: Inasema hivi, 12:3 nasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana mambo haya. Niliwapokeza ninyi pia ya kwamba usiku ule alipotolewa Bwana Yesu alitoa mkate, akatoa sala ya kumshukuru Mungu, akaumega mkate akasema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
0: Sindo pale. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Wakati tunapoenda kanisani tunamkumbuka, tunakumbuka sadaka ya Yesu Kristo ya kujitolea. Fanyeni hayo kwa kunikumbuka. Badi mpenzi wa mtu, si mpenzi wako namkumbuka kila wakati. Ukishafanya 3 jours 4 jours na haukumuona, unakuwa katreze nkie. Sasa tutaona kwenda hata kubafiase. Na matelefone naanza kukata lumanzi. Nilikuita mimi nataka kusalimia ulefonga. Au ilipita haukupenda ulinisula. Ile nenda leta fujo. Unaona kama hakupendi. Na sie telefone yetu nyetu naposha kuwa naye pale ni ndio Biblia yetu. Telefone ni Biblia. Biblia na ngae za li telefone. Tulikuwa naimba vile. Yakosolola na tata Nzambe. Otiki Biblia, otiki singa monene ya kukonekte kwa Jesu.
2: Lakini kizuko natuelezea pale kusema sadaka ni ya kuleta uzima. Tunaona Yesu naye alizetoa sadaka kusudi sie tupate uzima ndani mwake. Ni kwa ajili ya sadaka yake ndio maana tunapata uzima.
0: Ndio vile. Ndio maana Mika alisema alisema ni kujitolea kwa kulinda uzima. Ule uzima ambao tuliupata kwa Yesu Kristo.
2: Na ile ndio pedagogi yenye Mungu alitafuta kufundisha Abrahamu. Wakati alimjaribu anasema amtolee mtoto wake. Yeye alitafuta mfundisha gizi yeye haiko kusadaka ya watu. Lakini anapenda sadaka yenye naleta uzima, sio ya kuua watu.
0: Inalinda uzima.
2: Kwa sababu mataifa kwenye walikuwa ya Abrahamu walikuwa, alisema hapa banaweza kuwa walishaiga ile matabia ya mataifa ingine benye banapoteza kauzima banasema banatoa sadaka. Ilifo sasa nifundishe Ibrahimu gizi mie sikuwa kuele sadaka ya kupoteza uzima, lakini niko ku sadaka ya kulinda uzima. Nyuma nalimulete haka kondoni.
3: Pedagoji ilianzia pale hilo kwa Abrahamu. Wakati anapo mkataza kuua Isaka, anatia ho kondo. Na mwisho na mwisho na Melkisedeki na anasema, bwana mimi na ile kondo siko kwai. Niko pale tuko naendea ku Yesu. Tuko naendea ku Yesu Kristo yeye mwenyewe. Donge yeye Mungu anapenda yule anayelinda uzima. Ndio pedagoji ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye aliona ya kwamba mwanadamu akili yake ni kumwanga damu, ni kumwanga damu. Na Yesu Kristo naye anakuja sasa kuokoa ile damu. Akifanya nini? Akibadilisha damu ya mtu mudamu yake. Hakusema tena tuchinje mtu fulani, lakini yeye peke alijepana. Alijitoa na jiacha wazi kusudi yenzo akuwe sadaka. Na ndio maana ile ilikuwa inato siku kuu ya nini ya ukaristia inakuwa siku kuu ya kukumbuka, tunakumbuka upatani, tunakumbuka Yesu Kristo alituambia, anasema fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Tuko tunamkumbuka na mpenzi wako unamkumbukaka kila wakati. Na katika ukaristia takatifu muna utajiri wote, trezoro ya kiroho ya eklezia, yani trezoro ile ni Jezi lui-même. Jezi lui-même, sababu tulisema sada nini siku kuu Mungu. Fete Dieu. Ni ya kiroho, yani Yesu Kristo yeye mwenyewe mzima Pasaka yetu.
1: Ndio.
3: Ile ni nini? Sasa tunaendelea tena. Tunapoona nani mwili na damu ya Yesu Kristo, tunasema wataka siku kuu ya nini ya nini ya ukaristia takatifu ni siku kuu ya ukumbusho. Muekorendie 11:23-24. Ni siku kuu ile tena ni siku kuu ya maondoleo. La fête d'expiation. Iko mwa Efeso kipindi cha kwanza mstari wa 7. Tunapewa ukombozi na maondoleo ya dhambi. Mwele sadaka. Ile ndio ya pili, ya tatu plito. Ya kwanza ni ukombozi, ya pili ni tunachunga uzima, tunarenuvele. Ya tatu ni upatanisho. Siku kuu ile inatukumbusha upatanisho. Ukisoma Injili ya Mathayo kipindi cha 5 mstari wa 23 na ule wa 24. Ulishapata mama?
1: Ndio.
3: Inasema nini?
1: Mathayo kipindi, sema tena mama, rejea kidogo, kipindi cha 5 mstari
3: wa 23.
1: 23 inasema hivi. Basi ukijikaza kutolea sadaka yako altareni, ukija kutolea sadaka yako altareni, nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako.
3: Wewe simulisha tengana. Wakati kuko neno seke mnatengana.
1: Ndio. Acha sadaka mbele ya altare. Uende kwanza ukapatana na ndugu yako.
3: Uende kupatana naye. Mira semaka batai tunaendaka kukomunika ta na hatupatani na wengine na tuko nao kishirani. Siku nye Yesu atatusimamishaka pale ubio na kaukea pale. Ndio tutajuaka ya kwamba inafaa kuanza kupatana na mwingine. Donge ile sakramenti, ile ukaristia inatuampatanisha, inatupatanisha. Kama kulisha kuwa mutengano, ama tupatanisha tena.
1: Ndiyo. Anasema basi, baadaye uje kutolea sadaka yako. Nitarejea mama.
3: Mukisha kupatana.
1: Inasema basi, ukisha kutolea sadaka yako altareni, Nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Acha sadaka yako mbele ya altar. Uende kwanza ukapatane na ndugu yako. Baadaye uje kutolea sadaka yako.
3: Mkisha patana,
1: mwabibia mwabuguma.
3: Mwabibia mwabuguma, Donge sakramenti ya Eukaristia, ikale ketu wabibia mwabuguma. Tunapatana. Tunaanza, ni siku kuya upatanisho, iye tubandania. Na mweko rendie sasa disi, di septième verse, yao, di septième verse, yao inasema hivi. Kwa kuwa mkate ni mmoja tu,
1: ndiyo.
3: Sisi tulio wengi, tumekuwa mwili mmoja tu.
1: Ndiyo.
3: Kwani sisi wote, tunasharikia mkate ule
1: mmoja. Ndiyo.
3: Tungi wakati, ndo tukali roma chivi ndeche umu.
1: Ndiyo.
3: Na mtu utu anapadiria na kugabulia na gabulia na ui. Muluko mkubwa, muluko mtoto usha pata kumunyo. Muluko askari, muluko uko mtu gani.
2: Depite,
3: prezida. Memshoze, tunakulia mkibakuli kimoe.
2: Tulele hauma.
3: Tulele hauma.
1: Tulele hauma. Tulele hauma.
3: Tulele hauma. Ndo hile. Donge siku kuhile ni siku ya siku kuya umoja. Siku kuya umoja kabisa. Ambe mtu mnyana kuta anakukuta ana wewe ulishaanza fika mweglize, anataka kukosa place, wewe umosogeleye kusudi aikale. Juu mko pamoja. Mtenda kula chakula kimoja. Mwili ni mmoja, damu ni uzima. Mwili muko damu. Iliyo ndani ya sadaka. Mwili, uzima, vyote viko ndani ya ile sadaka. Kristo anatugeuza, anatupatia uzima, anatuunganisha kwa uzima wake. Anatu akatuma tena yoko
1: okobuyingo.
3: Okobuyingo wewe. Kwa uzima wake. Ndio. Wakati mimi nauliza sasa, unataka kuheshimu mwili wa Yesu Kristo? We msikilizaji, eske unapenda uheshimie mwili wa Yesu Kristo? Kama unapenda kuheshimia mwili wa Yesu Kristo, usiwaze kama Yesu Kristo anatomana ile maoro, ile mavikombe, anatomana ile manguo, anatomana tana nyumba. Lesasieleke anatamani roho yako nzuri kuwe dhahabu ya kupamba eklezia yake. Anapenda, yani kupamba roho ni kutafuta utakaso. Tunatafuta utakaso. Usikuwe napoteza siku mingi na hukukomunika. Tunasaidiana. Tunasaidia wasiojiweza. Tujitolee kama Yesu Kristo aliyejiacha wazi ili atukomboe, atuokoe, aturumie, na naomba na sie tuweze kuwa tunahurumiana. Sinzo pale. Ile njo kama sada, nini ukaritia mkomunyo inatuomba nini? Inatuomba tukue, tupatane, patanishwe, tuishi umoja, tutafute usada, tutafute, tutengeneze roho zetu, tafute utakaso.
1: Ndiyo.
3: Yaani kuna vitatu vya lazima vya komuni. Mkomuno tunapata mo neema za mingi. Soma sasa Yohane kipindi cha 10 kipindi cha 6 mstari wa 52 mpaka wa 55.
1: Inasema hivi. Hapo Wayahudi wakabishana wao kwa wao wakisema, huyu awezaje kutupatia sisi mwili wake tuole? Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa moto na kunywa damu yake hamutakuwa na uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele.
3: Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Mafaa, maana mafaa ya mwili na damu ya Yesu Kristo ni kusudi tupate uzima wa milele. Kwa yule anayeukula.
1: Ndiyo. Nami nitamufufua siku ya mwisho.
3: Tena utafufuliwa.
1: Kwa maana mwili wangu ni chakula kweli. Na damu yangu ni kinywaji kweli.
3: Maana yake Yesu Kristo anatuomba. Anajua ya kwamba kama tunakomunika atatupa uzima wa milele. Ile ni ahadi yake. Mtapata uzima wa milele. Tena nitawafufua siku ya mwisho. Tutaishi na Yesu, tutakaa na Yesu milele. Unishafika kusenga nsenge?
1: Nilishafika kusenga nsenge nepale.
3: Tena tutaishi milele. Donge Mungu atusaidie. Endelea kwanza tuone kwanza
1: senga kama sisi nasema. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, akaa ndani yangu,
3: akaa ndani yangu,
1: nami nakaa ndani yake.
3: Nami na ayu batami. Donge kuin bugali na maye na bunga.
2: Na bunga.
3: Bunga na maye. Ndani na ndani na ndani na ayo batami. Kisha mwana dakibwa mnakuwa watakatifu sawa Mungu.
1: Nasema vile.
3: Anayekula mwili wangu.
1: Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu. Akaa ndani yangu. Nami nakaa ndani yake. Ninaendelea mama. Kama vile alivyonituma baba aliye mzima. Nami ninavyo uzima kwa nguvu ya baba. Vivyo hivyo mwenye kunila mimi yeye pia atakuwa na uzima kwa nguvu yangu.
3: Voilà. Kwa nguvu ya Yesu. Donge ukaristia takatifu ni vitamine ya kuchunga neema tulizo zipata wakati wa ubatizo. Kama hupoke yake kwa mwinyo takatifu, ubatizo wako utaenda ovyo ovyo. Nakataa setani. Na maneno yake yote nakataa. Na furaha zake nakataa. Kisha na hukula yake kwa mwinyo.
1: Ndio mama akimboka baka katubura kata. Eko mwinyo neka lyoko mutima.
3: Kande nekagala oku mukristu oyuka yiketera omwami.
1: Voilà.
3: Nekagala nekalio. Kama mtu mwenye hakula kisa na kufaka bwaki. Mwenye hakomunikake unakufa bwaki. Huko na wazo utatao na nenepa chimwili. Ye Mungu hana lazima ya mwili. Ye Yesu kuna lazima ya roho. Utapata vitamine vitakavyo kuwa neema ya kuchunga nini ubatizo, magano yako ya ubatizo. Tuna inatupatia na uwezo na nguvu ya kujitenga na zambi. Sababu mbele ya kuenda kukomunika. Inafaa kujipima. Sinafaa kujipima badi.
1: Ndiyo.
3: Tukwe tunajipima. Nilisoma hapa katika Wakorintho wa kwanza. Kama ni kipindi cha 11. Utapima kuangalia kama tu ni aho.
1: Ndiyo.
3: Inasema kipindi cha
1: 11.
3: Kisa inasema Korintho 11
1: verset 7.
3: Kama ni 20 kumbie.
1: Kima kuangalia ku verse 7 mama.
3: Ku verse
1: 7. Uendelisha sasa. Kwa hivi
3: inasema kwa hivi yeyote anayekula mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana jinsi isivyo sahili atapatikana mwenye kosa juu ya mwili na damu ya Bwana.
1: Ndiyo.
3: Basi mtu ajipime mwenyewe na kisha kutenda hivyo, ale mkate huo na kunywa kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa jinsi isivyo stahili anakula na kunywa
1: hukumu yake
3: kwa kuwa hautambui mwili wa Bwana.
1: Ndiyo
3: maana ndiyo maana kati yenu wengi ni wadhaifu na wagonjwa. Wengi ni wadhaifu na wagonjwa. Na wengi wamefariki. Shalome.
1: Shalome.
3: Usipokula mkate, ukikula mkate wa mwili wa Kristo na damu ya Kristo na

0: inakatazwa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Sababu sakramenti ya komunyo na divai, mkate na divai inageuka kuwa mwili na damu ya Kristo ni vitamine. Vitamine vya roho. Inatutenga na zambi ndogo ndogo, unakumbuka kuti hiyo kanena mapura Nero inaacha tena unatafuta utakaso. Inatukinga pia kwa zambi kubwa. Sasa unaona unataka ingia mzambi kubwa ti basi Yesu hata ruhusu nifanye vya vile. Na ndio maana Papa Pio wa kumi walikuwa namuita mbele Père Marie Eugène de la Fa Jésus, alisema mchana bila Eucharistia ni mchana bila jua. Ini journée sans Eucharistie est une journée sans soleil. Sans soleil, c'est Jésus qui est le soleil, non? Yesu ndo jua la haki. Soleil de justice ni Yesu yeye mwenyewe. Unaweza fanya miaka na miaka na miaka huyu akomunikaka. Chikana vya chetsebo ikaliembanulo. Mungu akusaidie udekande ile situation enye naacha unakatala, unashindwa kuenda kukomunika. Lakini wile unaulijipima omo, sasa unatafuta siku enye utatafuta upatanisho pamoja na Yesu. Mekuko wengine anafanyililiaka anakomunika na iko hata na mzambi kubwa.
1: Tafadhali mama, unaacha nena kumbuka hadithi yako. Aseme mapande ya huku muhangi kulikuwa kamugarso. Hajali haona kitu siku mwana anaenda kumunika. Wanampresente hostia ya Yesu Kristo. Anaikamata, anaikula, anaenda uza na kalanga, ama lilizani yako. Atini ni mke mke wa mtene nune ikwe.
0: Ni ikwe.
1: Mama.
0: Tu mbaki livimbaka.
1: Livimbaka na mwusiku akakufa. Ile hadithi nilisikia.
0: Ndiyo. Haifei kucheza na ile. Na vale vafumo, wanyama natumaka watu. Na wewe unaitika amutaleta Ukaristia. Sasa utakomunika unaiweka. Ai, haone gizi wenzo tateseka zaidi kushindia na ule mkumu. Haongi katala?
1: Na kwa.
0: Katoliki heshimia mwili na damu ya Kristo.
1: Ndio.
0: Si hatukulake mkati, tunakula mwili na damu ya Yesu Kristo. Una imani? Esi kuna sadiki?
1: Na sadiki.
0: Ya kwamba ni mwili na damu ya Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Inafaa unasadiki dada na kaka. Sasa nyo naenda kumunika. Pale kwetu ubazi kuko mbaba moya hivi msekteri ya katia. Wakati anapoenda kukomunika, unawaza sema ti, basi, akalu nyende nyavrine. Mbaba, Aisha nyenyekeza na mkono naitia kuroho kwenye, adi Yesu alisha ingia mule, unamunaka na marisha alisha ishanje. Sata fika inja natambia kukawaide. Mesa nenda kukomunika. Ni wengine.
1: Tunaheshimia
0: Yesu. Tunaheshimia kama unapenda kuheshimia Yesu Kristo. Wa baba na wa mama, hasa wa garso na basika. Muna tokaka kukomuni, mara muna ndonoku na balase. Ulisha angalia kama reste hiko kumikono yako. Pale unafanyaka makufuru, bila we kujua unawaza hiko prestige ya jenese. Me jenese nyeta kukutaka share. Kivi biesa jenese prepare sa vieyese. Utendaka vilipa pale mbele.
1: Wanendeka na viko na jitua.
0: Na balase. Angalia kumukono yako kama ukaristia ikubakia pale. Me ukienda tu maramuna tia mayangu. Unakuwa kama uko nakula hukalanga au manyangu. Hapana. Unaikamata kwa heshima. Tena wanakupatiaka naona ikamata kwa heshima. Unaitia kwa kinyo. Unajua ke unabeba. Atawa kupe kapand. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe.
1: Ndiyo. Ndiyo mama.
0: Tunaelewana labuda
1: Ndiyo.
0: Bazazi kule mosaurie batoto. Batoto viku nakuwa na kufuru. Ukaristia takatifu. Banayangamusha chini. Kale kadogo kanyaka na anguka chini. Ni Yesu Kristo Kisho naacha manamukanyaka, manamukanyaka. Anaingia mupusiere. Ufanyi angalisho kwe na angalia kumukono yako. Kama kuna bakilia kabla. Unatia lulimi, unakatia tena mkinyo. Na ibada. Tukwe naenda kumunika na ibada. Na saa unaenda kukomunika, usiende na huko nacheza. Ukee sata, wabi fanya action de grace. Wabi kondamble Yesu wa huyo mo. Ukakania na ye. Neru wabi mumerande. Ke. Uwa mshukuru, uwa musimote. Lero unemu hai, unemu sisi hai. Uko ndani ya roho yangu sasibwa mina simama. Mina kucheze.
1: Ndiyo.
0: Lakini usiende kukomunyo ukomonika na huko nacheza na usitoke.

0: kukomunika na huku nacheza na unabeba Yesu Kristo. Mm. Alinga tunaelewana
1: eh?
0: Tunaelewana. Kama hausikie bia unatuma mesaje. Mm. Unauliza sasa tufanye nini.
1: Ndiyo.
0: Mushaurie watu. Tushaurie siye bote tushaurie. Hata na mtu mkubwa unaonaka mara moja. Akisha itia mkinyo. Kisha napanguza hayo munguo. Kama anabeba, anaweza anabeba hao vitu gani. Mm. Venye haviko bie. Mm. No. Heshimia. Mwili na damu ya mkombozi.
1: Mm.
0: Ile ukaristia natupatia pia nguvu ya kukua wakarimu, ya kusaidia watu katika maisha, ya kusaidia wadogo, na inatusaidia na ile mashauri nyona pana, unamusaidia kusudi asiangukake momotego. Ile ukaristia unafanya upya maisha yako, unatupatia nguvu. Unaingiza muungano wetu ndani ya muungano wetu donge sie na Yesu ndani ya ubatizo wetu ile sakramenti inyosema kwa ajili ya Mungu nakataa shetani na furaha zake zote. Unaungana sie anasema uko ndani mwangu na mimi niko ndani mwako. Ile ni nguvu nyetu tunapata ndani ya sakramenti ya Ukaristia. Unahimiza umoja wa Wakristo. Ama ndo wakayo, inyo mkati na moche vendechi umamangana ata shalo. Ambe situalue. Tunapo komunika pamoja, tunageuka mtu mmoja, Yesu alisema. Kwani Yesu Kristu, yu ndani mwetu, iko ndani ya kila mmoja. Tena ni Yesu Kristu mumoe, mwole ule tu. Na ndiyo maana, unatutuma kuwasaidia maskini. Ukaristia takatifu. Unaweza rudia na huko na milfra. Sasa unakutana na mzee, umusaidie, umupatie hayo. Useme mama, ukandi ya ule sabuni. Mimi nakwambia ukisema hivi, ule mke kula naenda kana niko nasema tivatai nyamwangasinja.
1: Mama, kuko kingine senye tunaona kama mama yetu venye anatupelekea kakomunyo kwa bagonjwa. Wanaenda bawili bawili. Sijui kama siye gote tunajua wakati tunapakutana kama tunafanyaka nini. Ungelituambia tena kale nako mama. Ba mama yetu venyewe na bababa venyewe natupelekeaka ukarisia mtakatifu.
2: Batarsisio.
1: Batarsisio.
0: Bali beba mwili wa Yesu. Na manguo ya Yesu viko na ikamata pale. Unakumbuka saa Frere Loja alituleteaka nini? Nini relike ya Jezi. Ile ya sura yake. Ati ni ayo ayo ya musura yake. Niko na yangu.
2: Ya siku ile kabisa.
0: Ya siku ile kabisa sura ovyo. Na nosenye unaona ile nguo. Sasa ya Veronika ile sali panguzaka sura ya Yesu. Haife unaicheza mwe. Na njoba na tunasimamaka na heshima. Tunaangalia. Hatuheshimie wale wanye. Wanabeba mwili wa Yesu. Lakini tunaheshimia wale wanye.
2: Ule mwenyana beba.
1: Ile mama.
0: Mwenyana beba.
2: Siiko sawa gizi. Yesu alipanda kupunda wakati alipanda Yerusalemu. Alitandika nguo kunjia yake.
1: Haiko
2: punda nje nyama alitandikia. Walitandikia mwenye punda na beba.
1: Amen.
2: Na wakati tunasimama saa tunaona wale mamama. Tunasimama sababu ya ule mwenyewe anachukua.
1: Watu wengi hawajui ile walimu wao.
2: Njoo nakwambia, Wakristo wengi kweli unaona kiko na iko na pitapiti, iko na kimbia kimbia. Hawezi ona bale na kuweza kuheshimia ule mwenye anapita. Ni mfalme wako ndio mwenyewe kuna beba pale. Unapasha simama. Anaanza pita, ndio taendelea na safari.
0: Ndio unaendelea kuenda sababu mfalme hawezi zilinganisha na mfalme. Yesu Kristo ni mfalme mkuu. Yesu ni mfalme mkuu.
2: Yesu ni mfalme mkuu.
0: Na damu watainama.
2: Yesu ni mfalme mkuu.
0: Namo watapiga magoti. Yesu ni mfalme. Yesu ni mfalme mkuu. Shalome, shalome.
2: Shalome.
0: Badiwa. Tuone Yesu Kristo ndani ya maskini. Tulisoma parole moja hivi. Enye nasema sadaka yako na sadaka yako, sala yako na sadaka yako vyote vinapanda kwa Mungu. Donge unasali na unatoa sadaka, Mungu atakusikia. Basi sasa zetu zinapita. Kwa mwisho, kwa hivi Kwa hivi vyote vinye tunatoka kusikia, tupende maabudu. Na tuwe na imani sabiti mbele ya uwepo wa kweli kweli wa Yesu Kristo. Tupende kuungama. Tujifunze kwa Yesu Kristo unyenyekevu. Unyenyekevu. Ambamo Kristo, tujue ya kwa, tuwe na heshima kwa nyumba ambamo Kristo yuko. We mwenye hako kukomunika, wakati mwenye natoka kukomunyu, anafika karibu na wei, na wei unabudu Yesu. Uti Yesu naema nyo napatia uyu, na mia uzenipatia. Basi, tujue na kuheshimu nyumba ambamo Kristo yuko. Tusiwe na regime kwa mwili na damu ya Kristo. Naruwafa nye regime. Deri ya nereko Monika. Ngokupa kabu wambu. Usikule chumbi. Neruwa neridi ya chumbi. Ye Yesu usi wamu fanyako regime. Yesu ananzire ubi hao manai. Aleluya.
2: Amen.
0: Siku ya Mungu tulishere. Siku kuu ya moyo wa Yesu. Tukwe naenda kuwabudu. Tunaingia ndani ya moyo wa Yesu. Alishiacha wazi. Anakubali bakie wazi ili kila mmoja apate nafasi. Kila mmoja ana nafasi ndani ya moyo wa Yesu. Katika moyo wa Yesu tunaungana, tunakusanyika na tunaishi pamoja. Bwana tubarikie neno lake, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen. Mama tumalizi.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
2: Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Roho Mtakatifu utusikilizishe neno lako, neno la Kristo, ili tuweze tena kuwa na heshima na adabu kubwa, na tujue ya kwamba ni Yesu Kristo yeye mwenyewe tunayempokea katika kumunyo takatifu. Tusiweze kuichezee. Na tusiweze kuchezea nyumba yake ambamo anaka. Tunaomba nguvu kutoka kwako na utabariki wasikilizaji wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tunashukuru bajene jana, bajene na wafa. Dimash. Yeah. Ilikuwa ajabu na mapadri tunawashukuru.
2: Ndio.
0: Mesela Beblaze, tunakushukuru. Pere Chrysostome, tunakushukuru. Mesela Beka Deu, tunawashukuru nyie wote.
2: Ndio.
0: Mlituhudumia sana. Asante, Mungu awabariki. Na muendelee tu kwa na tusutenire siye watoto yenu. Mubarikiwe nye vote, tunabasalimia nye vote sababu muda unapita. Tunisha basalimia. Basi, siku ya pili ilijayo.
2: Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Il faut agir pour nos familles.
2: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: banana be hewa hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe
1: Njo mwisi ya makola akalu nye kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walu nye kenyeke
2: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: Nae

0: sio kweli.
1: Sario yama gengayeti.
0: Omogo mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba.
3: Yo yama la.
4: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutivokoshi.
1: Hey, yama ndubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: Mbe kunoshi kulia sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Siyu, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopole.
3: Kaji nalunigo muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Oko ripe rusi kukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
3: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
4: Savo mamba.
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
6: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
7: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
9: Baba, sunabere kubwira, nitere no. Aba nubu shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
8: Nari omugu tabwira lubabu shana na chino.
10: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
8: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
10: Solidarite pour le développement Kono kokopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
8: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
10: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
9: Ajonga tamero kwa Copec Sodak. Kundwa mala kwa mukopo ni pifu pafu iwa mama nao. Nishondulisha bererere.
8: Iko kafumu chambira lubano.
9: Wabari iko kwa Copec. Oko mkapo ye kredi. Tukanda kuganyire mehanda mberere mberere. Okre unga naba na mukopo obwe obwe.
8: Inere no bagarimu boshi. Arisha bote wanga naba ne piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak. Ino si baba garimu basa. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yikungane kwa Copec Sodak. Amabila kukupichi pichi, akalunya sunga yuwe kubwego.
10: Nariona huu, akatambika kano. Wamami shure wa yungane kwa peke sodake.
8: Washa ufwe konde yao. Ukandewa na mapele, pisema

0: ahie omotono na kushirauni anamo umandeki akwireki
1: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
0: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi alie moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
1: anu wama utoa motene wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka kareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemo Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
0: Apa kasende

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwingi.
4: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya pili, tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa ulimwengu, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia bara la Afrika, inasherekea siku kwa ajili ya watoto wa Afrika, watoto waliojitoa wahanga kwenye nchi ya Afrika ya Kusini wakiomba uhuru maeneo haya, watoto wa Soweto katika mji wa Butembo. Sambamba na azimisho ya siku hii kimataifa, kuna kazi mbalimbali zilizoandaliwa. Mfano, kwenye shule la kiprimari Mwange Sur waliweza kuandaa kazi mbalimbali. Kuna misa takatifu ambayo ilisomwa na wazazi walihimizwa namna gani wapashwa kuwalea watoto wenye kuwa na ulemavu, mabubu, viziwi. Mtaweza kusikia viongozi wa shule hilo wakisema katika hizi habari. Na watu wawili kufariki na wengine 5 kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya ajali ya mzunguko barabarani iliyojitokeza kwenye barabara Butembo Beni, eneo la Kalunguta. Ni gari moja ina voiture ambayo ilikuwa ikitoka mjini Butembo kuelekea kwenye jimbo la Oriental, ambayo iliangukia kwenye daraja moja, gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari tutazungumzia shirika la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na msaada kiutu, OCHA, ambalo limeweza kutoa ripoti ya mwezi wa 5 hapo, likionyesha kuwa hali kiutu ni mbovu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii inatokana na hali ya vita na imezidi pia kulingana na kuripotika kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola maeneo haya. OCHA yasema kuwa ni ya muhimu msaada utolewe kwa wahanga wa vita na maeneo ambayo yameathirika na ugonjwa wa Ebola. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukifungulia habari hizi pamoja na za kanisa, ni mwenzetu Dani Mweusi ambaye anazungumzia ziara ya askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye wilaya ya Beni, ambaye alipana sakramenta au sabitisho kwa Wakristo 271 kunako parokia Santa Maria Stella Maris ya Museya, ni kwenye wilaya ya Beni Sheferiani Bashu, jana siku ya kwanza. Dani Mweusi anatuambia mengi.
5: Mbele ya Wakristo wengi ambao walitolewa katika pande zote za parokia hii ya Museya, mwasha mbaba askofu alianja misa takatifu akishirikishwa na mpadri ambao walitoka Paisa Alebolambo, Bunyuka pia Chondo kwa misa takatifu kama na hii. Katika mbele yake mwasha aliomba kwa Wakristo kuishi kweli imani yao, akiomba pia wale ambao wampokea Roho Mtakatifu waweze kuishi kwa kujitembeza kwa vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Ninyi ambao umepokea sakramenta ya usabitisho, nimeona mnavaa vitambara vya rangi nyekundu. Kwa kweli inamaanisha kwamba mnapasha kumfuata Kristo katika kanisa Katoliki mkiwa na imani na mpaka mwisho wa maisha yenu. Kwa upande mwingine, baskofu alishukuru Wakristo wa Museya, kwani anasema alikuwa amemaliza siku nyingi hafike huku, na akisema kwamba ni jambo la kushukuria katika maisha yake. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kupana sakramenta hii ya usabitisho kwa Kristo huku, tangu nimepita huku kumesha miaka 16 na sifiki katika parokia ya Museya. Namshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anatenda kwa watu wote, na namwomba aweze kutubariki leo, kesho na siku zote.
6: No mon jacha na virovio si.
5: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, neno nyingi zilisemwa mkiweko Padri Jean Hippolyte Mapendo akiwa paroko wa Museya. Tuna toa shukrani kwa kuwasili kwake mwasha baba askofu wa jimbo la Butembo Beni, mahali ambapo tunafanyia kazi ya kipastorali. Tunasema Mungu aweze kumlinda maishani mwake. Kisha mzunguko wa kichungaji Pachavunyonge Museya akina baskofu atathibitisha Wakristo siku ya tatu hii kwenye parokia ya Katoliki pa Kiondo.
4: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Na umoja wa vijana wa kanisa Katolika IJC pamoja na kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Prince de la Paix wa parokia ya ICG wanaandaa wikendi ya sala na ya maombi kwa ajili ya wanafunzi wa mwaka wa sita elimu ya kisekondari. Yote yatakuwa kupitia mada siri ya kuweza. Kazi hizi za sala zitaendeshwa kwenye parokia Mtakatifu Cyril wa Alexandria ya ICG siku ya Sabato tarehe 12 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Sharma Nzanzu, mwanamemba wa kundi hilo la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Prince de la Paix ya ICG, anaalika wanafunzi wa mwaka wa 6 wa elimu ya kisekondari kuja wengi kuhudhuria kazi hizi za sala kwa kutolea maisha yao ya masomo ambayo wanafikisha mwisho kwa ngazi ya kisekondari katika mikono ya Mungu. Zingine habari ni habari za afya. Ni shirika la wanawake wanaofanya kazi kwa ajili ya maendeleo na amani FADIP ambao waliendesha mkutano pamoja na leaders kijamii katika mji wa Butembo. Mkutano huu uliokuwa ukilenga kuhimizwa kuhusu namna ya kujikamatia mipangilio mbalimbali, kanuni za afya ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola, uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha makao ya mabikira wa Orant de la Somsio paka Songomi katika mji wa Butembo. Wahudhuriaji waliweza kualikwa kuenda kuhimiza nao pia jamii nzima ili wote kwa pamoja tupambane na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika tena katika jimbo la Kivu ya Kaskazini toka jimbo la Ituri. Bi Desange Mastaki ni mmoja wa wanapsikolojia kunako shirika FADIP. Kwenye kauli yake alionyesha kuwa ugonjwa wa Ebola upo na haibidi watu waendelee kusita kwa kuwepo kwa ugonjwa huu, na ni hapa liita wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya ambazo zimewekwa na waganga.
2: Alors wanapotoka kule wanakuwa hatuna uhakika kama hawana ugonjwa. Ndio maana FADIP alifikiria leo akae na wale waongozi waone namna gani watachunguza tena namna gani watapiganisha huo ugonjwa, kwa sababu ugonjwa huo uliopo tufikia kwa mwaka 2018-2020 tuliona gisi watu walitia kabisa viambaza kwa kuzuia magonjwa.
4: Kwa pande la waliohudhuria mkutano huu waliweza kuahidi kwenda kuhimiza wenzao na wanamemba wa familia zao pia jamii yote ili sote kwa pamoja tupambane na ugonjwa huu, wa moja wao walisema.
6: Na tumezungumzia pale juu ya hii maladi ya Ebola yetu, tunajua si Ebola na tunajua mazuio donge na tunajua matokeo ya ile maladi kama hatuprendre mama izire donge benye benezi cha tuna ile maladi naisha. Na mimi nawaza kwa kupitia hii kikao tutaweza kuambia wale ambao tuliacha nyumbani, na tukiwaambia nao pia watambia watu wengine ambao hatujui. Na kwa kuwa tulikuwa sema na wakimbizi, wakimbizi ni watu ambao washakapita mu vitu vya mingi, na kusema tutakia basasibilizeni ya maana kweli, lakini tuangalie mafasua ambao wametuambia kama tulezi mufikia namna gani. Na mimi nawaza sisi wote kwa jumla tunapasha weza tukiungana.
4: Tuseme kuwa shirika Forum des Femmes en Action pour le Développement Intégral et la Paix FADIP ni shirika la wanawake ambalo linatumika katika sekta mbalimbali, kati ya hizo sekta kuwasaidia watu wasiojiweza, na kati ya hawa watu wakimbizi linatumika katika mji wa Butembo na zingine maeneo. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kila tarehe 16 mwezi wa 6 katika bara la Afrika wanakumbuka kujitolea kwa watoto wa Afrika ya Kusini, watoto wa Soweto walioandamana kwa kuomba uhuru na waliweza kuuawa katika mji wa Butembo. Kwa kuadhimisha siku hii, viongozi wa shule la kiprimari Mwange Surumie, shule ambalo linawahudumia kielimu watoto mabubu viziwi, waliweza kuandaa kazi mbalimbali. Kati ya hizo kazi kulikuwa mafundisho pamoja na misa takatifu, yote yaliendeshwa kwenye chumba cha sala cha mafrera wa Assomption Paprokir. Padri Mumbere Jacques wa shirika la Saint Croix ndiye aliweza kuchambua mada ya siku ambayo ilikuwa kuhusu afya ya akili kwa mtoto wa Afrika, mtoto mkongomani, hasa yule wa jimbo la Butembo Beni. Kwenye kauli yake, Padri Mumbere Jacques aliweza kuonyesha kuwa serikali ya Kongo, jamii na wanamemba wa familia wote wapashwa kutumika kwa pamoja kwa kukinga mtoto. Mtaweza kumfuata. Kwa pande lake, B Kanyere Kabula Janete ambaye wakilisha walimu kwenye shule la kiprimari Mwange Surumie ya Butembo na mwanafunzi kwenye mwalimu msaidizi kwenye shule hili, aliweza kusikitika kuona kuwa wakaji wa mji wa Butembo na penginepo ni kama hawajihusishi na kujifunza lugha la mabubu viziwi. Alisema kuwa hawa nao pia wana haki ya kusikilizwa na kusaidiwa. Kanyereka Bula Janet alisema haya:
7: sasa tunaita kila mtu akijifunza hii lugha ya bubu kiziwi. Wazazi wengi wanaweka watoto mgini, masomo iko, tunawasema walete watoto wasiwaweke mgini, wakijifunza masomo kusoma na kuandika, nao vile wajikute sawasawa na wengine.
4: Tuseme kwamba shule linalowafunza mabubu viziwi katika mji wa Butembo, Ecole Primaire Mwange Surumie, linapatikana kunako Selile Buhumbi, kata Deleveshe, manispani Bulengera, katika mji wa Butembo. Zingine habari katika jamii, litanguliza kwenye mtasari kuwa kuna watu wawili waliofariki, wengine watano walijeruhiwa vikali. Haya ndiyo matukio ya ajali iliyojitokeza kwenye mtandao wa barabara Butembo Beni mbele ya midi ya leo siku ya pili 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ajali hii litokea kwenye daraja ya Lombi pa Kalunguta kunako groupement Buliki. Ni gari moja aina voiture ambayo ilikuwa ikitoka mji wa Butembo kuelekea Munkamba kwenye jimbo la Ituri, ambayo ilimalizia safari yake kwenye moto ilikuwa majira ya saa 3. Kwa mwajibu wa habari toka polisi yenye kufuatilia mzunguko barabarani, gari hiyo ambayo ilikuwa ikitoka Butembo kuelekea Mungamba iliweza kumalizia safari yake kwenye moto Lombi pa Kalunguta baada ya kugongana na ingine gari pia voiture ambayo ilikuwa ikitoka eneo za Beni kuelekea katika mji wa Butembo. Wahanga walikuwa wa hiyo gari ambayo iliangukia kwenye moto, ingawa gari iliyosababisha ajali iliweza kukimbia pamoja na driver wake. Kati ya waliofariki kuna mama mmoja karibia miaka 13 pamoja na mtoto wake wa miaka 3. Akisema kuhusu kisa hiki kia ajali, kamisa makamu Mkungo Desire alisema kuwa mara na mara watu kutembeza gari haraka ndiyo imekuwa chanzo cha ajali kwenye barabara hii. Tumfuate.
8: Ya devotique se sont cognés.
9: Kuna gari mbili ambazo zimegongana na kumekuwa watu ambao wamefariki na wengine wameumia sana, wanapatikana kwenye hospitali. Wengi madereva ambao wanapita ndani ya barabara wanatembeza kwa haraka sana, na ni miongoni mwa chanzo cha ajali mbalimbali. Ujumbe ambao naweza kutolea kwa madereva wote ni kujua kuwa hii barabara munapita watu wengi, hata watu wa miguu, na hivi kupitizana gari mbili inakuwa jambo la magumu, na hivi hawa madereva wanapashwa kuwa makini. Na jambo lingine ni kuona kuwa wengi wanatembeza gari zao wakiwa walevi, na hiyo imekuwa chanzo ya ajali mbalimbali.
4: Miili hiyo miwili ya watu waliofariki iliweza kuelekezwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Kalunguta, na watu watano waliojeruhiwa nao pia walipelekwa hapa hapa tu ili waende kutibiwa, kisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari zenye kuambatana na uongozi zasema kuwa yule ambaye ni mnyambara wa kwanza wa manispa ya Kasindi wilayani Beni, Msabu Bwambale Nyime Gilbert, pamoja na makamu wake Baraka Sau waliweza kukamata kirasmi madaraka yao siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 hapo jana. Seremonia za kuwashimika zilishimamiwa naye Kisaka Lobera Eric, ambaye ni mshauri waliwali wa Kivu Kaskazini mwenye kufuatilia mambo ya uongozi na maeneo. Wakati wa hizo seremonia zilizoandaliwa kwenye ofisi ya kata Kongo ya Sika pa Kasindi, yule ambaye alikuwa mwakilishi wa zamani waliwali eneo la Kasindi Kambale Barthelemy Sibabuirwa aliweza kumpatia vyombo vya kazi yule ambaye ni mwongozi mpya wa manispa ya Kasindi, Msabu Bwambale Nyime Gilbert. Kwa kauli yake ya kwanza mbele ya mamia ya wakaaji, mwongozi wa Kasindi kwa sasa Bwambale Nyime Gilbert alisema kuwa uongozi wake utafuata ngazi tatu: kuna usalama, maendeleo kijamii, pamoja na kuishi kwa pamoja kupitia kutumika kazi pamoja. Bwambale Nyime Gilbert yuap.
10: Kitu ya kwanza mnajua lazima komine ikuwe na sekurite, na hiyo sekurite ni kazi ya waongozi wote kwa ngazi zote pamoja na population. Ndio maana tutaweza kuzidisha hiyo mariage civilo militaire. Akse ya pili, tutafikiria pamoja maendeleo ya Kasindi, development. Tukiweka development local yenyiko communautaire, kila mtu analeta mchango wake, mutaona hii Kasindi itareyone. Kitu cha tatu, tutaweka ambao tunaita ujamaa. Ujamaa ndio le vivre ensemble. Tutatumika pamoja.
4: Na zingine habari ni za usalama. Kwa kumaliza, oga inayoonekana kwenye vijiji vyengi eneo za Beni kwenye sekta ya Rwenzori, wizara ya vijana eneo la Rwenzori wilayani Beni wameweza kuchukua majukumu na kuanza kuhimiza vijana. Kiongozi wa kamati la vijana eneo la Rwenzori, sekta ya Rwenzori, Nzankura kwa Bingstone, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari leo siku ya pili, aliweza kuonyesha kuwa huko kuna mara na mara fununu zinazozunguka ambazo zinaweza kupelekea raia kujilishia kisasi. Na ni hapa alikumbusha wakaaji kuwa kujilishia kisasi sio vyema. Kama watapata mtu anaozaniwa kuwa adui, naomba wamuelekeze kwenye vyanzo vya usalama. Hasa alikuwa akiwaita vijana kuwa makini. Nzangura kwa Bingstone yu hapa.
11: Vijana wanahitajika kukuwa na uangalifu makini sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kunakuwa habari mbalimbali ambazo zinakuwa zenye kuhusiana na usalama. Kwa hiyo wakati habari inatoka, hatuwezi kuidharau, tunatakiwa kuweza kuichunguza kwa undani na kujua habari imetokana na nini na inahusu nani na iko namna gani. Hii habari wakati tunaichunguza na ikitokea tumeona mtu ambaye anashakiwa kuwa adui ama kuwasiliana na adui, hatutakiwi kwanza kumpiga mawe ama kumuua, ila tunatakiwa kuweza kumwelekeza kwenye viongozi wenye mamlaka. Kwa sababu wakati
4: zingine habari nilitanguliza kwenye mtasari kuwa ofisi ya Umoja wa Mataifa yenye kufuatilia msaada kiutu OCHA inaweza kuzungumzia hali kiutu ambayo ni mbovu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwenye ripoti ya mwezi wa 5 ambayo hiyo shirika iliweka ankani, hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kurejelea kwa ugonjwa wa Ebola ni mambo ambayo yamepelekea wakaaji kuendelea kuwa wahanga, hasa wale wakimbizi waliokuwa wamekimbia vita eneo za Ruchuru, Masisi, Walikale, eneo za Beni kutokana na mauaji ya ADF. Wanapitia magumu kwenye vijiji vilivyowapokea na huko wamekutwa tena na ugonjwa wa Ebola. Ndio maana OCHA yazani kuwa ni ya muhimu watu hawa kupata msaada. Tukimalizia kwa habari za michezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mchezo wake wa kwanza kesho siku ya 3 nyakati za magharibi, itakuwa saa 1 za jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mara ya pili kufikia kiwango cha kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Butembo wanawaza nini kwa mchezo huo wa DRC?
12: Tumefaa miaka mingi, tutacheza kabumbi ya mzuri, tutaonesha la face du monde kama tumerite kukuya participe kwa hiyo Coupe du Monde.
13: Memi etake Congolais, nifo tupike Portugal 2-1, c'est fini. Paske mamie msi tuko nakuwa pajere wenye viko vangufu vene viko amu vene tunayua vene. Me, tutapapika tu 2-1.
12: Memsi Portugal, inji kabambi, inji kubwa mumondi ya football, nazani iketushinda itakuwa swat debut haitavuka pale.
14: Kuwaona wote kwa jinsi vipi, mimi na ke favori kwanza ni Portugal. Sisi hapo kwa imonja lenye wanaenda kwa pre secondeza. Donc pale vraiment abate chika basende match. Me RDC naweza shikaze na afanya hata match nini.
4: Tuseme kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Portugal ni kesho siku ya tatu, nasema itakuwa saa 1 za magharibi, 19 nyakati za mji wa Butembo. Ni hapo tumalizia habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwongevalwa Joel ilikuwa mimi, asante Remiase Fataki kutuweka nkani, tuwatakia jioni njema.

0: Echungulu hino sikale tawa, nechiona cheribika neribweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubuteya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandiluba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Nichiro chetwa toere ni maololo mumuyi uwe butembo ku chitwe che Kampali kanuka katambike ku myasi kalaba omuti hu.
3: Endabie shongolo yen sikala bibawa
4: na dani mweusi.
2: Tukibabura nkomo chiro cha munabwire abana mu Afrika mbake buke chiro chikwabo bakalibyanga bangana yitwa bati nabonga bangana waticha oku myasi mbere mbere mukendi wabinjo mo shongolo hino. Naona chitongole chikalura kuchunzingano sha bando e ochama bi bwanko kunene abase bo malwane banjo mungabiru e chibo che yulungape abakulu banali biche rikola no bandu bakalo bakutsibutsibu na bandu abari ba matusi ya nyo konzera irwe butembo ria inabeni e mbaka holo busana ne chisida chira koleka o konzera ngai neno o molitunji ile chiro e chamunagwire yoche chikuhimu na mutendeke. Tukata suka ukubia kanisa siku fudusi zebutu mune beni nane mulole murero numuti mboku chikwenda imuakaha abaromba maanaberi makumerenda numuuma omuchiru cha muriolo kuparukia Santa Maria Stella Maris na Museya abilua enachabi nyonge imuakabaha echeha makumuchiru cha muriolo umutiri tore na beni tukome ebi alabeke Museya omuchiru cha muriolo.
5: Mbereshe abakristu banji abarasera umosho mpande shuishi paruki na Musaya muunda mundirwa ii mwaka tuka obuhere wiriri neno kumandisibu na bakara abarasera isa rebolambo ibunyuka na chondo mwumiria yuku wesikufu mwaka sababu abakristu eribia humubu chiriria akasaba na wama patalo wa vye bimiri wa Yesu Kristo ukula bera akala kumuti wa Mungu iriri akoba mahabwa ukula bera akala kumuti wa Mungu iriri
6: iwe ukabia ngelera kutia maka kama kumadili ambala kutakala kutu ya musasi sinye sinye mbasi na maana wa mchon na nichi mungu wa mbu mbaka bilisinga kutikala kumuti liya mbukulia mbukula hano mbukandisa katoliki
5: Nchiahika okolo holo wei. Okolo ndeluhande sikofu mwaka si mwabakristu wa Museya oko vio wakakola omokanisa kewachi hawia ya mawibu wevero ishisha hiki mwia sobe Museya.
6: Tukasi manya muhanga
7: kutema
6: vya kutelewa kwa mwabakristu wa mwabakristu wa mwabakristu wa mwabakristu wa mwabakristu wa mwabakristu wa Kusangwa samarela wa verimo ikumi nandatu isindito hika omoparosi eno ngomusima okunyebosi akatulandako naremusaba kumbe atuwaire kwemisa yiwe munawire nomonja chane viro vyosi
5: ambero bwere bwire bwiko kondure mukara jai polite imwakabye nibirisima aka kocha umubunda bundirwa Museya eparuki yoka sundula ya.
8: Mbashima ya tatawu wetu, isikufu wetu umumangiri, kwa kanisa kuku wetu kekutemboni nini, kwa wetu kwa lera kukune yu mirile, enetu na telisakramena mirile, enetina maka. Mtata wa shinja, kukumbiriwa magola, kwa matiharote kuwetu. Ya mwanda kande liye kutigia.
5: Erinyumasha chavinyonge na Museya, umutimbo owa chikwenda wa sikofu ina kilo renovya sebe chondo mochiro chita chino ina kandi hachia hamaka chaba krisu umparukia hei chikatulikia na chondo.
2: Ebe bebe alaviko mochiro chamuriolo mubi ya sebe na Museya. Tukitacha kwa ma weekend ya saa modero mchiro chomunja cha kwa mana numutimbo tata sikufu huyo sobe chabi nyonge Museya na munja che chondo. Naho uma owe minyeto yiparukia inaiseze na barenuvo karismati katoliki jezi pres de la pe au parukia inaiseze mubwire Sirilo o Alexandria yuma teikania chiro che poso chirimo misabe na makangiriria mo katikati kumuyo utembo ba katikania ba finalisi kuchinza mechi kwabo echa examen de tanga bankita chila bia bati na ikumbo eri mutoka bio bakisha timba timbako omachiro cheposo kuparuki inaiseje umumi uwe vute mcha mareki wa masaba wa finalisi basa banji uko manana Sharman Zanzu Mumbere mumo kubani mutikania umusebo nga unono umusabe na makangiria umumi uwe vute mbaruki inaiseje kuwatichaba finalisti
9: umo chiro eche poso eche kasa ikini shabi ya levent na umo chiso mwechi tuanzire kumbi ya finalisti ibasaba nene itua tokere sabaha umana abo ritarishe exame yavo na wakindi shabi ya babi itokayo itua mabi bakangiria amaisha o bakayamo nga naongo aliat au mibiri kutse na wakarasha ke akenda taiki universite donc tukasa baba finaliste basha sa banene tukasha sabaha umanabo na bakara babiri itarisha porque basha tukere sabaha umanabo na ba renouveau charismatique babiri itarisha porque basha basavera
2: ewe bikshala bikomochiro chiposo kuparuki na iseje naona chitongore echabokoyo abaliho omongo lakulana neri himba buholo fadipe mpaka chekatika omochiro chipili chino kuchichwe cha babikira aba orandi la somsio kasongomi baka timbatimbo kumwasi wabiri kumobandu wabukuni owo ebola nga wangana wawuti omumuji wawuti mbone ndambe ndambe iyo wabiri uwika nirihika abari hika imba kwa kumumiasi menji nga yulia baka niraya iyo koyo dezanje mastaki ono ni mundu chitongole chino chifadipe imwaka wachikwenene obukoninga bana bunu iwa birihika abandu isibalitsira masinga ono nonka abandu bali bya kutibusibu uko mananko ibangana siche emitondekere usi na abandu bangana hwa naho abara sangiro konda kunga eneno okucho echa bana la somsio na kasongomi o konde kone ifadipe ichitongole cha bokoyo imba kwa wachikunene nao wakee kandanga riya burabandi okubya bandu boshi wa lokalokane ndekendeke ari bwanano makoninga banano oye bola
10: ya barele communautaire na ba leader abo bo mana otulimo eriendele yari kangiriria abakaji boshi eri bitwa ngana shicha ebyendera kubya banganga tukolo mabezir barrier kundi yangana tuwa teacher eri bya amambukizi nyanganaho Neribia situangasha royuka kwa wukutia oyuka holamu wakundeja chinene echo tulimo.
2: Naho munga bachunganaka mkumochiro echa munawire chiwocho si hasa kundu lihangiri Afrika mwode kebuka echiro javiro sanano mwana mu Afrika eleseze zwe omochiro cha munawire karasi kichipiri mara ke mwenge suru mie mumuhi uwebote mba kakateka na ya emibire mena mena okubia abandu ba taringana ko kirunga kinichi echabana mu bakoko mu makangiriria ba masomono buhere buhere umesubi na prokire eya karase kababubu omumuyo butu mu 14 na bolengera ibishumbika tsuka o kutsenga chiuma echa frela somsio ina prokire ayo omukara mumbere tsongo zake o chitongole cha bakruazi aka bya psikologe imwaka kangira okumyasi ayo bunyasa obo mwana ngabangana byabuti na ibo mota ndekende kumocho cha mungkrasi hasa kundu mudusi zibu tumuni beni muri obubula obuholo. Ii mwaka saba obutabali nechitungole chosi, nechitunga chosi na bihanda. Ibiya iluka luka na ndekende ke okubia abana ibo anuwa tikibwa chinyabu nya sabo mutwe. Usana abana mubakisha kula ndekende ke uko mwana mko abana uriwaka shisira kusebu sewu. Usana na mitsoko ya malo akutse bihanda vya mo malo mo bihanda. Kute emiasi eteta ndekendeke uko mana ibe mukara tongo mumbere jack obakurazio psikolog imuka kangiraya embere shabara sangara okochironga chini chiku kalasiki chipumara kimonga surumie ina prokire na okolwanda lukuwe kanyere kabula janete uri mana muri nali abalima abe chipimari chemonga surumie imuka kangana nko kunene riha mwibuire ya babubu chikabia ngachama kalakalo mwibu butembo kwa butiba anji na abandu banji omuchitunga aka wakichi abananga wana abandu na wangana biha hundeke nga bandu wana nga abandu wawaka watichia ndeke ndeke omuchiro chino chabana mwakata shibu kira ya abandu woshi kanyereka wula janeti yono
11: abana babikiro mamaka tomaba watu timuletrebo musha hindi kisaye boko karase na babayo wenga abandu wana mukamuka hula mutini vichiru si vichiru alakini uletre umulete na yayo ngavande kwane ngavande si muchiru ama wanete balete abana boko karasi basi bayifunze no mubwe wabo
2: namunga bachungana kanko abandu babere umba katusiana ya omuchisida chirekoleka omuchiro echipiri chino o konzere lwobutembo erolobe sibina beni ilwe okosekwero echirombi na karungu tom group meye bolechi o moyo songo ni territory na beni bakobo nkoni fuatiri nguma ilwe yikaenda omoyo sibina mungamba ilia kolechisida chohano okusahisa tushi tututu na ibakobo nkoko nene imiasi mwinkanda chita chita abarulaji umbaka hika hano wamaribia mkoko nene imiasi ya maenda chita chita koyo na mwana wuku wabitu siania abalo mfatire ngae neno utu na iwa kebua mkoko nene imiasi mwinkanda chita chita abarulaji

0: na chama ya chama Revera Pastor Makasi Mututuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Kabuo Kamabu Solange Elizabeth. Alikuwa mke wa Revera Makasi Mututuri wa Winongo. Kifo kilitokea pa Butembo siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa Wakristo wote wa Sebeka na mapasta wote wa shirika zote za Sebeka. Jamaa ya Mayere, Pakasima na wengine wote wanaofahamu mama Kabuo kama Busola, Kabuo kama Busonje Elizabeth watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa mtoto wake Pakananasi. Ni chama ya Mututuri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama na tate wao Kabuo kama Busonje Elizabeth. Tangazo inatumwa na Silva Pwekwam toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa wa Sukundi Jano inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, zaidi sana wa Adventiste wote wa field ya Nord Kivu. Pia ifikie wote waliofahamu Kavira Mwanze Ushindi watambua kwamba hayupo tena duniani. Ni chama ya Wasukundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Jama ya Tsoererwa Pakachambi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Kifo kilimpata jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jama yote ya Marite Pavurondo, Maska Marite Pavurondo, Kambale Mweye Paitendi. Habari fikie Tiene Muhoko akiwa Pavurondo, Kambale Kacheche pa Mamboa, na ifikie Mukumbi pa Musimba, Mbusa Karubandika pa Kitatumba. Pia ifikie Mukumbi Muhandi, Mukumbi Muhadi Pasifike pa Usundu. Habari ni kwa Anita pa Butanda, Paluku Masamba pa Kiriba pa Kirira, na ifikie jamaa yote ya Ngubi pa Bunyenzi. Mazishi ilifanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 paka Trambi Tina. Ni jamaa ya Tsohererwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani. Jamaa ya Kamkehere inashukuru jamaa na marafiki wote baada ya kifo cha baba pia tate wao Kamate Kamkehere Wenceslasi. Alifariki tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Shukrani kwa jamaa, kwa mafrera, zaidi sana frera Jean Baptiste Tabaro, padre mkuu wa jimbo la wa Francisque. Pia wanajulisha kwamba yeye ni padre mkubwa wa jimbo la wa Francisque mashariki mwa Kongo. Shukrani kwa mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera wa Francisque pa Kimbulu, pa Lume, pa Kisangani, pa Bukavu, pa Goma, pa Uvira. Shukrani kwa Wakristo wote wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova, pa Lume, wazazi wa watawa parokiani Kitatumba, wakwaze wote wa jimbo la Butembo Beni, zaidi sana wale wa parokia Kitatumba, waimbaji wote wa parokia Kitatumba na korale Josepha Chichikove. Shukrani kwa wa security d'exauce protection pa Butembo, pia jamaa wote ya Mungala pa Buma. Shukrani pia kwa Kavira Bahwere Irene pa Kire ya Pombi, jamaa yote ya wajomba wa wajomba wa papa Kamate Kamkehere Wenceslasi. Shukrani kwa jamaa ya Mulamba pa Mabeke. Shukrani kwa jamaa ya Katulu pa Kire ya Pombi, pia jamaa Kambale Kabwave. Pia shukrani kwa jamaa yote ya Yuliani Patanda Kyavisowo. Shukrani kwa jamaa Makasani na Makuburi Pamisuo na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa msiba huo. Kwa niaba ya jamaa Joache Paluku Muhairwa, Frere Michele Muhindo na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi, wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslasi. Kuhusu kampeni ya upasuaji kwa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo, waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lièvre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kifundi wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kwanza umri wa miaka tatu, wa miezi tatu na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa. Uchunguzi, upasuaji na dawa vyote ni kwa bure. Mahali pa kutunzwa, hospitali ya chuo kikuu cha Grabene CUG. Siku ya kuandikisha wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG. Inafanyika pa Butembo tarehe 13 Juni mwaka huu tunao, kituo kikuu cha Clinique Universitaire de Grabene yani CUG. Dr. Katsuwa Mbahweka François akiwa kiongozi wa kituo ni ameweka sahihi. Communique de Clinique Universitaire de Grabene. Objet: campagne de chirurgie gratuite des fentes de la biopalatine bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Grabene CUG a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné: les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, opérations et les médicaments. Lieu de soins: clinique universitaire de Grabene CUG. Période de l'enregistrement: les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Faites à Butembo le 13 juin 2026 pour les cliniques universitaires de Grabene. Docteur Katsuwa Mbahweka François, médecin directeur, et Katsuwa Mbahweka François, le médecin directeur, a signé ce communiqué. Mabikira wa PSP parokia Kitatumba wanatangazia wakaji wote wa Butembo ya kwamba siku ya sita, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, walipoteza saki mbili za shoe iliyobebeshwa na mtembezaji pikipiki wa Atamove ambaye mpaka leo hajafikisha zile shoe kunako Sandre Maria Mama Pavungi. Wanaomba mtu yule aliyepokea mzigo yani saki mbili za shoe ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hizi 09 91 01 57 76 09 91 01 57 76 09 93 89 61 55. ni usikivu mwema kwa niaba ya komunote ya Wapespe wa Kitatumba, wakiwatangazia ya kwamba walibebesha mzigo, yani saki mbili za shuu, kwa mtembezaji moja wa pikipiki wa Atamove. Ikiwa anatusikiliza, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, au azipeleke kunako Sandre Maria Mama Pavungi. Jama ya mama Eva Paselile Kambali inatangazia kupotea kwa mtoto wake Christevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premiere ni Premiere. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 5 kamili alijielekeza kisimani kutafuta maji pakai dembia, na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya blue ciel. Ikiwa mtu wa mapenzi mema amepokea mtoto Christevi nyumbani kwake, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 55 09 94 34 55. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Eva Waselile Kambali ameweka sahihi. Jama Muhindo Muloberia inatangaza kupotea kwa kijana wake Paluku Muloberia wa umri wa miaka 16. Yeye ni bubu hasemaki. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka pa Usenzera Katulu kwa Bofengi au kwa Boneli. Pia anaweza ita 09 81 81 82 68. 09 81 81 82 68. Ni Jamaa Muhindo Muloberia imeweka sahihi. Papa Roy Kiyava anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba alipoteza furusi yake ya mafunguo, na ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya kutoka Bulumbi kufika kwa Avenue de Martyr. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota zile fungulo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 05 84 22. 09 93 05 84 22. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Roy ameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Muisa Exauste wanatangazia wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Exauste Kapepela. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea tangu magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa shemizi ya beriberi na viatu jorojoro ya noir. Ikiwa umempokea mtoto Kapepela Muisa Exauste nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au unaita 09 97 52 85 14 09 97 52 85 14. Ni wazazi wake Kavira Sivya Tsoma na Esperance ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kuna kitangazo kia haraka ambacho kimetujia. Tunatoa pole kwa familia ile ambayo imekabiliwa na msiba. Jamaa ya Chisuchi inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wake Kambale Chisuchi Joseph. Alizaliwa kunako hospitali ya Matanda tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na kufariki leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Chikanga Paluotu Musaka, jamaa yote ya Munimba Pavurecha na Pamihake Luotu. Habari ni kwa jamaa Kinda Pabeni na Paocha, Paluku Kabuwe Pabeni, Kasereka Kabuwe Pamangina, wote wanaofahamu jamaa ya Papa Fere Chisuchi. Misa mafariji itafanyika kunako susektere ya Murekia Pakitulu. Mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Murekia Paluotu. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Fere Chisuchi Pakitulu. Ni jamaa ya Kisuchi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wake Kambale Chisuchi Joseph. Pole mara tena kwa familia ile ambayo imekabiliwa na msiba. Tunatakia ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, e Bwana Mungu, kwa jioni hii una... Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako.

saa hizi. Siku ya pili iliyopita, tulisimulia juu ya dhambi kubwa ya tatu kati ya vilema saba kubwa kubwa, na ilikuwa kisirani, ambayo tulisema inajitukuza kwa njia mbalimbali, sawa kutovuka mipaka ya umimi wetu na kujiaminia ya mno, kukosa tumaini kwa wengine, kutumainia na kutumia sana dawa za kulevya, kuonesha ya kwamba vile Yesu jinsi anakemea kilema hicho, nakemea sana kilema hicho na kutuonyesha kwamba ndiyo kabisa mbegu kwa mbali ya mauaji kati yetu. Maria mama yetu naye alituonyesha kwamba kilema hicho kinatupunguzia utaratibu katika maisha na hekima, na kinaletea mtu kuabudu miungu ya mizozo na matengano. Kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutagusia kwa namna fulani kilema cha uvivu. Obwata, uvivu ambao tunaposhe jua ya kwamba katika mafundisho yake Bikira Maria anatupatia angalisho kabisa kwa kilema hicho. Uvivu huo kwetu ni hatari ya upotevu wa milele. Tujua kwamba tu katika kipindi kikubwa kinachohusu moto wa jehanama, Maria anagusia kilema cha uvivu. Uvivu, akisema ya kwamba gisi kilema hicho kinapingana na fadhila ya nguvu na kufikisha mtu kwa kuabudu miungu ya woga, mayele na kunyanyasa kwa werevu. Ukavya muata kaya ngamudute zilire riluhia, haupendi uchoke, utaingilia mayele na kunyanyasa kwa werevu. Uvivu umekuwa sana njia ya muovu kunasa watu wengi katika nyavu zake. Kisha kuwa mvivu, jua ya kwamba Mungu amekunasa katika nyavu zake. Leo watu wengi hawapendi kutoka jasho. Hawapendi kutoka jasho katika kazi, na wanapenda wapate ya lazima, wakipenda hata wapate ya lazima kwa maisha yao. Napenda upate ya lazima, lakini hawapendi kutoka jasho. Wanapenda wafaidike zaidi wakitumika kidogo sana, au hata bila kufanya lolote. Ndipo utaona sawa leo mambo mengi ya ile mamitualite ambamo wanakuambia utaweka sijui di dolare kwa mwezi, utakuwa unapata saa, utakuwa mambo sawa hayo. Uwe mtoto wa Maria, ugope, weka kidogo, lakini utapata mengi tena kwa wakati kidogo. Hiyo haiko logiki ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliambia Adamu, kwa jasho lako utakula mkate wako. Mwanzo kipindi ya 3 kituo 19. Na Paulo Mtakatifu anawaambia Watesalonika hivi: kama mtu hapendi fanya kazi, basi asile chakula. Barua ya pili ya Paulo kwa Watesalonika, kipindi ya 3 kituo cha 10 sehemu ya 2. Ni kusema kazi ni amri ya Mungu na agizo lake kwa ajili ya maisha matukufu. Unapokataa kufanya kazi, jua unapigana na Mungu na amri zake. Unapigana naye na amri zake. Na unapigana na njia

0: maisha tukufu. Kwa ni kweli, mtu anapokuwa mvivu, ananaswa na vilema vyengi. Na ni hivyo vyageuka machukizo mbele ya macho ya Bwana, mpaka kilema hicho kiazibiwe sana kisha kufa. Kilema cha uvivu kinazala vilema vingine. Katika hiyo sura ya woga, katika hiyo sura ya werevu, katika sura hiyo ya mayele. Ndio unataka kuishi kwa mayele. Si kwa ukweli wa maisha, lakini kwa namna zako. Namna takatifu anayetuongoza François Romaine aliona wavivu wakiazibiwa, itaweza tusaidia kukazana, ndugu na dada zangu. Mimi na wewe tuepuke tabia hiyo mbaya. Kutofanya lolote kwako na uko na akili, ukiwa na nguvu, ukiwa na wakati, ni dhambi kubwa. Kwani Mungu aliumba, pia Kristo alikomboa dunia kupitia yale aliyofanya. Hatutaokoa dunia tukipachika mikono. Hatutatusha wenzetu pabaya tukikala. Ni kwa kutoka jasho na kukazana. Mtu asiyefanya lolote ubaya wa aina nyingi utaambatana na utaonekana kwake. Ya kwanza, ubaya ulio katika uvivu ni kupoteza wakati. Hiyo inakuwa chukizo kwa Mungu, kupoteza muda, wapendo wa Mungu. Kupoteza wakati. Wakati ni utajiri. Kila mara yamesemeka, l'état c'est de l'argent. Mbele ya Mungu ni vile. Ndugu, dada, usikue nasema nitafanya ili kesho, kwani wakati ulio nayo leo, kwa kutenda jambo fulani, ndiyo neema ya Mungu anayokupatia. Ufahamu ya kwamba neema ya kwanza Mungu anakupatia zaidi ya nguvu yako na hekima yako na gharama yako, kipaji chako, ni wakati. Piski Mungu aliumba vyote katika wakati. Kwa mwanzo nasemeka, ilikuwa siku ya kwanza, ilikuwa siku ya pili. Ikusema, kuumba, kuokoa inaenda pamoja na wakati. Il faut du temps pour faire ce qu'on doit faire. Donc tunapopewa wakati, ndiyo neema ya kwanza. Ndiyo neema ya kwanza, dada yangu, ndugu yangu. Wakati ni dhahabu. Wokovu wetu uko katika wakati. Notre salut se trouve dans le temps. Utasoma Mateo kipindi ya 10 ya 25 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Mathieu 5:10. Pale wanatuonyesha mabinti 10. Ikiwa wengine wanatajwa kuwa mabinti wasio na hekima, ni sababu waliwaza wakati itakuwa inakuwa kila saa. Lakini ni wakati walienda tafuta mafuta yao, ndipo mlango unafungwa, na pale pale wanafika, ikasemeka hatua juu. Maisha, wapendwa wa Mungu, si kucheza tu. Ukishindia uko na cheza na kunywa malufu, uko na dosie mbele ya Mungu. Maisha si kushindia malufu, kucheza, kupumzika au kulala. Maisha sivyo. Hata inaonekana mtu asiyetumika, afya yake haitakuwa sawa. Kuna wakati waganga wanaomba mtu kuwa anatembea na miguu. Siku inaenda tu kwa gari, toka jasho, hata na mwili ndipo itatumika vizuri. Situmijua, chuma isiyotumika, machuma inaoza. Ndiyo, chuma zinaoza. Na itahitaji reparasio kila saa. Donc, tunapashwa tumika. Tunapashwa kuwa mvuma. tulisema kweli, kama tuko na afya, tuko na akili, tuko na wakati. Mgonjwa ile ni kitu ingine, mgonjwa ni kitu ingine. Kama kumekuwa ma situation contraignante zenye zinaizi acha, kile ni kitu ingine. Hapa tunasema kwa mtu ambaye yuko na akili, yuko na wakati, yuko na afya. Ndio tusipoteze wakati. Kupoteza wakati inaacha tunatenda kazi zetu vibaya. Jua, unapofanya kazi yako vibaya unakosea Mungu. Mungu alitenda vyote vyema, ha? Alituweka na akili na ujuzi kadiri tutende vyote kwa utaratibu. Et travail mal fait, c'est péché. Kazi inayotendeka vibaya ni machukizo. Mama yetu wa mbinguni atuonyesha hayo. Yesu tukiangalia alifanya vitu kwa utaratibu, sababu alikuwa na roho ya hekima, na yule nasi tumejaliwa. Unapopoteza wakati unafanya kazi yako vibaya. Tumepewa wakati kusudi tutimize vema kazi zetu. Ndugu na dada yangu, jua patilizwa sababu ya kupenda sana lwazir, kupenda sana lwazir, kupitapita kila saa, rekreasio kila wakati, madistraksio kila wakati. Hapana. Françoise Romaine aliona watu wa namna hawa wakikalishwa ndani ya moto katika jehanamu, walikuwa wakipachika mikono na vichwa vyao vikiinamia mpaka magoti. Utakumbuka kwamba hali hiyo inafanana ya mtu muvivu, ndio wanaikala hivyo. Na katika jehanamu ni hivi wanaikalishwa, namna muvivu anaikala kila mara. Walikalia mawe na walivalishwa moto kama mavazi. Na kwa upande mwingine, mashetani waliwapindua wakiwaangusha na kuwakokota ovyo katika hali hiyo ya mateso, na walikuwa wakilia sana. Hali ingine inayochukiza Mungu katika uvivu, ingine kitu inayoadhibu mtu katika uvivu ni kutumainia ovyo huruma ya Mungu. Hapa nataka sema nini? Wewe pahali ukazane, pahali utende mema, pahali utubu, pahali uonye mtu, au pahali usikie mashauri ya fulani, pahali uende fuata dini, wewe unasema Mungu ni wa huruma. Kwa namna ya kuwaza, kama hata ukaidi si kitu mbele yake. Nawaza wanisikia. Kuna wale ambao wametumainia ovyo huruma ya Mungu, mpaka mtu awaza Mungu apenda ukaidi au kujiachilie katika ubaya, bali utubu na uko naambiwa. Hiyo imekuwa hasara katika jambo la uvivu. Wakati unaendelea katika ubaya au hautendi lolote, wakukuambia fanya hivi. Kwa mfano, wanakuambia ebu umekaa na bibi bila ndoa, funga ndoa ndugu. Ha, basi wakati haijafika. Ebu umekuwa na mwendo mbaya, acha pombe. Ha, wakati itafika tu verove kaye bana. Ni hiyo. Ha, Mungu ni wa huruma. Sawa. Ebu dada, ebu ndugu yangu, Mungu ni mwenye huruma kwa yule anayeshindwa na yuko na kazana. Hapana mtu anayenigea vyote, sawa wale wanaosema, hata na wale wanaosema ni Wakristo, senao ni wafanya dhambi, hata ni watu wabaya kuliko sisi. Kwetu kweli Mkristo si mtakatifu, ila kukazana yake ndiyo itaumwangia kupisi huruma ya Mungu kuliko yule anayeniga na kusema mimi siko pale. Huruma nayo iko na makundisho ya upendo wa Mungu. Inaomba unashindwa kukazana. Hapana kunigia Mungu na kudharau lote, unafuata jikalia pale Mungu ni wa huruma. Mafundisho wa sauvetage. Wanaosema Mungu alishakatenda, alishakuhurumia na vitu vinaisha. Hakuna tena kufanya lolote. François Romain aliona watu wa namna hii wakichomekwa visu vifuani mwao na mashitani zikiwamwangia humu mafuta inayotokota. Usiamini mafundisho wa sauvetage na rudilia. Hao wanasema kama Mungu alishakatuokoa, Yesu alishakatukufia, kwetu sisi hatuna tena la kufanya. Usifuate mafundisho haya. Utajikuta pabaya, sababu Mungu atazibu hiyo kutumainia vibaya huruma yake. Jambo la tatu linalochukiza katika jambo la uvivu. Jambo lingine linaloadhibiwa na Mungu katika uvivu ni mawazo mabaya na aina yote inayosonga moyo na akili ya mtu mvivu. Inaonekana kwamba mtu kisha kuwa mvivu anakuwa na mawazo mengi. Vitu mingi vinapita katika kichwa. Sasa nangaira nuti akala shakari. Sawa ule mwenye alisema, kulima shamba nashindwa. Kuombaomba nasikia haya. Nitaangalia nitafanya nini. Akaingilia kuiba. Naweza ni Luka kipindi 16 pale. Naona hili. Ukisha kuwa mvivu, utawaza mapotovu. Mungu anazibu hayo mawazo mabaya pia. Katika hiyo kilema cha uvivu, Mungu anazibu mawazo mabaya unayokuwa nayo. Kadiri mtu afanye lolote, mawazo ya kila aina yatamjia kuhusu kuishi vizuri akiwa katika hali hiyo mbovu. Ni mawazo gani? Mawazo ya wizi, mawazo ya uluzi, mawazo ya kuchukia wanaofaulu katika kazi zao. Atakuwa na kibicho, atakuwa na wivu, ataiga kunyanyasa, mpaka hata labda atachenjana na mashitani, atatoa watu kusudi apate mali. François Romain aliona watu wa namna hawa wa mawazo mabaya, mashitani yalikuwa yakiwatilia vidudu vizima katika vidonda vyao vya kupasuliwa vifua. Zunge, umaveronda imushirwa ya behuka. Tando unaenda moto, tando ni vile vidudu vinaenda katika vidonda. Tena mwili yote, kuanzia kifua, ilikuwa mateso. Mateso. Dada yangu na ndugu yangu, na kuomba. Kadiri umepewa wakati, umekuwa na nguvu, usikuwe na ipoteza. Mwingine alisema kafinila rekreasyo, na Mungu anasema hivyo. Maisha si tu kushinda, una wale ambao wanatumika tunasema asante. Mko nasherekea kazi ya kuumba. Mko naokoa watu wengi. Kama ni waendesha pikipiki, kama ni wale wanatuletea chakula, kama ni waganga, tunasema asante. Hiyo itaokoa wengi. Kazi tunazofanya tatuokoa. Ila sababu ya kazi, usikose kwenda kuabudu Mungu, itaongeza hiyo. Usikose kushika amri za Mungu sababu ya kazi. Ile siseme, ila kutenda kazi ni vyema. Mungu atusaidie. Tuache zambi ya uvivu. Uvivu ni zambi, ni kuliko zambi hata tunasema vile. Kwani kadiri tumeona, inaanzisha ndani ya moyo wetu zambi zingine nyingi. Nyingi mno zenye zinatufikisha kupigana na amri ya mapendo. Mungu atusaidie na moyo safi sana wake utukuye mbele. Asante kwa utambuo ulitimiza ibada tulizokuwa nazo, na tunaomba ibada tutakayoanza le 11 juillet nayo tuifuate vizuri. Kwa siku zijazo tutapatia programu ya sala kadiri tumepangilia katika diosezi yote. kwani sheri tufanye yale Maria alituagiza kwa nyakati sawa hizi. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Amiaka na komu zakasha shalaka ora jo mabyana.
1: Eyi ye sabuni bya kutwa katamas.
2: Wabruka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mano yakashabya sanamba. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunyo yuta yere saibu. Kande ji sti sabuni je tutanga no hepataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sene.
1: Ha, injo ninashu yo niye ble. Korene foto ye chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. No kwa milalaya yo kutia shonganga. Kulia misari ya hii shafu.
3: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Echi kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. No kwa mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu. Ena sukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu.
6: Kwa usafi wa gari.
4: Pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kunye yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako, ne tuka kudomo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe.
2: Eri hulegyo mo Saibu.
5: Ningungu yumuka.
8: Asante sana wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia Saibu. Kipindi kia Saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanza vendor mpaka vendor kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo kule sijue kama ni Kirumba. Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine, popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi Saibu.

tunapozungumzia Savo Saibu, mara moja nyewe auditere tunakana na jaseme vraiment pale, tunazungumzia swen propriété, yani mtu ana ngara, mtu ana Teresa na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inangaa kama ile ya malaika, na ile nguo inatosha parfait ya mzuri, grace ya Savo Saibu. Savo Saibu wakati unaitumikisha ina répondre mara moja ku besoin yenye ulikuwa unatafuta. Ukorona saba tu wenye wanakuwa kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi, wanazipiga pale wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alors kome hakuna fuu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba, chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu, chungu tu inabakia bo. Basi yeye kusema mtu kulipita mai. Lakini wakati mtu anatumikisha Savo Saibu, ukauliza basika wenye banajua secret ya Savo Saibu, wakati unatumikisha naitia pale, unatumikisha na mchanga pale, ayaya bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairudisha kama ni ya mitualite. Sasa unashaka kule mitualite ambayo vraiment abaseka parajua kusukula. Anarudisha vitu na viko bien. Vitu na viko bien. Mtakolokana na watu wa mitualite yenu ya pale vuma wa mkartier. Kama ni mariage ilikuwa mkartier, donc kama ni kilio kilikuwa mkartier, kama ni anniversaire ilikuwa mkartier. Wakati mtarudisha machungu, wataitika sema vraiment aba watu viko bien éduqué. Vraiment walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blague tu na virusha makarto, tunavirudisha wapi? Muduka. Muduka bana viuza tu aseme vraiment tununue hivi vitu vinakuwa ni vya mopia. Mtu anataitika sema ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki tunazo za mitualite, mnaziomba wakati mko na ceremony fulani, bien venema fulani inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa venema heureux, tangu inaweza kuwa kilio, inaweza kuwa sijui ukumbusho, tena ubi inaweza kuwa ni mariage, wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire. Ile makiti za plastic inomba vraiment nazo tu kusema kweli, unatumikisha Savo Saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde. Basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi? Tumikisha Savo Saibu.

0: grave nye bashaka patiriwa majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mera, atamu seka, atamu master. Aseme ule njo, kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakiri, wala mutakiri. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwa nyani kalosini, lakini gram, unataka katre kolondo na muna gani? Koma utu manake, we unaonekana kama unavala ni catch, ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche, na vile natakata sana. Kama ni pantalo couleur blanche bien kama tuseme ni ya couleur ta ingine mais tu natakata tena ndangalule mtu ule katre colon bien ule yo kapi bien yo mutakiri hakuweke tena mangoza tro tuna balisha ka leo na vala ulu kesho lwingine tena siku tena narudia tena ule wa juzi vile vile lakini tu niko telema propre ni parce que anatumikishaka savo saibu inamusaidia kusukula makuvula ile ngwake inatakata de manera seke unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia na kama akosi kuna ile nguo karibu 4 exemplaires ou 10 exemplaires. Apana anajua tu kuvula na ile nguo na ile savo saibu ambayo ni savonerie endi, inatoka mu savonerie industrielle de Butembo. Ni savo hapa kwa Butembo badi. Ni Butembo. Wakati unafika kwengine na ile savo bana kosa kama toka mapeiza mbali sana za sana za sana parce que tushakauza kama kitu kizuri kutoka mbali lakini nabambia kwetu Butembo ku savonerie industrial de Butembo yani saibu kuko natoka sabuni nyina shangaza watu na najua kisi unajua tu unatumikishaka lakini mwenye hajui nina kukota masikio yako niseme enda uliza voisin yako enda uliza voisin yako niseme voisin na watu nisha pa savo gani, atakuambia se, ha, miye depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis likuye kaya de sevara ka watu. Watu wana konfirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chambako, chambako, iya iko savo, ubie vina vina pan. Tononaka wengine maboro zinakuyaka, atapare masavo, bori na kina kina kina vuma après cet moment watu wanapata mazara wanapata nani ma matokeo mabaya ya ile kitu na wanakiacha lakini savo saibu mwashaka itumikisha hakuna siku aigeuzie mgongo hakuna wakati hata siku moja aigeuzie mgongo sababu saibu ina répondre ku 100% ya besoin yetu hatuwezi achilia ndio maana tutaikamatishilia savo saibu nakamatiri saibu nitaatiri saibu ninatumikisha saibu kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi usafi wa mwili unainawa pale vraiment inatosha ma mikrobe zote za kungozi na zikimbiza sana zifukuza sike iko adui ya uchafu kisha zifukuza kwanza zile microbe et puis ukapenda unaipakala inakuwa na parfum kamzuri eh kama uko na menye kuku migulu kushapasanguka kushapita meende unakuwa tu unapitiza sabuni na silita silita unakuta tena migulu ya rudia ya bebe na rudia ya bebe juu ulitumikisha savo saibu kwa maproduce zinasaidia kutengeneza kunyorosha ngozi inakuwa bien tena ile meme saibu unasukua na vetu, nasukula vibakuli, ma plastike, nasukula makio za kunyumba, na kubalavader, balavader, na bo banatumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuli, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezoe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kunao kumwili hii njoo kufanya hivi jua gizi umeleta vrema kombre yote mnyumba, ayo peke mafuta, ayo peke sabuni, maki haone, ayo peke parfait, haone gizi vrema na umejiepushe na madepense mbalimbali zenye tena kusema bo. Okay, tafutana na mafuta ya kupakala, pana. Pakala tu kuile savo saidi. Venye balivumbula kile sekre zamani, nasemaka vrema, Mungu abariki mezo. Kata soire kutuletea savoneri industriel de Butembo. Nasema vrema, mezo kata soire uishi milele. E, venye wanaandika ma message, ukuruka de la semaine na zipataka, venye wanaandika sime vrema, eske hakuna mwaen, mulete na savo a poudre, ama nyo zakutamo omu, meni savon a poudre, ya savo saibu. Ah, iliko vrema, kestionye viongozi, wanaweza endelea viku na wiwaza kule, siwezi pata repose presente maku hayo, lakini kwenda tumikishe ile sabu nye hiko, ambaka alia ho, kaka kakungula wa, tumikisha kwenda savo saibu, uone matokeo nye takuwa mnyumba, donge, uone rezulta, utawala gizi vrema, hauta angaika tena, kujiuliza kama tena, utafute ngine savo modele gani, hoi likata manguo, hoi lifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha, apana, utanawa savo, kisha tena kundri wako, unapita kwa beroko, ulichagua savo gani, kwee, uchagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me, obutu. Bas, eri wabi ni nisi senjabio, mimi naitwa, gizi nivyo sema, mimi ni rais Kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika ku 09 91 19 45 30, 09 91 19 45 30, na ile numero njiko omem moma ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390, 085 78 82 390, pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni, tunasema kwa heri ya kuonana tena.
1: Kamia kana komu rakasa shalaka wa radio mobile. Yeye sabuni ndia kutwa kajama.
2: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
1: Injo mana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo kanira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ya saibu.
3: Kande jisi sabuni je tutangano ya pataro yage.
1: Eje kande chonacho. Muno musha beryanga ya irondere saibu.
3: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shoso sen.
1: Ha, injo ninashu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. No pamela lala yo kuti ashanganga. Kuriye mistari hii shafu.
4: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru choko bendri. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure e chinyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwa

0: nario eribwa twatahira ko besatu besatu hari yarabanek hari yaraban nenda
1: nenda
0: nenda nenda iyaya
1: nenda
0: na utashira ko tendemo imuna kukumbira ndabane
1: ndabane ka aba umurikirire ko ndabashe aba abese kolobande babere babere yato bakakwe uzere bakasenga nabakashingana yamanyango abakakolo bakatashya kurikirana nabashya kulu nabata abana abandi se bare hakuri ndabane ka ire ikabane ka yari abya mwatse wabantu babere bare horekererana kuma salaba funge ndabane ka Meri kumo mukania kandi minye kala ngabakaba ngikabane kayitse murikirire ndabaneka
0: ndabaneka yo mwana wa bolumbe
1: mutya
0: kwa mubyo wa eri kumbulaje ndabaneka yo mwana wa
1: bolumbe
0: nario echareka echika echareka bashya kuluba hola mondabaneka nabake kulu kundri no omwana nabya bubutwa abakekulu ebaka ebaka nigo mwana obulume nario babimuniga bas nario muhabio muulu bamaba aba basia kulwa mambo ha ende tukesia bulabana ati omwana obulume akabotawa inia burana omabe henga mwenye hola ni hawala kwa niji
1: kwa ni naji
0: nario vama ye buririri matatu kwera echarekire enda vane kiyabia macheho ni munduka kapu tini kapu atiambu akendi yabe putuma nao mulu miyu watu ngecheho uon ambu haa shimwashi eno abake kulu babaratarabo ambo baba kendi abaka yiria abaka libenyu abatu mawa ambo kumbi mwana wabolo mia maholoka iwa luba muni hiro ma aho mweboga abe waho nariba muni nario abalo meba mambu kwa tuwele atrota mwana mabu tuwa murondi evete evi kaputa ya nari ba maronda abete omukari abe hekobukure nari ini akari beti ebyo mo misaga akahukabye misaga nari kishe hiko kwibuta nari ni elu ni yibuti basi abi yibuti nari abake kuluba kombo nde mukara bya berebuta abarebuta nari twende boa mwaka jibutra ya, ambo uti muyisa. Ambo kesi mwasi ya pura waka kuluwa rechengeri. Ebiti vingi, na kandre baka siya waka tandia. Nariyo.
1: Aba yiri.
0: Aba yiri ya. Nariyo vama, omwa nabia, anabia bebo utwa. Iba mwambali obusoko, owa mulumu. Narini akula. Iba nasi ya mbuniwe bukari.
1: Mumbasa.
0: Iba nasi ya mbuniwe bukari. Basi, akende siya vya vekula. Nariba mu. Iba sunga mbo. Mbundi mwa na warabe ni wabuluana. Nariku iba kame nyechira wakatu wala wewa volusrumpa. Hetu katu katu tene mumbasa mbo. Ambo muna mwata langiraka irama vera.
1: Muna mwata sungo mbasa yu. Aga rana kwa mavera. Muna mwata sungo.
0: Nari eba lumoko munu.
1: Mbwishi.
0: Ambwa maevo tache huo. Wanda mungu.
1: Ambwa maevo tache
0: huo. Tache huo. Oma na wabulume. Nari kuwa wama maevo tache huo. Kunde nenda vaneke.
1: Tache huo.
0: Tache huo. Basi. Mwuru kende potavara ya mpa, oyo bere potache huu, oyo bere potache huu, kwa wachi. Mwusanana chumunyembie ni ya wira watu, eno, si mwendesi ya kanya, mwusanana pantu hapa. Mwamebe muka muti ya bajiri, ya bajiri, baba ni mwendi ya baka jiri, ya baka libinyo. Si mwendesi ya kanya, arele rio, mwukendi ya baka liba kajiri, o mwenyembie ni yuna mwendi ya kajiri hapa. Abeti bibi mubye mukakoresha amunyembi ni yuna mube burabat mubye mukakoresha ibiti ibi emomukesha kanya

0: Radio Motobu Tembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée est en ligne, c'est chez nous.
1: Twasema asante tena kwani mmekuwa wengi kwa kufuata kipindi chetu cha michezo Carte Sportive, na mnajua kila siku ya pili tunakuwa naye Dieu Merci Kiyomba, na kipindi ambacho mnafuata tena kila siku ya tatu mchana tangu saa 7 hadi saa 7 unusu, kipindi ambacho kinakuwa rediffusion. Msikilizaji, tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu bila shaka ambayo iliweza kuanza ilikuwa tarehe 11 juin, na michezo inaendelea hiyo siku ya pili tarehe 16. Tutaweza manake kuwazungumzia namna gani timu zinaendelea, mechi zilikuwa namna gani tangu kombe yenyewe iliweza kuanza, na kama DRC ambayo inakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye kombe ya ulimwengu inastahisha. Mnajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo kombe na itacheza mechi yake ya kwanza hiyo siku ya tatu tarehe 17 na na saa moja ya usiku, ni hivyo, saa moja ya usiku, yani 19h ya hiyo siku ya tatu. Msikilizaji, hapa jijini Tembo mutaweza kufata watu fulani fulani ambao waliweza kutoa maoni yao kufatana hiyo mechi kati ya DRC na Portugal. Pia tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kuwa timu za kwetu Sokozaki ya Butembo, pia Kapako ya Beni, ambazo zimeweza kushitayarisha vizuri, kwani kulikuwa hiyo tirage au sort na iliweza kupanga timu kama zitaweza kucheza na timu gani. Basi ni mambo ambayo tumeweza kuandalia katika kipindi tukiwa kwenye 09 94 52 59 09 95 54 52 59, pia 084 92 24 006 09 084 92 24 006.

Naam, msikilizaji wangu, tuanze sasa kipindi chenyewe. Ilikuwa siku ya tarehe 11 ndipo kombe ya ulimwengu iliweza kuanza, na timu ambayo iliweza kufungua kwa kweli ilikuwa timu ya Mexico. Mexico ambayo inakuwa kati ya timu, kati ya nchi za huko Amerika ambazo zinaandaa hiyo kombe. Unajua ni Amerika, États-Unis, Manac, États-Unis d'Amérique, kuna kuwa Mexique pia Canada. Hizo inji ziliweza kuungana hizi ili ziweze kuandaa kombe ya ulimwengu. Na wakati competition yenyewe iliweza kuanza, kulikuwa mechi kati ya Mexique pamoja na Afrika Kusini. Mexique ambayo iliweza kushinda kwa goli 2-0, na hiyo mechi haikukuwa rahisi, kwani kulikuwa hata kadi za nyekundu, yani carton rouge kwa ngambo zote. Mexico ambayo iliweza kupata carton rouge moja, mchezaji mmoja wa Afrika ya Kusini aliweza kupata carton rouge, wachezaji wawili wa Afrika ya Kusini waliweza kupata carton rouge, pia mchezaji mmoja wa Mexico. Na mechi zikaendelea, ilikuwa sasa siku gani? Ilikuwa tarehe 12 na 12 juin, kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud. Mechi yenyewe ilikuwaka na 4h du matin, maanake saa za asubuhi kwa kweli. 4h du matin kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud, Korea Kusini ambayo iliweza kucheza na Republic Czech. Corée du Sud ikaweza kushinda Republic Czech kwa goli 2-1. Kukakuwa pia mechi kati ya Canada ambayo iliweza kucheza na Bosnia, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku, 21h, goli 1 pande zote, Canada pamoja na Bosnia. Tarehe 13 June, 13 juin, kulikuwa mechi kati ya États-Unis, mechi ambayo iliweza kuendeshwa, ilikuwa imetimu 3h ya asubuhi, ikaweza kucheza na Paraguay. Amerika manaki ikaweza kushinda Paraguay goli 4-1. États-Unis ilishinda Paraguay 4-1. Ilipo timu saa 3 za usiku, 21h, Qatar iliweza kucheza na Swiss goli 1 pande zote. Na tarehe 14 kulikuwa mechi kati ya Brazil na Morocco. Brazil ikiwa kati ya inji bingwa katika ulimwengu, msikilizaji, ambao mikuwa na kombe nyingi za hiyo kombe ya ulimwengu, na imeshiriki kwa hiyo kombe mara na mara, iliweza kucheza na timu ya Morocco. Morocco ambao iliweza kujikaza, hata kama haikuweza kupata ushindi, lakini timu ya Afrika, msikilizaji, kutoka sare ya goli 1 pamoja na Brazil, ni kwamba Morocco iliweza kufanya vizuri. Na mkikumbuka ni kwamba Morocco iliwezaka hata kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu kumisha sijui miaka 4 hivyo, na iliwezaka kukua kati ya hizo timu ambazo zilifika kabisa kwenye mwisho, kwenye mechi za mwisho, tuseme nusu finali, maana kilikuwa ka demi finalist. Na kwa leo Morocco inaendelea kuonesha ubingwa wake katika Afrika, na mnajua Morocco hata kwenye kombe ya Afrika ambayo imeweza kupita iliweza kuchukua nafasi ya pili, na FIFA tuseme CAF wakasema kwamba Morocco ndio tena imeweza kubeba hiyo kombe, ingawapo Senegal ilikuwa imebeba kombe yenyewe, lakini mambo imebadilika. Morocco hayachukua hiyo kombe, lakini ni kuwakumbusha kwamba na kuwaonesha kwamba hiyo Morocco si timu ambayo inakuwa rahisi, manake iliweza kufanya hiyo exploit kwa namna yake, kwa kutoka sare ya goli 1 pande zote. Na ule ambaye alicharaza goli ya Brazil, mikumbuka jina lake ni Vinicius Junior, akiwa mchezaji hata wa
wa Real Madrid ndiye aliweza kucharaza goli ya Brazil. Na hiyo siku ya tarehe 14 tu June kulikuwa mechi nyingine kati ya Haiti ambayo iliweza kucheza na Uingereza, Angleterre. Na ilikuwa imetimu 3h du matin, manake kuna kwa mechi ambazo zinakuwa asubuhi, mechi zingine zinakuwa magharibi, mechi zingine zinakuwa usiku. Na hiyo tarehe 14 kulikuwa manake hiyo mechi kati ya Angleterre ambayo iliweza kushinda Haiti kwa goli 1-0 hiyo siku ya tarehe 14. Na ilikuwa siku gani msikilizaji, tarehe 14? Si unajua hiyo siku ya pili tunakuwa tarehe 16, na hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 15. Manake hiyo mechi ilikuwa siku ya Mungu ambayo imepita. Na hiyo siku ya Mungu tu tarehe 14 kulikuwa mechi nyingine, ilikuwa kati ya Australia ambayo iliweza kucheza na Turkey goli 2-0, na ni Australia ndio iliweza kushinda. Alemania iliweza kucheza, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku, yani 19h, kwani hiyo mechi ya Australia iliweza kuwa na 6h du matin. Ni kwamba ni mechi ya Alemania, Ujerumani pamoja na Curaçao ndio ilikuwa mechi ambayo imekuwa na goli nyingi kwenye hiyo competition tangu hiyo competition iliweza kuanza. Manake Alemania imeweza kucharaza goli nyingi, ilikuwa set B goli 7-1 msikilizaji. Alemania ambayo inakuwa timu bingwa ya huko Ulaya. Na hiyo siku ya Mungu tu wakati ilikuwa imetimu 22h saini ya usiku, kulikuwa mechi kati ya Peiba na Japan, watu walitoka sare goli 1 pande zote. Sasa hiyo siku ya kwanza, hiyo siku ya kwanza kulikuwa mechi ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire ilikuwa nchi ya Afrika ambayo imekuwa nchi ya Afrika ya kwanza kwa kushinda mechi kati ya hiyo kombe ya Afrika, katika hiyo kombe ya ulimwengu. Kumkazi, unajua unatukua Afrika, tapenda Afrika sana. Manake kombe ya ulimwengu ikiendelea vizuri, ni kwamba Cote d'Ivoire, Ivory Coast, iliweza kushinda Equator. Equator ikiwa inji ya huko Amerika. Na Cote d'Ivoire manake imeweza kushinda hiyo timu ya Equateur kwa goli 1-0. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza, na ilikuwa imetimu 1h du matin kabisa msikilizaji, wakati watu wengine walikuwa wakilala huko kwetu maeneo ya Butembo, lakini huko Amerika ilikuwa kabisa na watu na wameamka, lakini huko kwetu ni usiku, watu wanakuwa kwenye vitanda msikilizaji. Cote d'Ivoire iliweza kushinda Equateur goli 1-0. Ni inji ya kwanza Afrika ambayo imeweza kushinda. Na kulikuwa ingine mechi wakati ilikuwa imetimu 4h, kwa mechi kati ya Suède ambayo iliweza kucheza na Tunisia. Suède iliweza kushinda Tunisia kwa goli 5-1. 5-1. Espagne iliweza kucheza na Cap Verde msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza pia 18h saa 12 za magharibi. Cap Verde msikilizaji imeweza kushangaza dunia, timu ya Cap Verde ikiwa inji kidogo msikilizaji ya Afrika, kati ya inji ndogo ndogo za Afrika, lakini hiyo timu imekuja na determination. Watu walikuwa wakiwaza kama kwani
Uespania, Espagne ni timu kabambe ambayo inajulikana na kati ya wachezaji wa hiyo Uspania kuna kuwa wale ambao wanakuwa kwenye Real Madrid. Kuna kuwa kwa mfano mchezaji ambaye Real Madrid kwa kweli itaweza kumuuza, ataweza kuchezea kwenye Real Madrid, na ni mchezaji ambaye anatoka kwenye timu ya Chelsea. Kunakuwa pia mchezaji kama Lamine Yamal akiwa mchezaji wa timu ya Barcelona, naye alikuwa kati ya wale wachezaji wa Uspania, lakini hawakuweza kufanya vizuri, hawakuweza kushinda hiyo mechi 0-0, 0 bi partout, msikilizaji. Na ule ambaye alikuwa goalkeeper bingwa, msikilizaji, ni goalkeeper gardien, manake wa Cap Vert, ambaye aliweza kuzuia goli nyingi za Espagne. Ndaweza kutafuta jina yake, msikilizaji, ndaweza kutafuta jina yake huyu goalkeeper wa Cap Vert, msikilizaji, ambaye hata wakati mechi iliweza kufika mwisho aliweza kulia machozi, msikilizaji. Na kwa majina ni nani, msikilizaji? Majina lake wanamwita kuna kwa jina moja ambayo nimeweza kupata ni Vozina. Vozina ndio jina lake, msikilizaji, akiwa gardien wa Cap Vert, ambaye kwa mwisho wa mechi kati ya Cap Vert na Espagne aliweza kulia akisikitika sana, hata kama ameweza kufanya vizuri, lakini alisikitika, kwani alipendelea wanamemba wa familia yake waweze kushiriki kwenye hiyo mechi, na akalia machozi akisema kwamba ilibidi hata tate wangu aweze kushiriki kwenye hiyo mechi na wazazi wangu, lakini hawakupata vraiment hiyo moyen, hivyo vikartasi, maanake baviza, kusudi waweze kufika huku watazame mechi, waweze kunitazama kama mi nacheza namna gani. Maanake ilikuwa raha, msikilizaji. Kunakuwa wakati ambapo mtu kufatana na raha analia hata machozi, na alikuwa maanake homme du match wakati alizuia goli za Espanya ambayo ilikuwa na wale wachezaji bingwa ambao wengine wanakuwa katika Atletico Bilbao, timu bingwa za Ulaya, msikilizaji. Lakini hiyo Cap Vert kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Monde, kombe ya ulimwengu, imeweza kufanya hiyo exploit ikitoka sare pamoja na timu ya Uspania. Ni hayo kuhusu hiyo mechi kati ya Uspania na Cap Vert. Na kulikuwa sa mechi ingine ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21 kati ya Ubelgiji ambayo uweza kucheza na Misri. Wote walitoka sare goli moja pande zote. Hiyo siku ya pili kulikuwa mechi ilipo timu saa 6

0: Nouvelle-Zélande. Hiyo siku msikilizaji ya pili tu ilipo timu 3 heures. Nouvelle-Zélande ambayo iliweza kucheza na Iran, wote walitoka sare goli mbili pande zote. Ni hizo mechi ambazo mimi nimeweza kutazama hapo, na taweza kuwapatia matukio za mechi nyingine kati ya Ufaransa na Senegal. Niliweza kuanza hiyo kipindi cha Carte Sportive wakati wote walikuwa wametoka sare goli 0 pande zote, 0 pande zote, hata wamevuka hata na kwenye kipindi cha pili, wamefika kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza chimeisha, manake première mi-temps, deuxième mi-temps, na imeweza wakati nilianza kipindi, msikilizaji, tutapatia matukio katika habari zetu zingine, lakini tuweze sasa kutangazia mechi kati ya DRC na Portugal. Ni mechi ya kwanza ya DRC kwenye hiyo competition, na mnajua DRC hayawezaka tena kushiriki kwenye Coupe du Monde depuis 1974. Make si tulikuwa na hatuyazaliwa, msikilizaji, tulikuwa natungaliwa na hatuyazaliwa donge, na tujui kama tazaliwa kata manake jo wakati RDC iliwezaka kushiriki kwenye Coupe du Monde, na itakuwa tena mara ya pili kwa DRC kwa kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. DRC ambayo inajitayarisha vizuri, inafanya mazoezi pamoja na kocha Sebastien de Sabre huko Amerika, manake mpaka hapo wamefanya sijui mazoezi mara ine hivyo. Tunaona hata picha wakikazana sana, Sebastien de Sabre akiwaonesha zingine technique na waweze kabisa kukutana na hiyo Portugal ambayo inakuwa na experience, inakuwa na wachezaji ambao ni wachezaji bingwa, msikilizaji. Kati yao mnakuwa nyota ambao mnajua ni Cristiano Ronaldo, lakini si mwenyewe, msikilizaji, kunakuwa na wengine. Mechi yenyewe itakuwa hiyo siku ya tatu, saa moja za usiku hapa Butembo. Pengine kuna tufata huko Lutu, itakuwa saa moja huko Lutu, Lubero saa moja huko Kiondo, pamoja na mwenzetu Bakwanama ambaye ni mwandishi anatupatia kule mahabari za kutoka huko Kiondo, hata na za michezo. Kuna kwa hata wale basiporteri huko ma Kiondo ambao wanawezaka kabisa kupana maanalizi zao, tunaipataka naye wana Bakwanama. Maanake itakuwa 19h kule Kiondo, RDC Portugal, msikilizaji. Tutaweza kurudi katika historia kabla, tuseme baada, donc après tuweze kufata wale wasikilizaji, wale wapendelevu wa michezo ambao tuliweza kukutana nao wakipana hiyo mapronostiki, wakisema kama mechi ya DRC na Portugal wanaitazama namna gani, wanazani kwamba itakuwa je, basi tuweze kuwafuata. Lakini tukiwakumbusha namba yetu msikilizaji, tukiwa kwenye 09 95 54 52 59 09 95 54 52 59, message kwenye WhatsApp, hata message ya kawaida, basi tuweze kufata wale mashabiki.
1: Monsieur Gassman, bonjour.
2: Bonjour, merci.
1: RDC, Portugal, un rendez-vous historique pour les Congolais. 52 ans après, vous avez une analyse sur la RDC avant d'aborder les matchs.
2: Voilà, c'est une fierté pour nous, le peuple congolais, parce qu'enfin, on a retrouvé encore le chemin de la Coupe du Monde, 52 ans après. Et c'est une grande joie pour nous. En voyant l'évolution de l'équipe nationale de Léopard à partir de la CAN, des barrages intercontinentaux, pour moi, je reste optimiste quant au match prochain, le match de demain.

0: j'espère que mon Léopard va montrer un beau jeu face au Portugal. Surtout que c'est un match décisif. On ne se laissera pas prendre, même si, il faut le dire, le Portugal, c'est une grande nation en football. Et il peut nous battre, mais ça ne sera pas un score fleuve de 5 buts ou 4 buts. S'ils peuvent nous battre, ça ne sera pas plus de 2 buts. Et nous, j'ai foi que nous allons aussi marquer un but. Donc, je crois que 2 buts à 1, à faveur du Portugal, bien sûr, parce que c'est une nation qu'il ne faut pas minimiser. Il y a des joueurs qui jouent dans la Liga, il y a des joueurs qui jouent les grandes compétitions européennes. Mais quand même, je crois que nous allons aussi tenir tête haute. Contrairement à ceux qui pensent que nous serons battus à place couture 5, 6, 7, moi je ne suis pas de ces gens-là. Tout en sachant que le foot a ses réalités. Et à tout seigneur, tout honneur, le Portugal a un niveau un peu élevé qui est le nôtre. Et bien que aussi nous avons fait un beau parcours jusqu'à nous qualifier. Après 52 ans, c'est quand même énorme.
1: Kasma kwa Kiswahili, RDC Portugal ni hiyo siku ya tatu. Huko na mawazo gani kupatana hiyo match?
0: Kupatana hiyo match ya kwanza ni kushukuru na kuendelea kusutenir ekipe yetu ya Leopard. Inatutosha mbali, tumefaa miaka mingi. 52 ans ni miaka mingi na kwa sisi kama Kongomani, tuko na hilo fierté leo kama tunasherehe hiyo Coupe du Monde. Na mimi kama mpenda kabumbu, niliona namna wali evolue. Kutoka kukani, tukunafika kuma barrage, ekipe ilionesha ya kwamba iko na koma. Inatoka chini, iko naenda, iko napanda pole pole. Na niko na imani ya kwamba kwa hiyo match ya kesho, tutacheza kabumbu ya mzuri. Tutaonesha à la face du monde kama tuko na uwezo na tulimerite yo place. Tulimerite kukuya participe kwa hiyo Coupe du Monde. Même si Portugal ni inji kabambi, inji kubwa mu monde ya football, nazani ikitushinda itakuwa soit début haitavuka pale na sisi kuona qualité ya ba joueur, détermination ya ba joueur, nazani tutaweza kubaingiza bu hata moja ama mbili, même si wanapasha tudomine, haitakuwa domination ya yulu sana.
1: Kamo Luira, unautumuka ni wahi kufata nani Portugal na RDC?
0: Wasinja, kwa machi ya watu wani chezo monja acha, kwanza kutuka Kongomani, tulino kusemevu nene. Kuna mehu wadrobe nene, situasha iko kwa nivoyo pa mahikamu muna huyu area sato kwa oko Coupe du Monde makevi uwe bikali yo mochi huo bia sata kabumu ndoma iko mo niveau hiyo nibuseme bunene niro kuinje ni semire na nute uhakika nute imani ngoko abesive tu bakandie sa akabumbu akanarangikira kuna wabarangire ho bakalua ebuko ko makupe d'Afrique makane bakalua mokane championnat disons Coupe d'Afrique des Nations Eriko kuma barrage alicheza na vindivi wobi hiya makodina wandi abajwere banabe bane mvuka ngania umupiro wene ngoro wazo monja cha siku shabya desikusivu tukashabya tume mdisha sungo mupira o wene aba abesibe tukane mdisha sa iba transition même si aba abantu be Portugal twanya sana mu monja cha ni bandu bakalire kusivu lakini sibi chatushinga shubishi nene ngawaza tukashala bana bo twe mushara bya bingu mangashi bire mwe si bana tushinga kuri sinja bya shinene cyo ngawaza ni ngabire kira bakunguma ni bosi eribya iba kanende ribe nyuma sha bajore kuko wetu bande riba suteni ne rende ribya ne imani abantu bakana shinga wakabumu mure rishinga ne rishiwa si bantu bakatwe imani and the match akashavinya ne mwasembe no twabiri kiraho ubende ne muliro mpaka amashambiano akasa tongatokeribya nemu tunemu participe kuo ndeke
1: kasma wasinja
0: wasinja
2: kwa match ya RDC na Portugal match ya RDC na Portugal haiko facile mais mi etake congolais suhe yangu ni faut tupike Portugal 2-1. c'est fini parce que même si tu connais pas jeune pas jeune ni biko ba ngufu bene biko au bene tunayua bene biko wanajulikana mais Portugal na ina nini tutapapika tu debi za Jo yangu vile yote sawa.
3: Okay. RDC Portugal si kama na personnellement uko rona eh.
4: Bon, mie kwa match ya RDC na Portugal kwanza. D'après kuwaona wote kwa hisi viko, mimi na ke favori kwanza ni Portugal. Favori ni Portugal. Messi prize zinaweza kia tokea. Jiske RDC no isha jorganize na yo sana. Na objektifu yao kwa imonja lenye wanaenda kwa pre sekandeza. Donc pale vraiment avant de tirer vers ce match mais on a que malgré que Portugal joue avec favori mais RDC ne nous a pas casé na fanya ta match ni
3: tu peux le dire en français
5: si walikuwa wale watu fulani fulani ambao tuliweza kukutana nao ambao wamesema kwamba basi mechi haitakuwa rahisi wengi wanasema kwamba basi Portugal itaweza kushinda DRC haitaweza kutoka kwenye hiyo mechi na ushinda lakini itaweza kukazana tu ikikazana itaweza kucharaza goli hata kama kuna kwa mwingine anasema kwamba DRC itaweza kushinda itaweza kushinda goli mbili kwa moja tuwezi tukitazama unajua mambo ya michezo inakuwa na nyingine ma realite hakuna mtu ambaye alikuwa akijua kama Cape Verde itaweza kutoka sare na Espagne mnajua Espagne iko kati ya inji bingwa za michezo katika ulimwengu wameshiriki kwenye kombe ya ulimwengu siku nyingi lakini Cape Verde kwa mara kwanza iliweza kutoka sare msikilizaji tukikumbusha ni kwamba wakati DRC iliweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ilikuwa imetoka bingwa kwenye Afrika na ilikuwa kwa mwaka wa 1974 manake kumeisha miaka 52 na wakacheza mechi mbalimbali wakacheza na timu ya Yugoslavia ambayo iliweza kushinda DRC goli 9-0, 9-0. DRC kacheza na Ecosse. Ecosse kashinda DRC goli 2-0. Ikacheza pia na Brazil. Brazil iliweza kushinda DRC goli 3-0. Manake wakatoa kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kuandaliwa huko Ulaya maeneo ya Ujerumani, Almanya na goli 14 ambazo timu ziliweza kuwacharaza manake wakaangese 14 hata goli moja DRC haikuweza kucharaza hiyo goli sasa leo pamoja na rais wa DRC anasema kwamba basi tuweze kufanya vizuri kwani hiyo wakati ni wakati wa zamani leo kuna kwa wachezaji ambao wameweza kujitahidi njoo kwa maana na DRC imeweza kufika hapo kujikalifie tangu hiyo miaka sote. Hiyo siku ya tatu msikilizaji, utatazama mechi wapi, lakini uweze kufuata tu Radio Moto, utaweza kupatia habari za matukio hiyo mechi. Tukingojelea message zenu msikilizaji, tutaweza sasa kuzungumza kidogo kuhusu matayarisho ya kombe ya Congo, Coupe du Congo. Ni kwamba kuna kuwa timu za huku kwetu Sokozaki ambayo inatayarisha mechi zenyewe huko Kindu kiifanya mazoezi Sokozaki ambayo itaweza kucheza na Dauphin Noir manake baada ya tirage au sort Sokozaki imeweza kutana na Dauphin Noir na wataweza kucheza hiyo mechi zenyewe ambazo zitaweza kuanza tangu tarehe 12/24 juin hadi tarehe 13 na kuna kwa timu nyingine ya Kapako ambayo itaweza kucheza na timu ya Manema Inyo ambayo ni timu si rahisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini Kapako imeweza kutayarisha hizo mechi yake pamoja na timu ya Manima Union ya huko Kindu. Manima Union ya huko Kindu, msikilizaji, Kapako inajitayarisha vizuri kama itaweza kufanya namna gani mbele ya hiyo timu ya Manima Union. Ongera kwa hizo timu za huko kwetu ambazo zitaweza kutuwakilisha na kufanya chamana. Timu ya Kapako ambao kwa leo inaongozwa naye Jiste Kanda Akilimali, akiwa kocha ambaye anakuwa na experience. Hata ni Jiste Kanda Akilimali ambaye wakati Nyuki iliweza kuchukua kombe ya Kongo ya 2018 alikuwa na Nyuki, na ni yeye alikuwa akiongoza Nyuki, hata kama wengine makocha walikuja wakamshinikiza, lakini ule alikuwa kati ya wale makocha ambao waliweza kukua na Nyuki wakati Nyuki iliweza kuchukua hiyo kombe ya Coupe du Congo 2018, na Nyuki ikaweza kuchelekeza hata kwenye Coupe de la Confédération pour Africa. Tuweza kupata pumziko, msikilizaji, na utaweza kuona kama mumeweza kabisa kutuandikia mkitupatia maoni gani kuhusu mechi ya DRC na Portugal hiyo siku ya tatu.

0: à nos léopards.
1: Ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule.

0: Sasa kunakuwa mshabiki supporter ambaye ameweza kutuandikia, na wengine walituandikia hata tangu hiyo siku ya pili ambayo ilipita. Jambo Gislain Leopard, itafaa vya maana ku Coupe du Monde, ni fiston toka Nduku. Asante fiston toka Nduku. Mwingine anasema nini? Mwingine anasema jambo mupasha habari. Alizungumzaka kuhusu hiyo match amical tangu ya wakati Leopard chuo iliweza kucheza na timu ya Denmark, kucheza pia na Chili. Mchezo ulikuwa mzuri, esheke ya hiyo siku ilikuwa ka ya gardien aki aliweza kusema kuhusu hiyo mechi ambayo iliweza kupita. Na mwingine ameweza kusema nini? Mwingine msikilizaji aliweza kuandika kusema ni kinono kinono Gislain wakasu, accent kwa emission kweli. Shida ya Leopard ilitokeka ku goalkeeper na coach juu ya kwanza ilitokaka ku centre. Basi uweza kuzunguza kuhusu hiyo mechi. Jambo, tuko nafata kipindi, tuatie mkononi mwa Mungu, wataweza tu. Wewe ni Maliro wa Musienene, asante sana bwana Maliro wa Musienene. Ani kupitia hiyo message ndipo tunatia nanga kwa hiyo kipindi cha Carte Sportive, tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi, mlikuwa wengi kabisa kwa kutufuata. Na ilikuwa manake kipindi cha Carte Sportive ambacho umeweza kufuata pamoja na mwingine msikilizaji ambaye anasema Mungu anageukiaka, Mungu anageukia kwa leo Afrika, kwa mfano Cote d'Ivoire, Cape Verde, Maroc, pourquoi pas la RDC, tutaganye tu. Tungojele gisi na unasema hiyo siku ya tatu pengine mambo inapasha badili. Pourquoi pas nu wengine wamefanya vizuri. Cape Verde natoka sare na timu ya Hispania. Cote d'Ivoire inashinda Equateur. Pourquoi pas nu? Basi asante sana usikilizaji, mweza kutuandikia na tunashukuru fundi wetu wa siku yakiwa Dieu merci Kioma. Basi asante.
1: Alain Fofana, Will Bimbapo, Dina Grisey.